0: ministeriön korkein virkamies. Tapio seuraa tehtävässä Jukka Salovaaraa, joka siirtyy Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen syyskuun alussa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen

kansallispuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa.

0: Ehdinkö mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Paras sekoitus.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Paras sekoitus.

bussiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla.

0: Kainon.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klas Olsson.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Vain yksi kohuissa ryvettyneen marja-alan isoista yrityksistä on ilmoittanut Finnwatchille käynnistäneensä reilun kaupan sertifiointiprosessin. Marjayhtiö Kiantaman mukaan sertifiointi on etenemässä myös sen alihankintaketjussa. Muut yhtiöt eivät kertoneet käynnistäneensä prosessia, vaikka jotkut ilmaisivat olevansa siitä kiinnostuneita. Marja Botnia Berris-yhtiö taas sanoi suoraan, ettei ole hankkimassa reilukauppasertifikaattia. Reilun kaupan merkkituotteessa kertoo, että tuote täyttää kansainvälisesti sovitut kriteerit, jotka koskevat muun muassa työntekijöiden oikeuksia ja ympäristövastuuta. Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera käynnistää uuden investointiohjelman. Sen tavoitteena on rahoittaa yritysten investointeja Suomessa 1 000 000 000 eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisen tiedotteen mukaan suomalaisyritykset ovat aiempaa halukkaampia investoimaan. Rahoitusta on kuitenkin vaikeasti saatavilla erityisesti pitkäkestoisiin ja pääomavaltaisiin hankkeisiin. Uuden ohjelman avulla Finnvera aikoo tukea yritysten investointeja ilman, että se syrjäyttää markkinaehtoista rahoitusta.
10: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

be the one if you want me to.

Huomio matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston...

0: lapsi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
3: Laita piknikille.
2: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
3: Ai että.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
0: Paras sekoitus.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.

0: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Noita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: aikuisten palautumiseen kesän keikka- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä, kultainen.
1: Karhu, pehmeä peto.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Presidentti Alexander Stubbin ja Kenian presidentti William Ruton mukaan Yhdysvaltain nykyhallinnon politiikka on ollut äärimmäisyydessään tarpeellinen herätys kansainvälisen yhteistyön uudistamisen tarpeesta. Presidentit esittivät ajatuksiaan torstaina Kultaranta-keskusteluissa. Stubbin mukaan Euroopassa ja muillakin alueilla on nyt ymmärretty, ettei Yhdysvallat aio pysyä niiden turvallisuuden takaajana. Ruton mukaan monenkeskinen yhteistyö on ainoa vaihtoehto, mutta nykyistä järjestelmää on uudistettava. Vantaan Kivistöön aiotaan rakentaa Suomen suurin tapahtuma-areena. Asiasta tiedotti hankkeen taustalla oleva Areena 3.3-yhtiö. Areenan kapasiteetiksi on kaavailtu yli 20 000 katsojaa. Hankkeen arvoksi on arvioitu noin 200 miljoonaa euroa. Sen vähemmistöosakkaana toimii kansainvälinen sijoittaja ePower Capital. Hankkeen päätoteuttaja on rakentamisen palveluyhtiö Fira. Suunnittelukumppaneina toimivat One Architects ja A-insinöörit. Areenan on tarkoitus valmistua vuonna 2028.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hei Fonsi!

0: Mä kuulin just, että Minnan koira syö 16:30.
1: Ei, kun toi, siis Suvi huomasi vaan kuvan, jonka laitoin eilen Instagramiin, kun se toimii, siis se on kello. No se voi olla, että edistää jopa 5 minuuttia, että 16:25 alkaa kuulua parketilta noin kynsien rapina. Ja jos mä oon sohvalla, niin se tulee siihen viereen istumaan ja tuijottaa. Mutta nyt eilen sitten jotenkin ei tullut viereen istumaan, mutta se oli viereisen huoneen ovella. Silleen, että se semmoinen niin kuin sivusilmä katsoi sinne olohuoneeseen.
2: Joo, se on syyllistävä.
1: Ei mitään kiirettä, istu ihan rauhassa.
2: Mutta tämä katse ei hellitä ennen kuin muonat on kupissa.
1: Kellohan on.
0: No taas tajusin, että noin tarkat rutiinit. Mm. Että se on 16:30.
1: Niin.
0: Mitä jos teille ei muuten kukaan kotona 16:30?
1: No en tiedä. Varmaan se siellä... No,
0: niin, mutta että se ei ole semmoinen, että siitä ei lipsuta, että ollaan missä, vaikka Linnanmäki...
1: Ei.
0: Koska meillä ruoka annetaan niin kuin, sitten vaikka kello 16-17. Mm. Että en mä ikinä katso kello noin tarkasti.
1: No mä rupesin katsoa, kun mä tajusin, että se niin kuin tiettyyn aikaan joka päivä, että se on niin kuin päättänyt, että se on tähän aikaan.
2: Mutta niin. Koirilla, kun on joku tämmöinen miellyttävä asia, mitä ne odottaa, niin heistä tulee itsessään kellon tarkkoja. Niin, sille ihmisen tarvitsee ohjeistaa.
1: Niin kuin sen jälkeen, kun mä rupesin kiinnittää siihen huomiota, niin mä oon siis kattonut, että se kyllä todella toimii.
0: Mutta se varmaan tuo turvaa. Siis ihmisellekin rutiinit tuo turvaa.
2: Niin, joo, koirat rakastaa. He tietää, mitä tapahtuu.
0: Joo, kyllä. Ja hyvä se olisi. Sen takia olisikin hyvä päästä laitoshoitoon. Mä haluaisin laitoshoitoon. Sieltä tietää, että kello 11 tulee ruoka. Muistatteko te koulussa?
2: Ja aivan no, sinisiä silmissä.
1: Sanotaan, että nyt ollaan ihan hyvällä tiellä. Vähän vielä.
2: Sillä, että totesi, mitään ei muisteta.
1: Kyllä täällä joku ovella odottelee jossain niin. kohtaa.
2: Niin. Hetki menee vielä. Jaksa odottaa.
1: Harmillisen lähellä on nyt kesäloma. Se on pieni lepo siihen, mutta kyllä me syksyllä saadaan sitten taas ajettua itsemme. Sellaisen jamaa,
0: No niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: On kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Anna Hanski.
1: Mä en ole koskaan pelännyt mitään työtä, siis että mä oon aina ajatellut, että mä mieluummin pelastan itteni siltä, että mä lähden semmoiseksi kehäraakiksi tekemään tonne, tiiäksä, puolityhjille pubikeikoille, niin kuin silleen puoliksi vähän itkeneenä laulamaan mun vanhoja hittejä, eli aika surullinen kuva.
2: Niin.
1: Mikä myös on totta kumminkin monellekin.
2: Mm.
1: Että mä yritän välttää sen ja mieluummin teen vaikka sit jotain ihan muuta.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista sähköisesti. Volvo.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: 11. päivä kesäkuuta tänään ja se on nyt sitten päivämäärä, jolloin alkaa jalkapallon MM-kisat.
0: Jan Hans.
1: Joo, niitä pelataan nyt sitten Pohjois-Amerikassa ja Meksikossa oli osa pelejä ja...
2: Kanadassa,
1: joo. No, mutta niin isäntämaana puhutaan siis Yhdysvalloista. Ja jalkapallo on niin muuten maailmanlaajuisesti on maailman suosituin urheilulaji, mutta Jenkeissähän se nyt ei ole. Jos siellä puhutaan jalkapallosta, niin sitten tarkoitetaan amerikkalaista jalkapalloa. Tämä on se soccer. No ei se nyt ihan Lilliputin asemassakaan ole, että se on kuulemma viidenneksi seuratuinta urheilua Yhdysvalloissa. Siellä on siis liigat suosituimmuusjärjestyksessä. Ykkösenä on NFL, eli amerikkalaisen jalkapallon pääsarja. Kakkosena on MLB, baseballin pääsarja. Kolmosena koripallon pääsarja, NBA. Ja sitten nelosena jääkiekon pääsarja, eli NHL.
2: Joo, mutta täältä päin maailmaa, eli Euroopasta, kun katselee, niin sekä jääkiekko että jalkapallo sijoittuu noiden Amerikan omien urheiluiden jälkeen, niin se saa kyllä amerikkalaiset näyttämään aika omituisilta.
0: Niin, miltä se meidät saa tänne sieltä päin katteltuna?
1: Niin, tuossa oli siis Yle tehnyt juttu siitä, että miksi on näin käynyt, että tämä meidän jalkapallona tuntema laji ei siellä ole niin kuin lyönyt niin läpi. Niin eka syy on se, että jalkapallossa ei ole aikalisiä. Toisin kuin amerikkalaisessa jalkapallossa, koripallossa, baseballissa, jääkiekossa, niin siellä se peli niin kuin aika ajoin aina katkeaa. Futiksessa peli jatkuu sen 90 minuuttia, niin kuin jotakuinkin taukoamatta puoliaika siinä on, mutta muuten. Oho. Ja se tarkoittaa sitä, että kun amerikkalaiset TV-yhtiöt on riippuvaisia mainostuloista, sä et pysty iskemään mainoskatkoja sinne sillä lailla, kun se peli ei niin katkeile luonnollisesti.
0: Ei kukaan pääse käymään jääkaapilla. Niin, tai ostamassa makkaraa livenä.
1: Eikä raha liiku.
0: Niin. Aivan.
1: Se on niin kuin ollut yksi.
2: Eli se on niin tehty väkisin, että se ei ole niin kuin kansanvalinta vaan.
1: Joo.
2: Vaan
1: niin se ei, niin ollut, se ei ollut niin kuin hyvä TV-laji, niin, kun niin. Sinne ei saa ympättyä mainoksia.
2: Enpä ikinä ajatellut.
1: No niin.
2: Oho. Ihan loogista.
1: Mm. Ja sitten jotenkin tämä, että kun se on ollut niin kuin... Et se on ollut niin kuin maahanmuuttajien laji, jota on niin kuin etnisillä asuinalueilla pelattu sieltä 1800-luvun lopulta asti. Sitten kun niin kuin amerikkalaiset lukiot ja yliopistot otti vastuun nuorten urheilusta, niin sinne taas nämä maahanmuuttajataustaiset ei niin kuin juurikaan menneet yliopistoihin, niin sitten ruvettiin kehittelemään niin kuin sinne omia lajeja. Joo. Ja sitten syntyi nämä just amerikkalainen jalkapallo ja baseball.
2: Se on vähän semmoista sisäsiittoista. No, hienoja lajeja toki noin nekin omatkin. Koris varsinkin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: No siinä olit oikeassa, kun tuossa puhuin tästä, niin kun, että sanktio työpaikalla. Niin tota, politiikkaan liittyy, joo. Eikä tässä nyt sinällään tavallaan, jotenkin haluaisin niin kuin, katsoa tämän niin kuin politiikan tuolle puolen, mutta siis tapaus kokoomuksen eduskuntaryhmän riveistä siellä tänään tullaan päättämään asiasta, jonka mukaan siis kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen erotetaan niin kuin määräaikaisesti, väliaikaisesti sieltä kokoomuksen eduskuntaryhmästä. Ja tota, 4 viikosta on nyt sitten ilmeisesti kysymys. Johtuu siitä, että hän on rikkonut ryhmäkuria, äänestänyt 2 kertaan lyhyen ajan sisällä porsaiden kirurgisen kastraatiokiellon perumista vastaan.
1: Eli no, tosi monimutkainen lause.
0: Niin on, joo. Mutta no siis yhtä kaikki hän on siis niin kuin tiukempien eläinsuojelulinjausten puolella ja selkeästi tämmöinen periaatekysymys.
1: Loistavaa
0: hänelle, että hän ei niin kuin, hän ei käännä takkiaan eikä peruuta eläinten hyvinvoinnista. No, mutta siitä nyt sitten seuraa tämä sanktio. 4 viikon erottaminen ryhmästä, niin ihan vaan näitä niin kuin käytännön asioitakin tässä mietin. Että mitä se siis niin kuin, onko hän silti siellä niin kuin eduskunnassa paikalla, mutta istuu siellä jotenkin vähän syrjempänä.
2: Niin, käytävällä.
0: Eikö kukaan puhu hänelle?
1: Niin, koska luokassahan eristettiin pulpetti, se siirrettiin vähän kauemmas muista, jos sä olet tehnyt jotain tyhmää.
2: Joo, niin.
0: Että jos siellä eduskuntaryhmä kokoontuu, niin hän sitten vaan jää sinne käytävälle.
2: Erittäin hyvä kysymys.
0: Suljetun oven taakse.
1: Niin.
2: Just toi, että kukaan ei puhu hänelle
0: niin
2: siellä eduskunnan ruokalassa tai kahvilassa.
0: Aivan, ei ota katsekontaktia.
2: Joo.
0: Poistetaanko hänet WhatsApp-ryhmästä?
2: Niin.
0: Tarkoittaa tällainen.
1: Niin, kiinnostaa
0: kovasti. Eihän kai millään muulla työpaikalla, paitsi no okei, okay, ehkä ilmeisesti sitten siellä puolustusvoimaan.
2: Ei sielläkään tommosia rangaistuksia, niin, mutta siellä on niinku oma rangaistusjärjestelmä,
0: no,
2: että saa tota, tätä poistumiskieltoa.
0: Joo,
2: ja tällaista.
0: Aivan, mutta et se, että niin kun, et sulle nyt sanottaisiin Kimmo, että nyt sanktiona siihen, että puhuit jotain, niin nyt et, 4 viikkoa et osallistu meidän toimituskokouksiin.
2: Niin, olikohan se palkinto.
1: Niin justiinsa, sä alat miettiä, mitä voin tehdä.
2: Mutta sitten jos mut erotettaisiin 4 viikoksi täältä,
0: niin
2: tarkoittaisiko se, tai mun tapauksessa varmaan tarkoittaisi, että mä en myöskään saa palkkaa.
0: No niin.
2: Niin tarkoittaako se tällä?
0: En tiedä.
2: Niin.
1: Niin koska sit jos se on palkaton, se alkaa tuntua jo rangaista.
0: Saako Pihla Keto-Huovinen mennä sinne työpaikalleen?
2: Niinpä.
0: Mutta ei vaan olla sen ryhmän kanssa tekemisissä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Hei, saako puhua hieman ruokaviikostani?
1: Kiitos, kyllä.
2: No niin, aina kiinnostaa.
0: Mä pystyn puhumaan tästä nyt, kun tää on pikkasen taakse jäänyt elämää vielä 2 tuntia sitten, tai varsinkin 3 tuntia sitten, kun heräsin ja katsoin aamulla ekaa kertaa peiliin, niin kriisi oli niin pahasti päällä, että mä en olisi pystynyt puhumaan tästä.
1: Okei.
2: Okay. Eli, no niin.
1: No, sillä kohtuu nopeasti selätetty kriisi.
0: Joo.
2: Ihmisen kokoinen.
0: Ei itse asiassa hieman ihmistä isompi kriisi.
1: No.
0: Mutta kaikki sai alkunsa siitä, kun päätin osallistua puutarhajuhliin, jotka ei ollut suvin puutarhajuhlat, vaan erää toiset.
1: Ja
0: pitkästä aikaa siinä oltiin poikaporukalla, niin oikein kunnolla juotiin alkoholia.
1: No niin.
2: Ja siis tämä oli nyt tässä joskus.
0: Lauantaina.
2: No niin.
0: Jonka takia ihan luontevasti sunnuntaina sitten turvauduttiin voltitettuihin hampurilaisiin.
1: No se on selkeä.
0: Ja siihen kokista kylkeä. Maanantaina sitten lähetyksen päätteeksi eli kotiin, että kauppaan pitäisi mennä. En kyllä yhtään jaksa kuin vieläkin huimaa. Joten pitsat siitä matkalta ja kokista kyytipojaksi.
1: No.
0: Tiistaina jatkoin hyväksi havaittua linjaa ja söin taas pizzan. Ja kokista.
2: Oliko vähän erilainen pizza vai saman kuin vetäsit?
0: Sama.
2: Minä tiedän, tupla katkarapu valkosipulilla.
0: Yes.
2: No niin.
0: Eilen mä sitten päätin, että nyt saa riittää, että oikeasti mä oon niin turvuksissa, että en kuole alkoholiin, vaan näihin seurannallisiin vaikutuksiin.
1: Ja verisuonet huutaa apua.
0: Joo, ja eilen kävin siellä Lahdessa. Niin kotimatkalla sitten mulla oli ne terveellisiä ajatuksia.
1: Joo, no mihin ne johti?
0: Järvenpää City Markettiin.
1: Joo.
0: Maailman paras ruokakauppa.
2: Aivan, joo.
0: Siihen on kiva pysähtyä, kun ohi ajaa.
2: Ja vähän nälkäisenä ehkä.
0: Joo, ja sitten mä ajattelin, että susihan on tosi semmoista niinku kevyempää jo.
2: No on se pizzaa verrattuna.
0: Saatana, no lyösi siihen susin viereen, niin se Liekki Kitchenin. Missä on sitten tällaisia lämpimiä aasialaisia vaihtoehtoja.
1: Joo.
0: Eli kaikkea, mikä on käytetty siellä rasvakeittimessä ja muussa. Mä otin siitä siihen muovirasiaan, niin Massaman curry chickenia, semmoisia kananpaloja. Sitten paistettua riisiä, sitten sellaista naudanlihaa friteerattuna jossain mömmössä. Sitten sellaista tosi läskistä porsaanlihaa. Ja sit mä sillä kauhalla niin kuin painoin niitä, että niitä mahtuisi enemmän.
1: Joo.
0: Ja sit silleen niin kuin kuolaa suupiaista valuen. Ja sitten rouvalle otin siitä pizzat ja susia. Ja sitten kassalle ja kotiin ja sit, kun mä lussutin niitä läskisiä korsaapaloja.
1: En halua edes nielaista, on niin hyvä.
2: Painoit sä kauhalla myös vatsaan, niin mahtuu kaikki sinne.
0: Joo, siis, sitten tänä aamuna kun heräsin, niin mä oon niin kuitenkin omasta mielestäni ollut ihan siis ihmisen näköinen tämän viikon. Mm. Mutta nyt se sitten niin kuin jysähti. Siis tämän päivän lehdessä on juttu tästä että toi niin kun take away -ruoka on lisännyt ihmisten niin kun painoa.
1: Mm.
0: Niin mulla siis ne silmäpussien paino, se oli ihan jotain jäätävää tänä aamuna.
2: Voi voi.
0: Joo, siis silloin, että mulla on nämä silmälasit, niin ne silmäpussit ulottuu tänne niin kun ulkopuolelle.
1: No joo, aika isot lasit.
2: Nyt ne on rauhoittunut kyllä, koska
0: siksi
2: nyt mä
0: pystyn puhumaan.
2: Joo, kyllä. ne on vetäytyneet.
0: Jos ette huomannut, niin aamulla kun mä tulin, mä välttelin teidän katseita. Mä kyllin koko ajan vaan kenkiin ja kattoa.
1: Yritit katsoa, mutta sieltä ei pystynyt tiirustamaan.
2: No, mikä nyt on suunnitelma? Meinaatko sä niinku saada tämän poikki nyt? Ei, sä oot tänään laivalla. No eihän se nyt siihen katkee.
1: Aivan. Mutta siis sille mä vahvasti samaistun tuohon, koska puutarhajuhlat ilmeisesti tekee tätä ihmiselle.
0: Ai onko sullakin ollut?
1: On. Siis johtuen niistä mun omista puutarhajuhlista, niin mä olen syönyt 2 päivänä hotdogeja, joissa on nakkia tai makkaraa välissä.
0: Ai ihanaa.
1: Sitten 1 päivänä pelkkii niitä makkaroita, mitkä jäi niistä hotdogeista, kun kuoret oli jo syöty. Ja sitten mä kävin eilen itse asiassa samanlaisessa tuommoisessa puffassa, taikuu, kiinalaista ja muut sellaista.
0: Yes. Se vähän niin kuin tuntuu kevyä. Sulla ei ole sellaista fiilistä, että tämä on kauhean epäterveellistä.
2: Niin, se on semmoinen kepeämpi rasvakeitin.
1: Ja sitten vielä jäätelöä, ja mä laitoin siirappia päälle varuiksi, ettei ole liian sokeritonta.
0: Niin
1: kyllä tässä.
0: Ja perustelit sä yhtään sitä kesällä? Koska vähän perustelin, varsinkin sitä, että mä yleensä juon maitoa tai vettä. Mm. Meillä ei ole ikinä limua.
1: Ja.
0: Mä oon koko viikon juonut kokista. Ja sit mä aina sillä hei, nyt on kesä.
2: Niin, että kato sitten, talvella ehtii.
0: Mä olin ihan sika hyvin saanut noi kolesteroliarvot alas, siis ihan tutkitusti. Verenpaine on ollut hienosti laskussa. Ja nyt sit ihan niinku...
2: Mittarit punaiselle. No,
0: täydellinen romahdus.
1: Mutta eikö se ole hassu, että tavallaan sun henkinen tila voi olla parempi, että sä silleen elät stressitöntä elämää, no, mutta sitten kaikki muut veriarvot muuttuu tavoisiannaan. Että niin kuin balanssia
2: ei,
1: tässä haetaan.
2: Ei reilu.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi ja sinulla on mahdollisuus voittaa unohtumaton keikkamatka Pariisiin ystäväsi kanssa.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille. Incar.fi.
0: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
3: Huomenta perjantai aamu, kello on 6 ja studiossa tänään Suvi ja Minna.
4: Kyllä, kaksi äsken luetelluista ihmisistä.
3: Kyllä, ihan hyvä osumatarkkuus, mutta ei ihan täydellinen. Ei, koska Kimpe harjaa hampaitaan tänä aamuna laivalla, joka lipuu Tukholman satamaan.
4: Heräsitkö Minna viime yönä tuuleen? Tuuliks teillä? Ja saattaa
3: En.
4: Okei. Okay. Mä heräsin, mulla on makkaraikkunan jäänyt vaan raolle.
3: Joo.
4: Niin se meteli, kun se piiskasi siihen vasten niin kuin ikkunalautaa.
3: Joo.
4: Ja sitten ikkuna ja sitten sijoitin se klonksu vielä siinä. Niin mä heräsin siihen, mä en saanut niin kuin unta oikein sen takia, että mä niin kuin jäin vähän valvoista myrsky.
3: Joo. Mä fiilailin siis illalla sadetta. Mä olin käynyt saunassa ja sitten silloin ei tuulu vielä. Niin se oli jotenkin niin kuin ihana ääni. Se semmoinen kohina,
4: kun
3: satoi sinne sisäpihalle ja mä jotenkin olin ihan, että ai, kesäsade, miten ihanaa. Ja sitten aamulla, kun avasin luurin, niin ensimmäinen uutinen, jonka luin, oli, että luvassa sateinen ja tuulinen ja viileä viikonloppu.
4: Joo.
3: No niin, tässä nyt fiilailijalle sitten tulee niinku saman tien näpäytys. Että,
4: niin,
3: fiilaan nyt sitten. Mutta en mä ollut, nyt on ollut kyllä niin, siis sellaista kuoleman syvää unta viime yönä, että en tiedä, vaikka olisi joku tuulu ympärillä, niin en olisi herännyt.
4: Kato, kun aina kun joku on laivalla, jonka mä tiedän, niin mulle tulee sellainen olo, että jos on tuulu, että okei, mitenköhän se on siellä pärjännyt, ja myös helpotus siitä, että vähän kiitos, mä en ole siellä itä.
3: Niin.
4: Musta niinku kauhistuttavinta olisi löytää itsensä keikkuvalta laivalta. Niin tuommoisessa tuulessa.
3: Yhden ainoan kerran on ollut semmoinen, että on ollut niin kuin tosi pahas merenkäynnissä laivalla. Ja silloin oli niin kuin ekan kerran merisairas. Siis semmoinen, että oli siis siitä tuli huono olo. Ei tarvinnut mennä buffaa pyörimään.
4: Toi on mun painajainen. Mä niin kuin ihan oikeasti näen siitä painajaisiin. Niin nyt, nyt toivotaan, että Kimplellä on mennyt siellä kaikki hyvin. Ja aamiaine on maistunut. Mutta helpotus oli sellainen pieni, että okei, onneksi en ole mukaan.
3: Joo. Eikä siellä nyt vielä, mä luulen, että pää on syvällä tyynyssä.
4: Niin totta.
3: Herralla tähän aikaan niin kuin nyt kuuluukin. On siis, hän on menossa sinne tuon keikalle.
4: Foo Fighters.
3: Foo Fighters illalla stökiksessä, niin tämmöinen kesäpyrähdys.
4: Siellä on varmaan paljon muitakin suomalaisia, voisi kuvitella.
3: Niin, mä uskon että siellä saattaa hyvinkin tuttuun mieheen törmätä, mutta ei se. Toivotaan hyvää keikkaa ja silleen, että Tukholmassa ei välttämättä tulisi vettä vaakatasossa.
4: Näin.
3: Mehän kestetään.
4: Täällä on kuiva ja lämminnä.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Hello Helsinki, Pulp Fiction. Mun tekee mieli tehdä nyt sormilla se semmonen Pulp Fictionin, mitä ne tanssii siinä.
1: Aa, tosta naamaista.
0: Tee
1: vaan nyt, niin sä saat sen systeemistä pois. Mä nyt se teki sen.
0: Joo, kun rupesi äsken miettimään sitä, että älä tee, niin se toisille, että mistä kun tekee mieli.
1: Kyllä se jää kiteen, kato muuten. Mitä saa hyskästyä. Oi, säästö puheen ollen. Niin, nyt huomaa, että näiden kaupunkien kesätyöntekijät on astuneet ruotsi.
0: Joo,
1: on. Siis tuossa, mikä päivä se nyt oli, kun tuiskas ja tuiversi, niin autolla ajelin semmoisen liikenneympyrän ohi, jossa oli muutama nuori kitkemässä rikkaruohoisen.
0: Aa, niin siellä ympyrässä.
1: Ympyrässä, keltainen sadetakki päälle, mä mietin, että voi raasut. Mutta
0: no, toisaalta nyt on niin, kuin niin vaikea saada kesätöitä, että toisaalta niin, ehkä pitäisi miettiä, että senkin onnen pekat.
1: No, ihana jeesustelua sitten sille nuorelle, että nyt olet vaan tyytyväinen, hyvin kyllä. Menee.
0: Palkka juoksee.
1: Joo, kyllä, kyllä. No joo, mä lähetän meidän teinin kanssa tuonne Varsinais-Suomeen tällaiselle, se on niin kuin semmoinen maatila.
0: Joo.
1: Sinne hetkeksi kurkkuja poimimaan ja hän menee sitten mummin luo asumaan, mun äidin luo.
0: Joo.
1: Ja koira menee myöskin. Tämä tapahtuu sitten ensi viikon aikana ja me eilen käytiin jo keskustelu siitä, että mitä tehdä, kun mummi tyrkyttää ruokaa A joko lapselle tai B tunkee koiralla niin paljon, että se ei enää suostu syömään. Niin sitten mä sanoin, että tiedätkö sä, että mummilla on vähän tapana rakastaa ruoalla, että hyvä se tarkoittaa, mutta kun me ollaan siis niin kuin jutusteltu tässä, että meidän koira on nyt niin kuin aika hyväs mintis. Hän on kesäkunnossa.
0: Joo.
1: Mutta se yleensä, kun se viettää viikonpäivät tulla mummin luona, niin se tulee semmoisena pinkeänä pallona takaisin, koska hän on varustettu kohtuullisen hyvällä ruokahalulla. Ja eikä
0: se
1: mitään.
0: Niinku siis annoskoko on vaan niinku isompi vai tuleeko kaikkea ylimääräistä?
1: Kato ekstra herkkuu.
0: Ja niin.
1: Sitten kun se katsoo minua noin,
0: eihän
1: minä voi olla antamatta. No tiedätkö, että silloin ne silmät päässä ja se katsoo tuolla samalla naamalla aina. Että näin. Mutta niin tästä käytiin keskustelua sitten, että kuinka pitkään mahtaa tällä kertaa kestää, että saadaan meidän lällän kesäkillot pois, mummilakillot.
0: Aa, niin joo, tehdään jo tämmöinen etukäteissuunnitelma. palaudutaan.
1: Joo, kyllä. Tämä on niin kuin viikko buffeepöydässä etelässä olisi itsekin, niin kyllähän sitä vähän niin kuin tuntee olleensa.
0: Vitsi, kun mulla on niin kuin pelottava fiilis, että mä oon nyt, kun nyt jo silleen vähän siirtymässä sinne just tälle mummiosastolle, niin kuin että
1: et susta on tullut semmoinen?
0: Niin, siis niin kuin, että mä ymmärrän, kun nyt omaan kotiinsa muuttanut lapsi tulee käymään, niin mä olisin siis työntämässä kaikkea, mitä kaapista löytyy.
1: Ja mä ymmärrän kyllä.
0: Ai niin, mä tein yhden ylimääräisen makaronilaatikon, niin otatko mukaan? Siis että mun tekee mieli ruokkia.
1: En tiedä, mistä se laatikko tuli, mutta siinä se nyt on.
0: Niin.
1: Et ota.
0: Niin.
1: Ja näinhän
0: ja
1: se menee.
0: Ja niin kuin sille, että niin kuin huomaan vähän lipsuvani sinne niin kuin tyrkyttäjän puolella.
1: Joo, no kato, sit just käytiin tyttären kanssa keskustelua, että kun sitä ruokaa riittää sitten eläimille ja lapsille ja kaikille, niin näin, että äiti, että mitä mä sanon, kun mulla ei ole yhtään nälkä ja mummi taas tunkee lämpimiä voileipiin, niin näin. Sitten mä sanoin, että no, teikö, että ei sinun kenenkään takia tarvitse niitä syödä ja näin, ja siinä sitten heitettiin asiasta vitsiin, mutta tämä on yksi semmoinen asia, että mä huomaan, että vaikka mä nyt tässä vähän tälleen lempeästi kritisoin äitini toimintaa, niin musta on tulos kans.
0: Niin, ja sitten kun mun suusta on jo kuultu semmoinen, että voi, eikös kukaan nyt ottanut näitä.
1: Syyllistäminen!
0: Tai semmoinen siis niin kuin harmittelu, että nyt mulla on ollut tässä näitä tyrkyllä.
1: Joo.
0: Ja kukaan ei ole ottanut, niin just se semmoinen, ei se ole syyllistäminen, se on vähän semmoinen kuin itselleen sanominen, että
1: joo,
0: voi, laitoin, mutta kukaan ei ottanut.
1: Hei, mä eikin, onhan toi nyt vähän niin, syyllistämistä. Nyt Minna.
0: Niin.
1: Mä tiedän, niin. Kun mun, no niin, tällaisia meistä vissiin tulee.
0: Kyllä, kato, lenkitätte sitten pikkusen.
1: Lapsi ja koira.
0: Vähän pidemmillä, ei se kauan kestä.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Ani soi Radionovan aamussa.
1: Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta, perjantai.
1: Kyllä.
0: Sillä lailla.
1: Minna ja Suvi tässä. Tuossa kun tyrkyttämisestä puhuttiin, niin tiedätkö, pahin on ehkä se semmoinen, kun kaivetaan esiin, ja tämä usein isovanhempien toimesta, semmoinen litran kokonainen jäätelöpönikkä. Ja sitten se on nostettu pöydälle jo vähän aikaa sitten, että se on ehtinyt, sulamisprosessi on alkanut. Niin sitten se ilmoitetaan näin, että tota ei enää voi laittaa
0: niin,
1: takaisin pakkaseen.
0: Niin, se on nyt syötävä.
1: Joo, näin.
0: Ja niin ja se pönikkä on jäänyt semmoinen vanhan ajan tiiliskivi. On. Niin sitten kun se alkoi sulaa, niin se oli syötävä pois.
1: Joo, niin on. Joo, ja sitten tästä pidetään kiinni, että niin kauan siinä sitten ollaan, että se on tyhjä.
0: Mutta kyllä siis jotenkin musta niin mummolas kuuluu olla sellainen runsaat pöydät. Siis silleen, että kyllä mä muistan niin itse, että kun mentiin serkunkaan kesäksi Keski-Suomeen mummulaan, niin siellä oli vaan siellä oli paljon enemmän kaikkea hyvää kuin kotona. Eikä meillä kotona ikinä esimerkiksi limuu. Niin siellä oli mun vaari oli ostanut sinne kellarirappusiin, niin siellä oli aina spraittipullo ja näin. Että se oli se vaan kuului asiaan.
1: Niin, totta.
0: Ässä keksejä oli peltipurkissa siellä keittiön kuivakaapissa, niin niitä sai sieltä hakea.
1: Jaa, no.

0: tiedossa mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6 ilta 10.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Karhu!
6: Jore, leiki! Huomutta!
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
15: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
16: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissu ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!

0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Usher tässä. Ja hetki sitten kyllä tuli ihan selväksi, että biisin nimi on Yeah.
1: Ai mikä?
0: Yeah. That's
2: one small step for man. Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
3: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
4: Tapahtui tällä päivämäärällä.
0: Joka on 12. kesäkuuta. Ja nyt sitten ensimmäinen merkintä on vuodelta 1550.
1: No johon on kauas pois.
0: Nyt mennään jo 476 vuoden päähän, jolloin Vantaan joen suulle Forsbyn, eli suomeksi Koskelan kylän kohdalle, perustettiin kaupunki, josta ryhdyttiin käyttämään nimeä Helsinge Fors, eli Helsingin koski, joka sitten vakiuntui muotoon Helsingfors. Ja nykyäänkin tiedetään tuosta, kun lähdetään niin kuin Helsingin keskustasta, kun lähdetään Nelostielle, niin siihen oikealle jää vanhan kaupungin koski.
1: Yeah.
0: Niin sinne siis perustettiin Helsingin kaupunki. Tänään on Helsingin synttärit ja Helsinki-päivä ja kauhean määrä kaikkia tapahtumia ympäri kaupunkiin. Niin siksi just vähän olin tietysti, että harmi nyt, kun tämmöinen harmaa päivä tänne osui, että kun on kauheasti kaikkea järjestetty. Ja
1: olisi tapahtunut
0: sille. Jo. Piti oikein tsekata taas, että mikä on Helsingin niin kuin väkiluku. Paljon asuu Helsingissä ihmisiä nyt. Mä en ikinä muista sitä. Mä oon siis katsonut sen 1000 kertaa.
1: No okei, anna mä arvaa.
0: Heitä.
1: Okei, nyt tää menee niin vihkoon. Pelkkä Helsinki.
0: Joo, ei nyt, niin kuin monestihan puhutaan niin kuin pääkaupunkiseudusta, että sitten siinä on mukana Vantaat ja Espoot ja näin, mutta niin kuin pelkkä Helsinki.
1: Okei, no mä heitän hatusta 600 000.
0: No aika hyvin heitetty. 695 oli nyt.
1: Meni hyvin.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kyllä niin sitten ikinä niitä ei järjestetty, vaan ne oli sitten vuonna
5: 1952. Joo.
4: No sitten, tässä on nyt jotenkin selkeästi tämmöinen punainen lanka tässä, että siirrytään niin kuin jouhevasti seuraavaan aiheeseen, koska nyt sitten taas siirryttiin urheilun puolelle ja nyt just ootas nyt, jotain me puhuttiin Jukolan viestistä tällä viikolla.
5: Ai niin, että se valmistautetaan tähän drooniuhkaan.
4: Drooni, joo, koska ne, se on nyt tällä vuonna, onko se Kotkassa?
5: Nyt mä en muista, kun mulla sekin oli järkytys, että se ei ole Jukolassa.
4: Niin, no tää on, mulla on pääräjätti silloin muutama vuosi sitten, kun mä tajusin, että ei ole Jukolaa, jossa joka vuosi niin, järjestetään viesti. Niin. Koska tällä päivämäärällä vuonna 1949 on just järjestetty ensimmäinen Jukolan viesti.
5: Aa!
4: Joo.
5: Mitä siitä ja tulee? Se, 49 ei ole mikään tasavuosipäivä.
4: Ei ole tasavuosipäivä, mutta se kuulemma siis, tätäkään mä en tiennyt, että se pidetään vuosittain eri puolilla Suomea kesäkuun 13 ja 19 päivän välillä.
5: Et se on niinku tolleen,
4: on en mä tiedä, niin, mutta tämmöinen on haarukoitu ja nyt se on sitten tosiaan tänä viikonloppuna.
5: Mutta siis kauhea määrä ihmisiä. Oliko 40 000, kun nyt ounasteltiin, että saattaa tänä viikonloppuna siellä juoksennella.
4: No niin, joo. Mutta siis tosiaan Jukolan viesti järjestetään Aleksis Kiven 7 veljeksen hengessä. Se eka oli itse asiassa just täällä Helsingissä silloin vuonna 1949.
5: Joo.
4: Ja sitten vielä yksi, mä otan niinku, joku viihdepuolen loppukevennys tähän. Niin eka Indiana Jones-leffasarjan elokuva on ollut ensi illassa vuonna
5: 1981.
4: Ah, no niin,
5: silloin.
4: No niin, no, sä, en tiedä, onko sä näitä nähnyt?
5: En ole kyllä ensimmäistäkään. Eli okay. Siitä on 45 vuotta.
4: No joo.
5: Oho.
4: Harrison Fordin esittämä arkeologia seikkailija Indiana Jones. Tämä eka leffa oli Kadonneen aarteen metsästäjä. Me puhuttiin leffojen nimeämisestä jossain vaiheessa. Niin silloin ei tietysti, kun se oli niin kuin eka elokuva, niin ei tiedetty, että siitä tulee semmoinen ihan järkkymenestys. Joten tuossa ekan elokuvan nimessä ei sitä Indiana Jonesia mainita ollenkaan. Sitten kaikki jatko-osat, niin niissä on Indiana Jones. On Indiana Jones, tai niin kuin siis leffan nimessä, että Indiana Jones ja Tuomiotemppeli. Indiana Jones ja viimeinen ristiretki. Indiana Jones ja Kristallikallon valtakunta. Siis niin kuin tajuttiin, että tämä tyyppi on niin, kuin niin suosittu, että kannattaa tällätä sen sankarin nimi siihen leffan nimeen.
5: Onko Bondit muuten samaan tyyliin nimetty? 007 ja lupa tappaa.
4: Totta.
5: Ja
4: mitäs
5: kultainen
4: niissä se eka leffa? En mä
5: keskisormi, mikä se oli se elokuva.
4: Se oli
5: semmoisen mä katsoin.
4: Se oli hyvä raita.
5: Se oli hito hyvä leffa.
6: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Zayn. Tai kuten Kimmo sanoisi, Zayn.
1: Kerran
0: oikein jumisiin. Jäi pahasti kurkkuun. Tämä kuulostaa siltä, että hän saa joku kohtaus, että se lyö selkää ja vähän. Joo. Näin, hei, kuule ihan Minna oikein muistit. JKL-viesti on tänä vuonna Kotkassa.
1: No niin.
0: Huomenna alkaa ja ylihuomenna jatkuu.
1: Okei, okay. Kyllä meidänkin kuulolla on joku, joka varmaan on sitten sinne suuntailemassa. Sitten on hei Britney Spearsia tulossa. Beemin hieno kaiken arvoinen kuullaan kanssa kohta. Huomenta.
0: Hyvää huomenta.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
3: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei. Se on semmonen äitin metsä, perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
6: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Sukella sarjakesään.
12: Are you ready to take your first step into your adventure?
13: Määränpä.
11: MTV Katsomo.
13: Hyvää matkaa.
11: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesu, neste, tankkaus, pähkinäpatukka.
16: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
18: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
19: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
1: vamparit, kimpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana sittari!
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Paras

0: Britney Spears, Stronger, soi Radionoman aamussa. Kello on kohta varttia vaille 7 perjantaina.
1: Hyvää, hyvää sitten, kauhean hyvää.
0: Huomenta.
1: Oikein hyvää.
2: On aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Radionova ja Power.
1: Isoja ja pieniä palkintoja olisi tarjolla Power-kisasta. 100 lahjakortteja Poveriin. Tai sitten, jos mennään toiseen ääripäähän, niin ihan kokonainen sähköauto.
0: Joo, ja sen niin kuin, siis omaksi niin, että saat sen siihen omaan pihaas ajaa ja laittaa niin avaimet sinne laatikkoon. Että
1: tiedätkö sä, joskus elokuvissa näkee niin, että vaikka puoliso on ostanut toiselle auton ja sitten sellainen jättimäinen rusetti siinä konepelin päällä ja sitten se ajetaan siihen, niin sitten voi juhlallisesti ojentaa avaimet vaan kouraan.
0: Kyllä.
1: Ja jotenkin, siis tämä on ihan konkreettinen mahdollisuus tehdä niin tämä jollekin.
0: Niin on, ja sitten sen saa vielä niinku tuunata sen sähköauton mieleisekseen.
1: Joo.
0: Mutta sitä ei niinku noin vaan saa, vaan tässä pitää nyt selvittää tämmöinen 5-numeroinen koodi. Vihjeitä jokaiseen numeroon on tässä annettu. Nyt mennään vihjeessä numero 4. Et sitten ensi viikolla ryhdytään tuota vikaa numeroa arvuuttelemaan.
1: Joo. Ja nelosvihje kuuluu näin. X merkkaa auton merkin tyylikkään uljaan oranssin. Kun painat nastan lautaan, neliveto salaman nopeasti kiihtyy 0-100. Mutta ennen kuin auringon laskuun kaahataan, nyt sekunneissa vastausta haetaan.
0: Niin, niin. Eli että miten nopeasti se kiihtyy, se niin tästä täytyy nyt olla tämä. Mutta siis power.fi kautta X, siellä voi osallistua. Power.fi osoitteesta löytyy vastauksia näihin kaikkiin vihjeisiin, niin sinne siis.
2: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi kautta X ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Radio Nova.

0: Beemin kaiken arvoinen soi Radionovan aamussa. Enrique Iglesiasta tuossa vielä tulossa kohta ennen aamuseiskan uutisia.
1: Kauhean kaunista perjantai huomenta.
0: Oikein hyvää. Tuossa jos mä sanon sulle pihtiputaa, niin tuleeko joku...
1: Parkkonen.
0: No niin, julkisuuden ihminen. Mä sen nyt kysyy. Sama homma. Kyllä mulla pihtiputaa, niin kuin... Sen on vaan niin kuin jotenkin, sen muistaa jo sieltä niin kuin Idols-ajoilta.
1: Että ehdottomasti.
0: Pete Parkkonen pihti Puttaalta.
1: Joo.
0: Eilen on Pihtiputaan kuntapalkinnut Peten UMK- ja Euroviisumenestyksen vuoksi.
1: Okei.
0: Okay. Ja sitten on tietysti vielä just mainittu siitä, että Pete on aina hienosti tuonut niin kuin syntymäpaikkaansa esille eri yhteyksissä.
1: Joo.
0: Ja että just tämmöinen tapahtuma, jolla on 130 miljoonaa seuraajaa, niin se nyt vaan on iso juttu. Vaikka ehkä nyt ei tietysti niin kuin Euroopan laajuisesti Pihtiputaa siellä nyt sen isommin noussut, mutta kuitenkin. Ja nyt sitten tämä palkinto, joka hänelle on ennen annettu, on ansaittu tunnustus poikkeuksellisesta menestyksestä ja siitä, että Parkkonen on just tuonut kotipaikkakuntaansa esille.
1: Se mä just rupesin googlaa, että onko Pihtiputaalla rantatontteja?
0: No niin, no nyt se, että niin kuin auta mua nyt päättämään, kun mä huomaan, että mä en osaa nyt sanoa, että oliko tämä niin kuin kunnan antama palkinto niin kuin hyvä ja riittävä näistä meriteistä vaiko ei. Mä seuraan nyt sun ensireaktiota, kun mä kerron, mikä se on ollut.
1: Ja sen verran ehdin googlata, että olisi ollut rantatontteja. Mä no jotenkin niin. Tämä nyt onnustelee, että ei välttämättä.
0: No se ei. hän sai palkinnoksi sähköpyörän, joka on tuunattu Liekki-kuvioilla. Liekin heitin kappaleen mukaan.
1: Joo. Jatkaksä vielä?
0: Jatkan. Muistolaatta myös Pihtiputaan kirjaston liuskakiviseinään. No.
1: Jatkaksä sä vielä?
0: En. Nyt
1: ai,
0: mä en jatka. Ai,
1: nyt hän on done. Okei. Okei. No, joo. Okei. Okay.
0: Koska mä en osaa nyt päättää, että onko tämä niinku hyvä ja riittävä.
1: Se on parempi kuin ei mitään,
0: niin.
1: Koska tämäkin olisi voinut olla. Mutta ihan oikeasti, mihin on kadonneet rantatontit? Niin kun, mä en tiedä, miksi mä toistelen tätä, mutta kun mä jotenkin muistan sen, että niin aikoinaan ehkä urheilukisoista.
0: Niin, että jos kunta antaa jonkun palkinnon, niin se on just joku tommonen pala kunnan maata.
1: Niin todellakin. Vähän niin kuin avaimet käteen. Niin kuin näin. Niin kyllä mä sanoisin, että tällaisesta semmoisen olisi voinut jysäyttää. Toisaalta, jos joku aloittaisi tuon kierteen, joku kunta, niin kuin, että palkitsisi sain omansa, niin kohta aika moni kunta olisi lirissä, kun tuolla joka vuosi pidetään euroviisut.
0: Mutta... Niin ja siis, kun ei nyt siis voittoa tullut. No sitten niin, sit mä luulen, että olisiko voitolla yöhön, niin sitten olisi tullut ehkä tontti.
1: Monesko sijaa meillä tuli?
0: Kuudes, eikö se ollut? Niin.
1: Että voitosta tontti ja kutosesta sähköpyörä.
0: Ennen ilmasi jo ne sähköpyörät kuule, sekin on...
1: Ja se muutaman
0: tonni maksaa kyllä, niin. Ja kato, siinä on myöskin, muistutetaan samalla, Pihtiputaan hienoista pyöräilymaisemista.
1: Hei, anteeksi okay, nyt.
0: Okay. Nyt me jäädään miettimään tätä.
1: No niin. Alko vähän ohistaa.
0: No niin. Mutta siinä on tuunaus, liekkikuviot. Mä kai mä sen kuvan, voi olla hieno.

0: Enrique Iglesias, Be With You, soi siinä.
1: Oletko minne joskus kuullut kultarantakeskusteluista? Sitä termina tuttu sulle.
0: On se joo. Kyllähän niitä nyt on joitakin vuosia järkkäilty.
1: Okei, miksi tää tulee nyt sitten mulle yllätyksenä, en tiedä, mutta joo, siis ulko- ja turvallisuuspoliittisia keskusteluja käydään tässä tapahtumassa ja Alexander Stubb siellä isännöi ja tänään hommat jatkuu.
0: No niin.
1: Siitä uutisissa.
2: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Anna Hanski.
3: Mä en ole koskaan pelännyt mitään työtä, siis että mä oon aina ajatellut, että mä mieluummin pelastan itteni siltä, että mä lähden semmoiseksi kehäraakiksi tekemään tonne, tiiäksä, puolityhjille pubikeikoille, niin kuin silleen puoliksi vähän itkeneenä laulamaan mun vanhoja hittejä, eli aika surullinen kuva,
4: niin.
3: Mikä myös on totta kumminkin monellekin, että mä yritän välttää sen ja mieluummin teen vaikka sit jotain ihan muuta.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Kansan radio, sana vapaa.
9: Olenko lähetyksessä?
8: Kyllä vain.
9: Se on kuulkaa sillä lailla, että jos korkki on ollut isosti iltaisella auki, pysyy kuskin ovi aamusella kiinni. Ei muuta.
8: Autokansan radiollakaan ei ole tähän lisättävää. Alkoholi ja liikenne ei kuulu yhteen.
10: Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
11: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
12: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
13: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muun mamma ja sit pikku myy varmaan etsi sieltä herkkuja.
14: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
15: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.

0: onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
3: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
4: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omopakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0€. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199€. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Presidentti Alexander Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut jatkuvat tänään Naantalissa. Keskustelun toisena ja viimeisenä päivänä keskustelut keskittyvät kansainvälisiin vuorovaikutussuhteisiin Suomen näkökulmasta. Ensimmäisessä keskustelussa nähdään suomalaisia europarlamentaarikkoja pohtimassa maailman murrosta. Kultaranta-keskustelut on ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutapahtuma. Keskusteluja voi seurata suorana Yle Areenasta. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatkuu tänään oikeudenkäynti Savonlinnan tuhoisasta tulipalosta. Tulipalossa kuoli parikymppinen nainen ja 3 hänen pientä lastaan. Nuorin lapsista oli runsaan vuoden ikäinen ja 2 vanhempaa lasta 3-vuotiaita. Lasten 23-vuotiasta isää syytetään 4 murhasta. Hän kiistää kaikki syytteet. Syyttäjän mukaan kyse oli lähisuhdeväkivallasta. Syytetty on tuomittu aiemmin muun muassa tulipalossa kuolleen naisen pahoinpitelystä. Iran sanoo, ettei maa ole saavuttanut lopullista sopimusta rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tätä ennen ilmoittanut sovinnosta sodan lopettamiseksi. Trump sanoi, että sopimus allekirjoitettaisiin lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa. Trump on toistuvasti sanonut, että rauhansopimus on viittavaille valmis, vaikka neuvottelut ovat olleet jumiutuneina. Uutiskanava CNNin mukaan Trump oli maaliskuun lopun ja kesäkuun alun välisenä aikana sanonut noin 40 kertaa, että sopu olisi lähellä. Säätytalossa vietetään tänään avointen ovien päivää Helsingin Kruununhaassa, valtioneuvosto tiedottaa. Ovet ovat yleisölle auki 9:00 iltakuuteen. Yleisökierrokset alkavat säätytalon pääovilta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun säätytalon ovet avataan yleisölle sitten vuonna 2025 päättyneen peruskorjauksen jälkeen. Säätytalo valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström. Valtion kokous- ja edustustilana toimivalla säätytalolla käydään perinteisesti muun muassa hallitusneuvotteluja.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: No juu, tässä on nyt maankirjat ihan sekaisin, kun Kimmo on poissa. Minna istuu sillä puolella ja mun hommaa vetää tänään sää.
12: No niin.
11: Tässä tulee. Tuuli on koko maassa kohtalaista tai jopa puuskasta. Ja varsinkin Itä- ja Pohjois-osissa puuskat on paikoin kovia. Eteläosissa sää muuttuu sitten tässä päivän kuluessa poutosemmaksi. Ja suuressa osassa maata asteet on siinä 15-20 hujakoilla. Idässä saattaa nousta 24. Pohjoisessa, siellä missä sataa, jäädään alle 15.
12: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
13: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
14: No niin, no niin. 4 minuuttia yli aamu 7 kello. Ja niin kuin Suvi tuossa sanoi, niin Kimppä tänään pois. Hän on Stockholmassa.
11: Stockholm ja Foo Fighters.
14: Aivan sitten niin kuin fluent. Mikä se on?
11: Ai niin, ruotsinkielinen.
14: Ruotsissa, kun hän on maanantain takaisin.
11: Niin ihan varmasti.
14: Joka toinen sana on ruotsia.
11: Joo, snööreneitä odotan kovasti.
14: Joo, mutta he tos ennen uutisia, niin puhuttiin siitä, miten Pihti Pudas on nyt eilen palkinnut Pete Parkkosen näkyvyydestä ja menestyksestä Euroviisuissa. Ja palkinto oli semmoinen laatta kirjaston seinään ja sitten sähköpyörä, jossa on liekkituunaukset.
11: Näin.
14: Ja sitä vaan siinä tuossa niin kuin mä makustelin ja vähän niin kuin apuja kaipasin siihen, että onko niin kuin hyvä ele kunnalta. Oliko niin hyvä palkinto?
11: No aluksi tuli sellainen olo, että ei vitsit, miten naurettava. Se on pitänyt olla paljon jotain suurempaa, varsinkin kun oli ennakkosuosikki ja se pöhinä oli niin valtaisa. Mutta sitten mä haluan vähän pehmentyä.
14: No kato, kun mulle kävi toi sama.
11: Niin.
14: Että sitten et onhan se nyt ihan arvokas asia. Viesteissä ei nyt suoraan että ei nyt kuitenkaan puhuta maailmanmestaruudesta tai olympialaisista. Ja sitten kanssa, kun ensimmäisenä meille tuli mieleen, että kunnan lahjahan on usein joku tämmöinen tontti-asia. Niin. Että ei sillä pelkällä tontilla oikein tee vielä mitään. Että se voi olla myös riesa.
11: Niin.
14: Että välttämättä haluu mitään sinne rakennella.
11: Totta.
14: Tuli yksi viesti, jotenkin todella lapsellinen lahja Petelle. Hei, apua. Mutta sitten myöskin Marjukka pointtaa huomenta. Miettikää, Pete ajelee kesähelteessä ilman paitaa kylän raittajaa.
11: Hei, nyt oikeasti ne märät unet sitten.
14: Mutta sitten joku täällä heitti kysymyksen, että mitäs Kääriä silloin kakkossijasta Euroviisuissa sai?
11: Niin, no hänhän sai palkinnoksi perinteikkään Vantaan mitallin. Sen lisäksi kaupunki tarjosi arvokkaan varmasti, niin tarjosi hänelle vuoden vuokra-asunnon.
14: Niin olikin, totta.
11: Joo, ja sitten tämmöinen valtava muraali, nimikko muraali, teetettiin hänestä Vantaan tippurilla.
14: Sekin oli totta, joo. Ja osa siinä naapurustossa asuvista ahdistui, kun sieltä tuijotteli ikkunasta koko ajan semmoinen seinän kokoinen kääriät.
11: Niin, se vihreät hihat on siinä aina ja ikuisesti.
14: Koska sen mä sitten menin vielä katsoa, että Euroviisun voitosta Lordihan sai Lordi sai siis Rovaniemeltä tontin ja avaimet kaupunkiin. Ja sitten heidät nimettiin Rovaniemen kunniakansalaisiksi. Sitten Sampo Aukio nimettiin virallisesti Lordin aukioksi. Sieltä tuli kyllä silloin kaikenlaista, mutta voitto on tietysti voitto.
11: Voitto on voitto. Miten se muuten käytännössä toi avaimet kaupunkiin?
14: En tiedä.
11: Tarkoittaa.
14: Aina välillä kuulee, että joku saa.
11: Se.
14: Niin mitä, mihin niillä pääsee?
11: Niillä mikä ovi aukeaa?
14: Kaupunkitalolle koska vaan
11: niin.
14: Jatkoilee. En tiedä.
11: Okei. Okay.
15: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Queen ja The Show Must Go On. Soi kello on 11 minuuttia yli aamu 7 perjantai-aamu.
1: Liikenteessä muuten kaikki tosi hyvin. Tässä seuraillaan tilannetta, että jos jotain tapahtuu, niin kerrotaan kyllä.
0: Joo, 0806000 numeroon voi sitten laitella meille muun muassa WhatsApp-viestejä. Ja WhatsAppiin liittyen, niin tuossa mä näinkin, oli nyt ihan pari päivää sitten joku tämmöinen otsikko, miten suomalaisten WhatsApp-ryhmissä kiertää tämmöinen joku virheellinen kiertokirje, joka väittää, että Metan tekoäly pääsee lukemaan viestejä ja jotain, mutta se siis ilmeisesti mitenkään pidä paikkaansa.
1: Ai joku pelotteluasia.
0: Joku pelotteluasia, en tiedä miksi ja kuka tuommoisen on nyt sitten laittanut liikkeelle, mutta mulla jäi niin kuin katse tuijottaa sitä sanaa kiertokirje siinä otsikossa. Ja tuli vähän semmoinen niin kuin huono väristys.
1: Joo.
0: Siis muistatko, kun oli onko sun aikana ollut siis vielä kiertokirjeitä?
1: Oli, siis vanha, niin, paperikirjeitä.
0: Oli, joo. Mitä ihmettä se oli, kun se oli jotain semmoista, niitä oli, oliko niitä niinku kahdenlaisia, että oli jotain, että jos nyt jatkat tämän kirjeen viidelle tuttavalle, niin seuraavan kahden viikon aikana saat jotain. Kauheat määrät rahaa.
1: Se luvattiin, totta. Jotain konkreettista niin, luvattiin.
0: Mulla on ihan semmoinen hämmäinen muistikuva nyt tästä, että miten se meni tämä kiertokirja. Sitten oli joku toinen tämmöinen kiertokirja, jossa oli kanssa, se oli vähän niin kuin uhkailu, että jos et nyt laita tätä eteenpäin just viidelle tuttavallesi, niin sitten joku epäonni seuraa ja taivas putoo niskaa. Jotain.
1: Silloin ne osattiin uhitella.
0: Niin, siis silleen, että siinä oli joku tämmöinen kauhea pelote takana.
1: Ja mä muistan, miten mä olen käsin kirjoittanut niitä kirjeitä. Joo. Se jotenkin piti se sama teksti niin piti, painaa käsin edellisessä kyllä. Ja sitten niin. Jollekin postittaa.
0: Mutta muistan sen, että se oli niinku semmoinen, että jos joku niinku lähestyi sua semmoinen kirje kädessä, niin oli vaan silleen, että en halua, koska se niinku nimenomaan tiesi jotain tällaista velvoitetta.
1: Mutta mikä hiivatti nyt mun jää vaivaa se, että mitä siinä luvattiin, kun jotain mammonaa siinä luvattiin
0: niin
1: sen
0: oli,
1: kirjaan.
0: Jotenkin, vai pitikö niinku sun lähettää ensimmäisenä jossain siellä listalla olevaan osoitteeseen?
1: Joku esine vaan rahaa, niin. Vai mitä se oli?
0: Miten ne on niinku pyyhkiytynyt tälleen?
1: Okei, 0806000 jotain piti.
0: Jotain piti lähettää jonnekin ja jotain aiheutui, jos et lähettää. Ollaan nyt hyvin vahvalla pohjalla tässä.
1: Hyvä palaveri.
0: Kiertokirja-asiassa. Apua. Auttakaa.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Elastinen ja Jenni Vartiainen, epäröimättä hetkeäkään. Hieno biisi.
1: Kyllä. Huomenta vaan, jota kiertokirja-asiaa tässä jäätin jääneen pohtimaan, että mikä se oli silloin joskus? Puhutaanko me nyt 90-luvusta?
0: Niin varmaan, mä luulen, että 80-90-luvusta. No silloin, kun vielä nyt on tollaisia ihan kirjeet lähetelty.
1: Kun postilla oli vielä tekemistä. Ja kirjeet jaettiin joka päivä. Että mitä silloin lähetettiin kiertokirjeissä, koska niistä myös luvattiin jotain tosi
0: niin
1: suurta.
0: No tämä nyt ihmiset säntäs auttamaan ja muistelemaan, että et milloin, niin kun, niissä oli milloin mitäkin. Oli rahaa, suklaalevyjä, sukkia, pikkareita.
1: Pikkareita. Niin, että lähetä omas ja saa viisi tilalle.
0: En halua, kiitos.
1: Että joku semmoisen haksahtanut, mutta... No niin, okay. Sitten täällä Heli Salosta laittoi viesti, että kunnon pyramidihuijaushan ne kiertokirjat oli. Se on muuten totta, näinhän se on. Suklaalevyjä meillä aikoinaan 90-luvulla yritettiin saada kerättyä näillä, että lähetä yksi ja saa 10 tai jotain sitä rataa. Mutta sitten mä mietin just, että miten se on, niin kun mä en ikinä kyseenalaistanut sitä, että miten se on niin kuin järjestyy sitten. Se, että jos lähettää siis vain yhden, niin mitä
0: mä muistan, että
1: mä
0: kyllä kanssa niin kuin joskus, kun sellaisen sai, vai oliko se ketjukirjan nimellä, no joka tapauksessa, niin kuin mun mielestä tein niin kuin piti, mutta ei, mulla on sellaista muistikuvaa, että olisi jotain asioita tipahdellut kauheasti postilaatikosta.
1: Ei, mutta odotin ihan hirveästi.
0: Niin. Ja sitten oli tämmöinen, mä nyt näin, että täällä oli Makkarin uutisten artikkeli jostain jonkun vuoden takaa, niin tällaisen joo. Tämä kirje sai alkunsa Englannissa vuonna 1567, niin se oli, että kirjeessä on taikaa. Jos et kopioi tätä kirjettä 3 päivän sisälle 3 kaverillesi, ihastuksesi ei koskaan huomaa sinua.
1: Ei, siis tällaisia,
0: että se oli niinku, että tässä on nyt elämän ja kuoleman kysymykset, että tämä on niinku pakko hoitaa.
1: Joo, todella.
0: Ja
1: nyt
0: jos
1: tulee
0: tuhoat kirjeen, niin sitten joku hirveä kosto seuraa.
1: Ja sen takia mä muistan, että ihan kuule ranne kipenä, niin väänsin niitä kirjeitä sitten eteenpäin. Että ei vaan huono on, niin tulisi jotenkin, oli semmoinen olo, että ei se ainakaan tästä jää kiinni.
0: Sitten aika moni muistelee jotain tämmöisiä reseptikirjeitä. Jaana laittaa, että mulle tuli kiertokirja, jossa oli lista nimiä ja ruokaohje piti lähettää niin kuin listassa ylimmälle ihmiselle. Sen jälkeen lähetin kirjeitä, josta poistin ylimmän nimen ja lisäsin omani viimeiseksi.
1: Ai niin, näinhän se
0: sain toimi. Ihan yhden suikalepaistin ohje. Hirveen vaiva ja yksi suikalepaisti ohje tipahti postiluukusta.
1: Siis apua. Ja sitten täällä yksi meidän kuulija, Janne kirjoittaa, että oli myös sellainen kirje, että jos et lähetä tätä eteenpäin, niin sä oot viikon kuluttua kives kiertymään. Suikalepaisti ohje tai kives kiertymään.
0: Siinä on poikalapsikin tarttunut hanokasti kynä.
1: Kyllä minä kirjoitan. Kyllä.
0: Tänne paperia.
2: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8 alkaen. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
7: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuudellasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
6: Inkaar.fi.
8: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
9: Nyt on kyllä hyvä.
8: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
9: Laita piknikille.
8: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
9: Ai että.
8: Tavallista parempi juhannuskauppa.
10: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
15: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
18: kompparit, kimpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana, sittari.
19: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
20: Seuraavaksi potilas 2934.
21: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
22: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
23: Kotisinappi.
24: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa... K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Adam Lambert, If I Had You, kello on 7:30 perjantai aamuna.
1: Oikein hyvä huomenta. Joo, hei, 7 oikein videon ilmestynyt jäällä ja somea tälle perjantaisia tapaa.
0: Joo, siellä Kimmo tosiaan ei ole tänään täällä studiossa, mutta hän on siellä videolla.
1: On, kyllä.
0: Ja sitä suurena parillisten numeroiden ystävänä, että mikä tuossa 7 on? Miksi se on 7 oikein? Miksi Lotossa on 7 numeroa? Miksi on 7 veljestä? Lumikki ja 7 kääpiötä. Mikä tämä 7 on?
1: Odotan nyt, mä sulahtelen ees. Miksi viikossa on 7 päivää?
0: Aivan, Otavassa 7 tähteä.
1: Hei, nyt alkaa sattua päähän.
0: Niin. Mutta just, että miksi meillä on, miksi meilläkin, mekin on lähdetty tähän hömpötykseen mukaan. Meillä on tällainen videosarja, joka on otsikoitu 7 oikein.
1: Niin sehän voisi olla vaikka 8 tai 6.
0: Aivan, hyvin voisi olla, ja jos minulta olisi kysytty, niin olisikin.
1: Joo, okei. Okay. Eli sua sattuu nämä parittamat?
0: En ole pari Tomien ystävä, ja toi 7 niin kuitenkin varsinkin, niin se on musta epäilyttävä numero.
1: Kertoisitko lisää?
0: No just toi, kun se niinku kuikkii tosi monessa paikassa. Niin miksi? Miksi juuri 7?
1: Täytyy sanoa, että mä en ole tätä pureskellut aikaisemmin, että vaatii hetken tutkiskelua.
0: Hei, tulee viestillä. Game 7. Sehän on aina, kun ne pelataan näitä ottelusarjoja, niin se ratkaiseva peli on sitten viimeistään se Game 7. Danin kappale, 7x7.
1: Wow.
0: Hei, nyt oikeasti.
1: Hetki. Nyt hengitetään, apua. Nyt asia on tutkittava.

0: Apua.
1: Me jäätiin nyt ihan vallan tutkimaan näitä. Siis numeroa 7, että miten se toistuu kiusallisen paljon.
0: 7, maailman 7 ihmettä. 7 kuolemansyntiä.
1: Just nää.
0: Joo. 7 seinähullua veljestä.
1: Hei, apua.
0: Avaan tässä 7-upin.
1: Hei! Wow! Ei! Nyt on liikaa. Nyt on liikaa ihmismielelle. Sitten tää Nene Cherryn tää 7 seconds away. Niin kuin mikä juttu? Ja näitäkään ei ole kyllä selitettävissä ihan kaikkiaan. Siis ilmeisesti juutalaisuudessa se jotenkin niin kuin liittyy siihen 7 haaraiseen tämmöiseen kynttelikköön, jossa yksi jokaiselle päivälle, joita on 7. Mua kissalla on 7 elämää.
0: Sitten tulee 7 on valehtelijan luku, mutta eikö ole 7 yhteiskunnassamme jotenkin eri ihme, siis niinku
1: on
0: erikoisessa asemassa.
1: On. Eikä ollenkaan, niinku, ei tämä huonossa ole, että onko tämä Minna vaan sun päässä niinku nekis juttu. Tai arveluttava.
0: No arveluttava se nyt vähintäänkin on.
1: Niin.
0: Sitten eräs julkaisu, muistatko?
1: Aivan.
0: Joka.
1: Taitaa ilmestyä loppuviikosta.
0: Taitaa ilmestyä, niin mikä se on? Ei se ole 6 päivää, ei se ole 8 päivää.
1: Ei niin. Ja sitten Sahurilta tuli viesti tuossa, että hänellä on siis 7 sormia.
0: Okei. Mä hengitän, mutta vain hetken, koska mulla on pieni motko. Mulla on pieni motko tässä, jonka mielelläni sylkäsisin ennen viikonloppua ulos. Maailmassa on siis yksi taas löytynyt yksi virhe.
1: Joo, ai onko se ihmiskehossa?
0: Se ei ole ihmiskehossa. Tai tavallaan vähän on.
1: Yeah.
0: Okei, okay. Mutta kohta.
2: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Juhuu!
7: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
11: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
16: Tässä Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
17: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
18: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
19: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
20: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
21: Englannilta otta näkee lisää.
22: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
23: Shoppaile Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
24: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
25: Voinko me tulla mukaan, please?
24: Mitäs tartteet?
25: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjan. Eihän rannalla muuten voi olla.
23: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
26: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
27: Paras sekoitus.

0: Emme nyt päästä tästä numero 7 eteenpäin vielä. Ihan mahoton. Vien sinut 7. taivaaseen.
1: Aivan. Sitten tuli Räikkösen F1-auton numero oli 7. Mm-hmm. Bottaksen auton numero 77.
0: Maailman 7 ihmettä. Mm. Mm. Ja sitten Dani 7 × 7.
1: Joo, kyllä vaan. Mutta sitten tuli myös monta viestiä, että toi, että kissalla on 9 henkeä.
0: Ai niin se!
1: Niin.
0: Totta! Aivan. Se on parempi kuin 7.
1: Joo, no. Ei riitä.

0: No. Semmoisella asialla, että tuossa yksi päivä lähdin kaupassa käymään vähän kauempana ja hyppäsin sitten mopon selkään ja päristelin sinne. Ja sitten takas tullessa, niin siinä ajoin yhden auton perässä, joka pysähtyi siihen johonkin kadun kulmaan ja minä tietysti siihen sitten perään. Ja sitten sillä yhtäkkiä meni, siis syttyi peruutusvalot ja sitten mä oon siinä takana. Ja mä en tiedä sitten, onko mä jotenkin kuolleiskulmassa siinä sen moponin kanssa, vaikka nyt ihan näkymätön ja pieni siinä olekaan, mutta kuitenkin.
1: Niin, että jos ne tutkat ei haistanut.
0: Niin, mutta niin, ei, se oli joku tämmöinen vähän vanhempi auto. Ja tosiaan niin kuin sit peruutus ja näin, ja sitten mulla ei ole sitä pakkia siinä. Ja sitten mä tietysti vähän niin kuin yritän tälleen jaloilla.
1: Voi ei.
0: Ja sitten mä painan tööttiä, joka se nyt ei kieltämättä ole mikään, se on semmoinen.
1: Se on yritelmä.
0: Niin, kyllä sitten kuuluu ääni. Mutta en tiedä, niin kuin kuuluisiko se sellaisenaan sinne autoon. Ja semminkin, kun sitten se kuski, niin kuin tälleen mä näin, että se käänsi niin kuin päätä, niin sillä oli siis luurit korvalla.
1: Ai tämmöiset isot, niin, että se kuuntelee, niin. Hei, eihän noin voi
0: no
1: olla.
0: No niin sitä lähdin motkottaa.
1: Joo, hyvä, kun motkotat.
0: Laita auton ratissa kuulokkeita päähän.
1: Siis. Joo. Mä en uskalla käyttää niitä edes koirankaa kävellessä, kun musta tuntuu, että, tai sit jos on, niin toinen aina pois
0: niin,
1: korvalta.
0: Niin, koko silleen, että on yksi korva on kuulolla, niin. Kuulee maailman. Mutta tossa, koska mulla on siis yhden kerran käynyt tollanen juttu, että mä jouduin hyppään mopon päältä pois, kun edessä oleva auto yhtäkkiä rupesi vaan peruuttaa ja sitten tosiaan mä en sieltä päässyt alta pois, niin mä jouduin hyppää pois siitä ja pyörä kaatui siihen ja sitten tietysti, kun se osui siihen mopoon, niin sitten se huomasi, että jaha, siellä onkin nyt joku takana.
1: Eikö niin kuin hetkinen, kun sulla on sellainen skootteri, saako siinä edes niin kuin vapaata päälle? Tai jotenkin, että sä saisit niin kuin jaloilla rullattua sitä.
0: No jaloilla sitä saa, mutta sä jäät kakkoseksi, kun auto
1: niin
0: rupeaa peruuttaa.
1: Niin
0: sitten vaan nyt täällä kukkahattu täti, että laita niitä luureja päähän siellä autossa.
1: Ja sä voit alkaa harjoittelemaan tämmöistä äänekästä ihmistööttiä,
0: sekin on,
1: joka tulee täältä
0: keuhkoista. Se on totta. Mä en ymmärrä, miksi mä sit on sen varassa, kun musta tulisi itsestäni niin paljon pahempi ääni.
1: Tästä on semmoisen, mitä niillä on rekoissa. Semmoinen niin, kumitötteröistä painot.
0: Totta.
1: Lähtee järkeen.
2: Radio Novan aamu. Minna Kuukka.

0: Bebe Rexha siinä pompottelee ja Mariah Carey vielä tulossa. Myöskin ennen 8 uutisia, sori.
1: Joo, numero tässä on ollut hei tapetilla. Meillä lähetyksessä, mutta nyt seuraavaksi tuossa uutisissa, niin käsitellään sellaisia numeroita, joita mun mielen on vaikea jo ymmärtää.
0: Okay.
1: Eli 1 000 miljardia on yhtä kuin biljoona.
0: Joo.
1: Ja jos sulla on biljoona pankkitilillä, niin sä olet biljonääri. Todennäköisesti SpaceXn tästä Elon Muskista on tulossa maailman ensimmäinen semmoinen.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hyvää huomenta täällä Novan aamu, Kimmo, Minna ja Suvi. Kuka sinä olet?
2: Minä olen Niina Vaasasta.
3: Kimmo äsken sanoi, että hän on sellainen etiäinen, että Vaasasta vastaa.
2: Kyllä, kyllä. Ja nyt ei todella voitu tätä tietää.
3: Hyvä
2: etiäinen, ei muuta kuin Lotto vetämään.
0: No niin. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
7: Häh?
6: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
7: En mä kyllä ole ihan varma vielä. Että...
6: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Häh?
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
14: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Oh! Wow, that's nothing.
16: On Paula lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkään.
19: Ja se vie kielen.
1: Mennessään.
5: Vanilja suklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
4: Paulalla on villit rillit.
17: Paulan tekee Dr. Oetker.
8: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
0: Nyt on kyllä hyvä.
8: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
0: Noita piknikille.
8: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
0: Ai että.
8: Tavallista parempi juhannuskauppa.
16: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
16: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
2: Mitä?
16: Parkkeerausmokia.
15: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
10: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
13: Vamparit, limparit, voidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari!
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
19: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi. Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
20: Inkaar.fi.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Presidentti Alexander Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut jatkuvat tänään Naantalissa. Keskustelun toisena ja viimeisenä päivänä keskustelut keskittyvät kansainvälisiin vuorovaikutussuhteisiin Suomen näkökulmasta. Ensimmäisessä keskustelussa nähdään suomalaisia europarlamentaarikkoja pohtimassa maailman murrosta. Kultaranta-keskustelut on ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutapahtuma. Keskusteluja voi seurata suorana Yle Areenasta. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatkuu tänään oikeudenkäynti Savonlinnan tuhoisasta tulipalosta. Tulipalossa kuoli parikymppinen nainen ja kolme hänen pientä lastaan. Nuorin lapsista oli runsaan vuoden ikäinen ja kaksi vanhempaa lasta 3-vuotiaita. Lasten 23-vuotiasta isää syytetään 4 murhasta. Hän kiistää kaikki syytteet. Syyttäjän mukaan kyse oli lähisuhdeväkivallasta. Syytetty on tuomittu aiemmin muun muassa tulipalossa kuolleen naisen pahoinpitelystä. Iran sanoo, ettei maa ole saavuttanut lopullista sopimusta rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tätä ennen ilmoittanut sovinnosta sodan lopettamiseksi. Trump sanoi, että sopimus allekirjoitettaisiin lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa. Trump on toistuvasti sanonut, että rauhansopimus on viittavaille valmis, vaikka neuvottelut ovat olleet jumiutuneina. Uutiskanava CNNin mukaan Trump oli maaliskuun lopun ja kesäkuun alun välisenä aikana sanonut noin 40 kertaa, että sopu olisi lähellä. Pörssissä on määrä tänään Suomen aikaan iltapäivällä alkaa kaupankäynti avaruusyhtiö SpaceXn osakkeilla. Yhtiön on perustanut miljardööri Elon Musk, josta saattaa listautumisen myötä tulla maailman ensimmäinen biljonääri, eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria. SpaceX tunnetaan muun muassa avaruusraketeista ja Starlink-satelliitti-internetjärjestelmästä. SpaceX omistaa myös Muskin tekoälyyhtiön xAIn. Karkeasti arvioituna noin 1 000 000 suomalaisesta rahastosijoittajasta tulee todennäköisesti välillisesti myös SpaceXn omistajia rahastojensa kautta, jos ne sijoittavat yhdysvaltalaismarkkinoille.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
23: Aika kiva päivä tänään. Ei nyt mikään megalämmin, mutta ok. Nyt suuressa osassa maata 15-20, idässä vaan noista 2-4, niin sitten pohjoisessa, missä vähän satelee, niin siellä jäädään alle 15. Mutta tuuli on sitten kohtalaista tai puuskastakin ja varsinkin itä- ja pohjoisosissa puuskat on kovia.
2: Okei. Okay. Viikonloppuun oli jotain sellaista, että oli sadetta ja tuulta ja kaikkea. Joo. Sellaista, että se on aina tsempit kaikkien tapahtumien.
23: Juu, niin totta, nyt
2: ja se on niin kuin jotenkin aina kesäviikon loppuun, että voisi viikolla sitten olla tällaisen.
23: Näin.
2: No.
24: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
25: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: No niin, joo, perjantai aamuhan meillä tässä käsillä, 8:04 on kello. Täällä ollaan nyt Suvinkaa kaksin.
23: Kortteja Minna tuossa on jo plärännyt ja mulla on oppatorni tässä, että niinku elementit on olemassa ja kello.
2: Nyt mä annan niinku kortteja runsaasti. Kimmos niiduilee niiden kanssa aina.
23: Totta.
2: Tulee jotenkin todella semmoinen ohut läjä.
23: Mä muistan kerran, kun sanaselityspelissä, oliko sä tää niin kuin 11 oikeita vastausta tuli, niin siinä kohtaa tuli ihan kauhean kylmä hiki. Tos nää loppuu kesken, niin mitä me tehdään?
2: Pitää ruveta keksiä omia sanoja, mutta nyt tulee kunnon pinkat.
23: Hyvä, hyvä.
2: Kummallekin kouraa, niin tota. Ja siis meidän Radionovan aamun kahvimuki on tietysti tuttu tapaa palkintona, mutta sitten jo ihan siitä, että pääset läpi tänne, niin tulet saamaan majoituslahjakortin.
23: Joo, hotellmatsi.
2: Kassiopeia ryhmän kanssa tämmöinen kaupallinen yhteistyö, niin tota, Espoossa hotellmatsi tosiaan, siellä on kahdelle yöpyminen, siinä on aamiaiset ja autoparkki.
23: Joo.
2: Siellä hotellin parkiksella. Niin tota.
23: Tämä on kaikki Matinkylässä, että jos nyt vaikka olet tulossa johonkin tapahtumaan täällä tai sitten ihan staycationiin, niin käytä ihmeessä pois.
2: Kyllä vaan.
23: Mutta toi, nyt olisi sitten homma nimi se, että soittoa numeroon 0806000.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Onks meillä Pyry täällä?
2: Kyllä.
1: Hei. Oletko pullakuski hommissa tällä hetkellä?
2: Joo, tässä. Mä istun pakettiautossa.
1: Mitä sulla on kyydissä?
2: Lyylileipomon tuotteita.
1: Joo, okei. Okay. Onks ihana tuoksu?
2: Pullaa ja leipää ja...
1: Kuvaile sitä tuoksu.
2: Piirakoita ja... Se on aika huumaava.
1: No niin.
2: Kuitenkin tuossa itse leivotaan yöllä ja sitten lähdetään heti kuskaamaan noin vielä lämpösiä noin tavaraa.
1: Oi, ei, apua, ei. Tää kaksi ihmistä sulla.
3: Niin, tuleeko koskaan syötyä kuormasta?
2: ei kuormasta tule syötyä, mutta kyllä tuossa leipomalla tulee vielä ennen kuin lähtee, niin maittelee.
3: Miten se tolleen, kun se on niinku työn puolesta nuuskuttelee tuollaista tuoreen leivonnaisen tuoksua, niin... Onko siinä silti niin kuin se sama hohde?
2: Kyllä siinä on. Kyllä niihin alkaa jossain
3: vai voiko siihen leipääntyä?
2: Turhimaan, mutta...
3: Anteeksi.
2: Sanotaan näin, että saa työtua leivän pöytään.
1: No niin.
3: Hyvä, mä ajattelin, että mä lähden ihan iskävitsin Liljalle, mutta no niin.
1: Minna vaan halusi kertoa kaikki nämä leipomiseen niin, liittyvät niin kuin läpät tähän alkuun. Nyt päästiin
2: ihan ymmärrettävähän kuitenkin sitä niin paljon tekee itse.
1: Niin, kyllä.
3: Mutta okay. Vähän innostun. Mutta hei, nyt lähdetään pelaamaan.
1: Kyllä. Okei, Pyrynen numerosta 1. Me ruvetaan sulle Minnankaan selittelemään.
3: Kumpis meistä aloittaa? Nyt mennään tosiaan tälleen niin kuin kahteen mimmiin tätä hommaa tänään.
2: Huuvi voi aloittaa.
1: Okei, no niin.
2: 60 sekuntia aikaa ja kerran saa sanoa ohi.
3: Ai, miten hyvä. Ihanaa. Sä hoidat nyt sen, mitä Kimmo yleensä hoitaa.
1: Just näin. Niin, arvostaa.
2: Suurin piirtein. Kimmo oli poissa, niin oli pakko.
3: Joo, kiitos tästä. Kyllä, no. Koska kyllä se pitää tulla tolleen niin kuin jykevästi todettuna. No, mutta tämähän nyt vaikuttaa siltä, että siellä on sanaselityspelit pelattu ennenkin, niin Niin.
2: Joka päivä tässä on kuunneltu 1,5 vuotta.
3: No niin, hyvä. Sitten katsotaan, että mihin se riittää ja sovitaan, että se riittää vaikka mihin. Nyt mun on pakko sanoa, että tämä multitaskeaminen, nyt ollaan aivan äärirajoilla, että mä yritän muistaa tätä kelloa täällä kilkutella oikein kohdilla. Mutta sitten kaikessa rauhassa sabun hälvettyä kisan jälkeen vielä suoritetaan tarkastuslaskenta, että paljon menee oikein.
2: Tehdään näin.
3: Suvi, sä oot valmis.
1: Täysin valmis.
3: Ja Pyry on valmis.
2: Kyllä.
1: Ja Minna
3: laittaa täältä kellon käyntiin nyt.
1: Tämä on urheilulaji, jossa viskotaan kepukkaa. Menee pitkälle.
2: Keihään heti.
1: Joo, mutta sitten se, mikä se on, minkä sä viskot, niin se on?
2: Keihäs.
1: Yes.
3: No tämän pilkkominen tuo veden silmiin.
2: Tipuli.
1: Tässä naamassa on kaksi tämmöistä mollukkaa kummallakin puolella nenää. Se on niinku, se on piip,
2: ilma.
1: Hammas. Ei, vaan niinku, että mikä tämä on tämä, mikä voi punottaakin, jos sulla on kylmä.
2: Poskin.
1: Kiitos.
2: Poskin.
3: No sitten tämä Välimeren maissa kasvaa tämmöinen puu, jossa on niitä sitten purkissa vihreitä ja mustia.
2: Oliivi.
3: Juu.
1: Ei äiti vaan.
2: Isä.
1: Yes.
3: No sitten kun laitat sumpin tippumaan, niin mikä se on se laite, mistä se tulee? Se...
2: Kahvinkeitin.
3: Kyllä se on se.
1: Suomen entinen valuutta ennen euro oli?
2: Markka.
1: Juu.
3: No sitten, kananmuna ei ole tällainen, mutta siis kun eläin, jossa kasvaa turkki, niin on...
2: Karvainen.
3: Niin on! Mä huonoin. Miksi mä rupean puhua kananmunasta, kun sanoo karvainen?
1: Joo, se on hyvä. Okei, mä sain 4.
3: Uskomatonta. Niin mäkin sain 4.
1: Hei,
3: nyt odota joku.
2: Ei huono.
1: Hei! Mun on pakko vetää.
3: Oli vähän huonot fanfarit, tuommoinen pikkusen tunkkainen, mutta ihan mieletön
2: no, suor... kelpaa.
3: No kelpaa.
1: Ihan siko, hyvä.
3: Tämä on ollut
1: hyvä,
3: ihan superhyvä viikko ja vitsi, mä oon onnellinen, että me tälleen...
2: Mä oon kans kuunnellut, että teillä on ollut ihan sika hyvin mennyt.
3: On. Me ollaan nyt tässä vielä ensi torstaihin asti töissä, niin tavallaan me päästään nyt ihan järjettömään kuntoon just ennen lomalle jäämistä.
1: Just näin.
2: Kyllä, kyllä. Se on ihan oikeinkin.
1: No niin, tässä tasotellaan syket nyt hetkeä.
3: Joo, mutta nyt tosiaan, hei, eli ensinnäkin tosiaan sulle lähtee toi...
1: Hotel Matsin majoituslahjakortti.
3: Juuri näin, pääsit sinne majoittumaan. Sitten sulla tulee nyt toi meidän aamun kahvimuki, tulee Radionova kahvia ja sitten mitä ikinä tuolta nyt sitten Jenni vielä keksii. Joo. Niin nyt oli taas, tämäkin oli tämmöinen pöydänputsaussuoritus.
2: Se on kyllä mukava. Oh. Se on kyllä mukava.
1: Semmoinen sun pulla-auton kokoinen rekka pakittaa sun pihaan ihan kohta, niin se on täynnä palkintoja.
3: Palkintoineen.
1: Joo, kyllä.
3: Hei, mutta ihanaa työpäivää sinne.
2: Kiitos, samoin.
3: Kiitos.
1: Kiitos.
2: Jep, moro, moro.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen maanantaina.

0: Kygo ja Zac Able for life.
1: Sanaselityspeleihin liittyen, niin tässä tulee kysymyksiä, että onko noppatornin käyttö lopetettu, kun sen ääntä ei ole kuulunut pitkään aikaa. Eikö tässä maailmassa enää mikään
0: ei,
1: ole kohdillaan?
0: Se on. Sinnehän se Suvi aina sen nopan sujauttaa, mutta ehkä se vain on ollut jotenkin sille sivussa siitä mikrofonin edestä, että
1: niinpä.
0: Ei ole se kolina kuulunut.
1: Joo. Kehutaan myöskin pullakuski Pyryä.
0: Joo, ihan paras symppis tulee viesti samaa mieltä. Jotenkin oli niin kuin turvallinen olo, tiedätkö, kisata, kun hänellä oli niin kuin homma hallussa.
1: Joo, just näin. Joo, vähän mekin saadaan tästä nyt plussaa kehuja, että oli hyviä selityksiä.
0: Ja hei, ilman muuta tosiaan nimi seinälle. Tuossa nykyään meillä on tuommoinen, mihin Jenni, meidän tuottaja, niin kuin laminoi tuollaisia, niin kuin, mitä mä nyt kuvailisin, vähän niin kuin etusormen kokoisia tuollaisia luiskia, missä lukee sitten aina nimi ja paikkakunta. Niin nyt on lisää laminoitavaa.
1: Hän on sivubisneksenä pieni laminointitehdas Helsingissä.
0: On kyllä. Ja kyllä nyt tosiaan on saanut viime aikoina laminoida, mutta ilolla sen teemme kyllä.
1: Yes. Hei, ihan kohta niin puhutaan permanenttussista, eli siis mikä se on? Veden kestävästä.
0: Niin, se pysyvä.
1: Joo. Pysyvästä tussista. Ja minkälaisia asioita sillä saa aikaan? Ja. Lapset liittyy asiaan.
2: Radio Novan kesä kuuluu kahvitauoilta kesäterasseille.
3: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
1: Mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
0: Se meni sit melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,9.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Minulla ei ole kiire. Mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, niin mikä se on?
6: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
8: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkkavissu ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
11: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
7: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Lady Gagan Poker Face. Se on Radinovan perjantai-aamussa, kello lähestyy 8:30.
1: Ja möi kaikille, hyvää huomenta.
0: Täällä Suvi ja Minna, Kimmo tänään pois ja paikalla sitten taas maanantaina. Saatiin muuten kuva tuolta Helsingin kauppatorin, tai tuon kaupungin talon siitä.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Ulottuva punaiseksi, täysin punaiseksi väritetty alue.
7: No niin, että se jos siis, niin ei mitään, niin se on, joo voi.
6: Joo, ja siellä sitten pohditaan, että mitä kaikkea siihen, että voiko sen ottaa, lähteekö sen rasvalla, öljyllä, käsidesillä, saako sitä hangata, mennäänkö saunaan, millä kaikkea. Voi ei.
7: No niin. No mitäs siellä on nyt sitten?
6: No tietysti tämä vertaistuki on paras tuki.
7: Joo.
6: Et koska on todettu, että eihän sitä ihoa nyt niin kuin voi hirveästi lähteä no pienellä rapsuttelemaan. Mm. Niin sitten on muuta äidit kertonut, että esimerkiksi hän itse aikoinaan piirsi mustalla tussilla itselleen viikset 5 minuuttia ennen juhliin lähtöä. Jotenkin hirveän liikkistä ja siinä sitten täällä toinen kertoo, että hän piirsi pikkusiskon otsaan just ennen johonkin lähtöä.
7: Joo.
6: Se on tietysti pienemmät sisarukset on yhtä kuin flappitaulu.
7: Siinä on, joo, kangas, tyhjä kangas.
6: Tee siihen nyt jotain. Niin tämän tyyppisiä.
7: Koska meillä lapsilla oli miksi on lapsiperheessä permanent tussi ylipäänsäkään hankittuna? Koska mä en muista yhtään, että mihin mä olisin sitä käyttänyt, mutta niin vaan oli tussi lapsella kädessä ja veli piirsi siskolleen vesirokon.
6: No, no mihin?
7: Täplitti. No naamaan ja siihen johonkin ylävartaloon tuli. nousi sitten.
6: Kappas.
7: Pistettä.
6: Semmonen.
7: Joo, ja sitten olen itse siis aivan aikuisiällä, niin Janne Katajan kanssa tein silloin lähetyksiä, ja hänellä oli semmonen, en nyt muista miksi, ja ihan tälleen työaikana ja sillä lailla täysissä hengen voimissa annoin hänelle luvan, että hän sai piirtää mulle viikset.
6: Permanenttussilla.
7: Jees, näin.
6: Tiesit sä, että se on permanenttus?
7: Tiesin, koska hän halusi näyttää, miten helposti se lähtee pois.
6: Oh! Oh no!
7: Kynsilakan poistoaine oli ratkaisu. Se lähti kynsilakan poistoaineella.
6: Joo, okei. Okay.
7: Mutta siis...
6: Mutta sä et ollut pätkääkään huolissaan, sä
7: luotit olin pätkän, olin isonkin pätkän huolissani, mutta hyvän työhengen säilyttämiseksi, niin
6: joo.
7: Nyökyttelin, että no, piirrä sitten...
6: Liittyykö tähän minkälaista eilisillä juhlintaa?
7: Ei, mitään, kun tämä
6: vähän
7: juuri, että ihan
6: siltä.
7: Niin kuulostaa.
6: Koska omaankin korvaan,
7: mutta näin. Ja. Mutta oliko siellä nyt sitten annettu tälle tiiliskiven piirtäjän äidille, niin kuin, niin. Mitä ohjeita?
6: No, erilaisia rasvoja ja sitten saunaa ehdotitte, että jos se saisi hikoilutettua pois.
7: Niin, että se sitten helmeilisi. Ai niin, sen takia lapsiperheessä on permanenttussi, että niitä on niin kuin esimerkiksi vaatteita on merkkailtu tarhaan.
6: Ai niin,
7: niin on totta, joo. Ja siihen, tiedätkö, sen pulkan kylkeen on kirjoitettu lapsen
6: just
7: nimi
6: näin.
7: Tai johonkin kengän pohjaa.
6: Ja
7: no
6: sen
7: niin.
6: Takia, että
7: no
6: vahinkoja sattuu.
7: Joo, se on, koska tuoltahan välttyisi. Kun ei ostaisi kerta kaikkiaan tämmöisiä permanenttusseja.
6: Kyllä.
7: No, mutta jos tulee tällaisia vastaavia mieleen, niin 0806000 voi ilmiantaa tarinoita.
8: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ai kun tää on niin herkkä, että millään haluaisi ruveta tällaisen jälkeen puhumaan, mutta...
1: Jos on positiivista kerran,
0: no se on.
1: Niin sit kannattaa.
0: No juu, se on totta. Ja nimenomaan tää hyvä uutinen liittyy Celine Dionin, joka siis nyt palaa esiintymään.
1: Kyllä, ja hänet nähdään Pariisissa ja Radionovan lähettää 2 kuulijaa sinne, tai siis 1+ avekki.
0: Joo.
1: Pääsee reissuun. Meillä on tarjota Helsinki-Pariisi-Helsinki lennot, majoitus 2 hengen huoneessa ja sitten liput sinne lokakuun 3. päivän Pariisin konserttiin. Ja radionova.fi kautta osallistu, sieltä löytää ton kisan, jossa sitten ei tarvitse mitään muuta kuin kertonut, että miksi sä haluisit nähdä.
0: No niin. Hei sen lisäksi nyt sitten kauhean määrä viestejä tästä, että on piirrelty kyllä eri puolilla.
1: Tussit löytynyt.
0: Eri puolilla Suomea, tussilla ja kuulakärkikynällä ja muuta. Sellaisia paikkoihin, mihin ei pitäisi. Niin palataan näihin viesteihin ihan kohta.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
2: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
1: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
2: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
3: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu. Sale.
11: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
12: Siluolossa oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
13: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
14: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
16: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
17: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
18: Paras sekoitus.

0: Sia ja Sean Paul, Cheap Thrill.
1: Mikä? Mä varaan näitä viestejä, mitä ihmisille tulee edelleen nyt permanent tusseista.
0: Nää vaan niinku sivusilmällä, miten sun hartiat
1: kytkyy.
0: Joo, siis tosiaan kerroit törmänneesi tällaiseen äidin viestiin jossain ryhmässä ja hän kyseli apuja, kun lapsi oli piirtänyt permanent tussilla jonkun ison tiiliskiven vatsaan.
1: Joo, olisi värittänyt käytännössä ihan punaiseksi koko vatsan. Joo. No nyt kivahan näillä naureskella, niin kuin tämä ei osu omaan nilkkaan. No. Tässä esimerkiksi tuli yksi sellainen kuva, otetaan tämä pahin ensin. Aivan uusi sohva tuotu juuri olohuoneeseen. Sen edessä seisoo ihan pikkutyttö. Olisikohan se joku 3-4 vuotta?
0: Joo, ja sitten se luki, että tässä tyttäreni uuden sohvan edessä ihan muina mimmeinä. Ja mä katson tuota lasta, että ei mitään. Kasvot näyttää ihan puhtaalta.
1: Ei, mutta sohva se on.
0: Ai, siis.
1: Ja paljon.
0: Tulee nimenomaan Cheap Thrills.
1: Joo, siis ja hän seisoo siinä ja jotenkin tosi ylpeän oloinen saavutuksistaan.
0: Mustalla tuollaisella tussilla piirretty tällaisia hahmoja toi koko sohva täyteen. Ja sitten se sohva näyttää tuommoiselta vähän niin kuin mokkanahkaiselta tai joltain.
1: Niin, sitä ei saa hinkattua.
0: En tiedä, millä saa, mutta voi ei.
1: No niin. No sitten täällä 2-vuotias yhden Helin tytär oli siis kodissa niin piirtänyt. Ja tämä on se kuuluisa hiljainen hetki, joka oli tullut. Äiti ihmettelee, että miksi on hiljasta. Sitten mennään katsomaan, niin tämä Helin 2-vuotias oli piirtänyt siis valkoisen koiran turkkiin punaisella permanent tussilla kaiken näköistä abstraktia taidetta, joka tietysti, mä en tiedä lähteekö se, onko se vaan ajelueessa.
0: Vähän pimeämpää ootellessa, kun koiran kanssa lähtee ulos.
1: Juu.
0: Joo, sitten näitä selityksiä annettiin, että hän piirsi joskus kuulakärkikynällä huoneen lattiaan kummituksen. Oli siivouspäivä ja äiti sen sitten siinä mopatessaan tietysti huomasi, selitystä vaati, niin sanoin, että kynä putosi kädestä ja teki sen kuvan.
1: Jaha, no niin. Sitten mun mielestä ihan relevantti ehdotus vielä tähän, ja kun vielä perjantai teletään, niin se kukkeli kerrot tuossa, että aikoinaan teit Janne Katajan kanssa lähetystä ja sitten annat Jannen piirtää
0: aina loistava idea. En muista, mistä se lähti, mutta että hän piirtää sulle tällaiset viikset naamaan.
1: Permanentussilla. Ja annat piirtää.
0: On noin piirtää, no kun hän sanoi, että kyllä ne lähtee. Kato, hän tietää, millä ne lähtee.
1: Nyt olisi toisinun paikka. Onko sä valmis?
0: Mitä?
1: Mä haen tussi.
0: Ei.
1: Joo.
0: Ei. Ei, sulla on kato kynsilä.
1: On mulla. Mulla on kaikki tarvikkeet tähän eksperimenttiin.
0: Ei ole. Ai, musiikki lähtikin nyt jo soimaan.
1: Oho.
0: Oi, että sen.
1: Ai, tässä tulikin yllättävän jännittävää perjantai.
0: Tää.

0: Alex Warren, Fever Dream. Sitten on tietysti muuten tää yksi oma osansa, tää kännipiirtelyt naamaa. Viesti, että satuin kerran menneisyydessä sammumaan bändikämpälle nojatuoliin.
1: Ei hitto.
0: No. Mikäs se siellä vihreällä tussilla aamulla oli otsassa, jollei...
1: Ja tietysti tiedä. Se. Kukka. Kukka.
0: No, voi sitä siksikin varmaan sanoa. Olet okay. Siinä varsi. No niin, mitä uutisissa?
1: Yhtäläisyyden hän löysi sieltä. Saakutti. No niin, että kuuluuko maksaa palkkaa sitten, jos tulee työntekijälle tämmöinen droonuhkatilanne? Tästähän mekin juteltiin silloin.
0: Niinpä,
1: joskus.
0: Totta.
1: Niin uutisissa on aiheesta lisää.

0: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
4: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens.
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö, no keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet eilen illalla sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa ratkaisun sisällöstä tänään 10:00. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat neuvotelleet ohjeista droniuhkavaroitusten varalle työministerin kokoomuksen Matias Marttisen pyynnöstä. Osapuolten välillä on ollut kiistaa siitä, pitääkö työnantajan maksaa palkkaa ajalta, jona työntekijän työnteko on estynyt droniuhkatilanteen vuoksi. STT uutisoi torstaina, että neuvottelutilanne oli jumiutunut. Jos sopuun ei olisi päästy viimeistään perjantaina aamupäivällä, asia olisi siirtynyt Marttisen ratkottavaksi. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatkuu tänään oikeudenkäynti Savonlinnan tuhoisasta tulipalosta. Tulipalossa kuoli parikymppinen nainen ja 3 hänen pientä lastaan. Nuorin lapsista oli runsaan vuoden ikäinen ja 2 vanhempaa lasta 3-vuotiaita. Lasten 23-vuotiasta isää syytetään 4 murhasta. Hän kiistää kaikki syytteet. Syyttäjän mukaan kyse oli lähisuhdeväkivallasta. Syytetty on tuomittu aiemmin muun muassa tulipalossa kuolleen naisen pahoinpitelystä. Egypti kehottaa Yhdysvaltoja ja Irania tarttumaan mahdollisuuteen päästä sopimukseen sodan lopettamisesta. Egyptin ulkoministeriö toivoo lausunnossaan osapuolten tarttuvan jäljellä oleviin asioihin sopimuksen saamiseksi ja luovan ilmapiirin sodan lopettamiseksi sekä uuden alueellisen vakauden saamiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti myöhään torstaina Suomen aikaa Yhdysvaltojen ja Iranin päässeen sovintoon sodan lopettamiseksi. Iran ilmoitti myöhemmin, ettei maa ole saavuttanut lopullista sopimusta rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Säätytalossa vietetään tänään avointen ovien päivää Helsingin Kruununhaassa, valtioneuvosto tiedottaa. Ovet ovat yleisölle auki aamu 9:stä ilta 6:een. Yleisökierrokset alkavat Säätytalon pääovilta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Säätytalon ovet avataan yleisölle sitten vuonna 2025 päättyneen peruskorjauksen jälkeen. Säätytalo valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström. Valtion kokous- ja edustustilana toimivalla Säätytalolla käydään perinteisesti muun muassa hallitusneuvotteluja.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Otas, mä just vilasin tuosta. Ei ole siis liikenteessä edelleenkään mitään häpsinkiä.
15: No hyvä näin.
1: On ollut hyvä on sen suhteen. Joo, mutta sä on vähän tuommoinen tuulisen puoleinen. Enemmän tai vähemmän koko viikonlopun. Tänään tuulee kohtalaisesti koko maassa ja puuskissa paikotellen lujastikin, varsinkin Itä- ja Pohjois-osissa. Etelässä sää muuttuu sitten tässä päivän kuluessa poutasemmaksi. Lämpötila 15-20 astetta, idässä nousee jopa 2-4, siellä hellerajaa kolkutellaan. Joo. Pohjoisessa voi tulla vettä, siellä jäädään sitten niillä alueilla alle 15.
16: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
17: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
15: No niin, 9:04 kello perjantai-aamuna ja Suvi ja Minna täällä.
1: Tervepä terve.
15: Ei vaan, Kimpe tosiaan tänään pois, koska matkalla keikalle.
1: Voimmehan tietenkin yrittää soittaa hänelle.
15: Voimme tietenkin, koska
1: hänellä on velvollisuutta vastata.
15: Niin, kello on nyt siis tällä hetkellä Tukholman päässä niin kuin tunnin vähemmän, eikö se ole?
1: Ehkä mennään sekaisin kumpaan suuntaan. Joo, okei, no katsotaan sitä myöhemmin.
15: Katsellaan, mutta meillä on muitakin puheluhommia tässä nimittäin.
1: No just näin, meillä on kesäpuhelin, joka itse asiassa eilen tuotti ihan skidin pettymyksen, kun soitettiin näihin 9 tienoille ja kukaan ei vastannut.
15: Ei, se hälytti kyllä. Eikä hälyttänytkään, mitä mä höpisen. Ei kun nimenomaan ei, kun se ei hälyttänyt, sehän tuli saman tien, että valitsemaan numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.
1: Contact me for say.
15: Niin.
1: Vai mitä se menee?
15: Joku nummer siinä sanotaan myös, mutta...
1: Niinpä. Hei, no niin. Nyt mä muistan. Contact nihar val for say.
15: Ei, joo. No niin.
1: Näin. Mä yritän tänään uudelleen.
15: Joo, niin nyt silleen tietysti tähän jänskättää, että mikä on tilanne tänä aamuna?
1: Viimeksi puhelin oli... Odotas nytte. Raahessahan se oli. Ollut? Kyllä, karavaanarien camping-alueella. Ja siellä se on ollut nyt parillakin karavaanarilla, niin kuin peräjälkeen. Että saisi nähdä, mihin se on matkannut. Ja jos siihen ylipäätään nyt niin kukaan herää, kun soitetaan.
15: Mä toivoisin, että heräisi, koska olisi kiva saada joku koordinaatti ennen viikonloppua. Mutta niin, sen selvii kohta. Ei tässä tarvitse sen kummempaa arvailla. Laitetaan tästä. Eli Golding soimaan ja sen jälkeen sitten näpytellään numeroa tauluun.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No niin, nyt on numero tuossa noin ja katsotaan, mitä tapahtuu.
1: Tämä on aamun jännittävi hetki.
0: Niin on. Nyt se on ainakin päällä.
1: Halo?
2: Halo, halo,
0: halo. Halo!
1: Hei! Hei. Mä kuuntelin, että onko se mun kaiku, joka sieltä tuli?
0: Itselleen tässä puu. Ei, kuka siellä on?
2: Täällä on Tiia. Moi.
1: Moi Tiia. Minna ja Suvi täällä.
0: Joo, Radionova studiosta soitetaan ja ollaan suorassa lähetyksessä tällä hetkellä. Missä?
2: No, hienoa.
0: Niin, missä sä oot?
2: Mä oon Oulussa ja mä oon eilen saanut että mä olin hyvin jännittävää tämä hetki, koska mä oon eilen saanut minun jumpan jälkeen, tai mulla oli jumpien jälkeen viimeisenä jooga, ja sitten jooga-asiakas jäi siihen jututtamaan, että hänelle on annettu eilen tällainen puhelin, ja hän ei onnistunut tänä aamuna vastaamaan tähän puhelimeen, ja sitten sitten minä olen pitänyt tätä tiukasti kädessä tämän puhelinta aamun, vaikka on ollut muuta puuhaa. Niin,
0: voi!
2: Okay. Nyt tämä onnistui.
0: No onnistui, ihanaa. Siis mutta siis odotas nyt, eli toissa aamuna puhuttiin Raaheen tähän puhelimeen, joo. Ja sitten välissä se on nyt ollut tosiaan jollakulla.
2: Joo, se on ollut, sen puhelin on ollut ihan hyvässä hallussa ja on kuulemma Kestilässä niin kuin toissapäivänä vaihtanut omistajaa ja sitten ollut eilisenkin Oulussa, mutta siihen ei onnistuttu sitten eilen Oulussa vastaamaan.
1: No niin. Okei. No se jää vähän mysteeriksi, mitä siinä niin sitten tapahtuu, mutta
2: se on kirjoitettu tuonne lappuun teille, niin te voitte sitten lukea loppukesästä.
0: Ai, voi! Ai, siellä on oikein niin kuin meille tämmöinen selitysviesti. Voi!
1: Ihana tämmöinen päiväkirjamerkintä.
0: Niin, ja ihana siis tuollaista huolehtimista, että
2: niin, ja ihana tämä teidän puhelin. Aivan ihana.
0: No on tämän, siis kyllä mulla nyt on jotenkin niin kuin mahtava fiilis siitä, että se mikä me Helsingin rautatieasemalta viime viikon maanantaina laitettiin liikkeelle, niin nyt ne, se puhelin on siellä Oulussa.
1: Aika siistiä.
0: Joo.
1: Miten, oliko sä kuullut tästä aikaisemmin? Mä mietin, että se voi olla hämmentävä hetki joogatunnin päätteeksi saada tarjous.
2: Se alkoi se keskustelu näin, että kuuntele Radio Novaa. Sitten mä ajattelin, että onko tämä kuin mainos?
0: Apua, niin missä on piilokamera?
2: Että sitten tietenkin kohtelijasti vastaan, että totta kai kuuntelen. Joo. Ja sitten, että no mulla olisi sulle sellainen puhelin. Sitten oli hetki aikaa sellainen, joo, ja koska tällä lähtökohtaisesti pitää olla elämässä open mind ja niin kuin avoin uusille asioille, niin sitten, että joo. Että ja sitten hän selitti kivasti sen jutun ja. Pystyi kertomaan, koska ei itse ollut onnistunut tosiaan tässä olemaan. Mutta nyt mulla on semmoinen kahja, että nyt kun te sanoitte, että se on lähtenyt siis Helsingissä tämä puhelin, sanotteko, että maanantaina?
0: Viime, niin kuin viikko sitten, että tämä on nyt niin kuin toinen viikko.
2: Kokonainen viikko
0: sen reissaamista. Se on sieltä vähän niin kuin rannikkoa pitkin kulkenut sinne Ouluun.
2: Ja sitten kun tämä oma elämä on niin osin täällä Oulussa ja sitten tosi paljon tuolla Lapissa, niin minä ajattelin, että olisi tosi hauska, että sen saisi sitten menemään pohjoiseen päin nyt, että minä varmaan menen tuohon Oulun juna-asemalle tai bussiasemalle ja yritän antaa sen siellä.
0: Ihanaa heittäytymistä, joo, tosiaan, siis arvostamme suuresti just tosiaan sitä, että otit puhelimen, mutta nyt otat sen oikein tolleen sydämen asiaksi, että saisit sen niin kuin sieltä vielä eteenpäin, että mä näin jo sut sillä lailla, että sulla on siellä joogatunti ja aurinkotervehdyksen aikana menet sujauttamaan.
1: Jonkun maton alle.
0: Kyllä. No niin, Jessellä tieteenpäin. No ei vaan. Hieno suunnitelma. Ja nyt itse asiassa sulla on siis sille aikaa. Me ei viikonloppuna soiteta tuohon puhelimeen. Että jos et nyt tänään sitä vielä saa niin kuin eteenpäin, niin riittää, että viimeistään sunnuntaina.
1: Niin.
2: No niin.
0: Luuri sitten lähtee matkaan ja me soitellaan siihen maanantai-aamuna.
1: Just näin. Okei,
2: Tiia. Se on aina tällainen ysiltä vai?
0: Joo, ysin aikoihin. Heti tälleen ysin jälkeen, niin silloin puhelin pirahtaa.
2: No niin.
1: Okei, no mutta sulla on hyvä aikaa miettiä, että mihin suuntaan se lähetetään. Kiitos Tiia, ihan hirvittävän paljon ja tosi mukavaa viikonloppua.
2: Sitä samaa teille, ihanaa perjantaita ja mukavaa ja lämmintä viikonloppua kaikille.
3: Radio Novan kesäpuhelin.

0: Tiedätkö, kun jostain biisistä tulee joku semmoinen tarkka hetki mieleen, niin tästä Ed Sheeranin Bad Habits-kappaleesta siitä on nyt ehkä 5-6 vuotta, kun se julkaistiin toi biisi. Ja silloin mä tein tämmöisen lyhyen niin kuin videohaastattelun Ed Sheeranista. Oltiin videoyhteydessä ja sitten joku sen jossain painonauhoitukselle. Mutta kun mun piti saada niin kuin nätti tausta siihen, niin se oli edellisessä kodissa, missä asuttiin, niin mä menin tuonne parvekkeen lattialle istumaan, koska mulla oli semmoinen hylly, jossa oli jotain kukkia siellä takana.
1: Joo.
0: Niin jotta ne näkyi, niin mun piti niin kuin istua ja olla sille vähän kyhjöllä.
1: Niin huonosta ryhdistä, kunhan hylly näkyy.
0: Elämäni tähtihetki. Miksi äiti on noin vaikeassa asennossa parvekkeella, niin hiljaa haastattelen Ed Sheerania. Koska niin kuin kuvan ulkopuolelta se näkymä oli niin kuin varmaan ihan hirveä.
1: Voi olla, että se Edikin miettii, että mikä totta joo.
0: Mikähän sillä oli jossain pusikossa istu oudossa asennossa joku suomalaistäti.
1: Koska näin ne Suomessa tehdään nämä jutut.
0: Oh, mutta se liittyy tähän biisiin, kun se oli silloin tullut. Hei, meillä oli eilisaamunaksi oli niin kuin aika semmoinen rönsyilevä keskustelu siitä, että ootko niin kuin valmis ottamaan hotellissa tai esimerkiksi laivalla tämmöisen niin kuin upgradeauksen.
1: Niin, vähän isompaa ikkunaa, parempaa näkymää.
0: Niin.
1: Joo, ja tämä keskustelu liittyi siihen, että Kimmo oli lähdössä laivalle.
0: Niin oli, joo.
1: Puolisonsa kanssa.
0: Kyllä, ja sitten jotenkin, että se semmoinen ikkunallinen hytti, niin siinä oli sitten vähän enemmän piti maksaa ja
1: niin
0: muuta. Ja että jos se nyt sitten ottaa, niin sitten sitä ikkunaa pitää tietysti tuijottaa, koska
1: koko euron edestä.
0: Niin, koko rahan edestä, niin katsellaan sitten ulos. Niin mä ajattelin, että kokeilla, että saataisiko me herra itse laivalta kiinni. Se on nyt tässä kotpuoli sinne lähestyy Tukholmaan.
1: Niin, ja pitää nämä ikkuna-asiat selvitellä, jos heillä on semmoinen ruutu siellä on. Niin.
0: Joo, hän on siis siellä rakkaansa kanssa matkalla tämän illan Foo Fightersin konserttiin.
1: Joo.
0: Kokeillaan kohta.
2: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle. Ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen.

0: 11 toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
2: Ei kun morjesta pöytään!
3: Uilo? Miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Pirkka kirsikat 3,99 rasiaa.
3: Laita piknikille.
2: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasiaa.
3: Ai että.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Sukella sarjakesään.
5: Are you ready to take your first step into your adventure?
6: Määränpä.
4: MTV Katsomo.
7: Hyvää matkaa.
4: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
8: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
10: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
15: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
14: Joo, maali!
16: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
14: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
9: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
14: No laita vaikka katkarapu.
9: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
13: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Felix, herkkujen ruokapöytään.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Ozzy Osbourne, Dreamers oli siinä. Ja nyt sitten otetaan yhteys tosiaan jonnekin päin Tukholman saaristoa. Siellä kaupunkia lähestyy risteilyaluksella.
1: Sait sen kuulostamaan sille, että aika isolla on hommat meneillään nyt.
0: Ja se on hänen risteilyaluksensa. Ei vaan siis kollegamme Kimmo Vehviläinen, joka on matkalla sinne Foo Fightersin keikalle Tukholmaan. Ja tosiaan nyt kiinnostaa muun muassa se, että onko tosiaan kaivettu kuvetta, onko maksettu hytin ikkunasta. Eli haloo, Kimppe.
1: Pistetään ensin humalatilanne, eli voitko puhaltaa tähän alkometriin?
2: Voi, eilen siis puolasi viiniä, että semmoinen humalatila.
1: Olin tuossa aamulla jo aikaisin huolissaan niin kuin susta ja teistä, että kun tuuli niin hemmetisti viime yönä. Että onko se ollut ihan vinossa ja keikkunut koko ajan? Paatti meinaa.
2: Ei tähän keikkunut yhtään. Vettä sato, mutta yhtään ei keikkunut.
1: Oi. No hyvä.
0: Nyt kysymys viitaten eiliseen aamuun, että onko hytissä siis ikkuna? Ja jos, niin mitä sieltä näkee?
1: Kuinka kallista näkymää tuijotatte tällä hetkellä?
2: Ei, sitä pitää kysyä sitten Petralta, koska mä just tulin tähän sisäpuolelle, mutta mä olin tuossa kannella. Eilen siis tosiaan sato ja yöllä sato. Mutta nyt herättiin niin kuin uskomattoman aurinkoiseen ja kauniiseen aamuun. Ja se oli ihan mieletön, että mä olin aamulla aikaisin jo kannella. Ja siinä oli se Furusundin semmoinen saaristokylä. Se oli ihan uskomattoman. Mä halusin viettää mun eläkepäivät siellä. Se oli niin jotenkin semmoista ruotsalaista kartanoa vieri vieressä. Ja vitsi, se oli hieno. Ja siis Petra on nyt ollut eilisen illan. Ja tänä aamun hytissä se tuijottaa siitä maksetusta ikkunasta ulos.
1: Tosi hyvä.
2: By the way, vähän likainen, koska jos mä maksan siis 50 euroa enemmän, mutta mä päätin, että koska mä olen Ruotsissa, niin mä muutan sen kruunoiksi. Eli se on 546 kruunua, että se eilen sai, se pyytti 250 minuuttia siitä ikkunasta.
1: Ja sä olet itse nauttinut täysin ilmaisista maisemista siellä kannella.
2: Kyllä.
1: Joo,
2: siis ihan mieletön. Menin sinne laivan perään, niin siellä ei tullut yhtään. Ja siis melkein kun naamapallo aurinko paistaa, että kyllä tämä Ruotsi, tämä on oikeasti
0: on
2: ihana
0: se
2: paikka.
0: Ihana. Voi ettien, että
1: voitaispa kaikki olla siellä.
0: Niin.
3: Me kuljaisetkin teille jo.
2: Joo,
1: on tulliaisia.
0: Snöreni on täällä heti jo kuule aamulla, Suvi kaipaa.
2: Ei ole karkki, ei ole karkki.
0: Ai jaha,
2: no niin. Ei ole karkki.
0: Okei.
2: Okay. Mutta sitten eilen käytiin syömässä, mä sain semmoista karitsaa, mikä lepäili sellaisella parsarisottopedillä, missä oli jotain juustoa, minkä nimeä mä en muista. Ihan mielettömän hyvää. Sen jälkeen niin me päästeltiin kumpikin enää sellaisia örähdyksiä ja huokauksia. Ja sitten ei auta mitään, että meidän on pakko mennä nukkua, että väsyttää niin paljon. Ja sitten samalla kun kiivettiin tänne hyttiin niin kuin nukkumaan, niin tuli kuulutus, että ja tiedoksi kaikille 15 minuutin kuluttua Harri Hylje esiintyy kannalla

0: 7. Mukavaa lasten ohjelmaan. Me mennään niin kuin ennen pikkukautta.
1: Okay. Se on säällittävää, no, mutta
2: hei, nyt sitten paluumatkalle paukut siihen, että näette Harrin.
0: ei päästy edes tähän Midnight Showhun, että tämä oli kyllä niin kuin tosi heikko esitys, mutta vitsi, nyt on nukuttu hyvin ja näyttää aika aurinkoiselta tämä meininki.
2: Okei, okay.
1: No niin. Foo Fighters odottelee siellä jo ja toivottaa tervetuloa.
0: Joo, tänään pääpäivä, että se on sitten illan päätteeksi, että meillä on tuossa koko päivän aikaa pyöriä Tukholmassa ja kaikkea. Että
2: no hei, Helsa Alli Huuppa, from us.
1: Joo, taksikaryhaa.
0: Joo, nyt oli huuro, takso on falleralle raa.
2: No niin. Hei, adieu.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Iglai Sherry Save Tonight soi tässä kohtaa, kun 20:10 kello.
1: Minna ja Suvi täällä. Jo saatiin äsken Kimmo kiinni siis Ruotsin laivalta ikkunallisesta hytistä.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Ennen kuin hän sinne lähti, niin ehdittiin kuitenkin purkittaa 7 oikein video.
0: Joo. Joo. Ja sehän on nyt sitten katsottavissa taas tämä viimeisin kilvottelu, niin löytyy Radio Novan aamun Facebookista ja sitten Radio Nova Suomi Instagram-tililtä.
1: Mene katsomaan. Selvitä koko voitti.
0: Kyllä vaan, ja pelaa mukana. Beemin Hei rakas soi, ja sitten kamraadin Be Mine on myöskin tuolla nurkan takana odottelemassa. Radio
2: Nova. Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten kompparit, kimpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
12: Nyt on kyllä hyvä.
11: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
12: Noita piknikille.
11: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
12: Ai että.
11: Tavallista parempi juhannuskauppa.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No. Mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Puhelinhuollot pikana.
16: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
17: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Autokansalainen. Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
20: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
22: Ei olla koskaan nähty.
21: Eikö? No keitä te sitten ootte?
22: Me ollaan uutuusjuomia.
21: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
22: No S-Marketista tietysti.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Mie tiiän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
23: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
25: Bondata. Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalaskin ne Teknoksen maaleille. Ai, Rautanetista Teknoksen maalit. Ne kestää.
26: Paras sekoitus.

0: Kamrad ja Be Mine.
1: Se oli siinä. Hatusta kiinni sitten vaan tuulinen viikonloppu eessä.
0: Ai niin, totta.
1: Mutta kesätapahtumat on startannut, ekoi festareilla, se kaikki ehkä tästä.
0: Ja sitten toisaalta taas näitä, että niin kun hyviä puolia, jos mietitään, että kun on kova tuuli, niin ei tule hyttynen. Edelleenkään en ole nähnyt yhden yhtä hyttystä. Nyt eletään, mikä tämä oli, 12 päivä kesäkuuta.
1: Totta, erittäin hyvä pointti. No niin, no sitten nautiskaan niin, tästä kulmasta.
0: Niin, näin joo. Just.
1: Okei, Kimmo on täällä taas maanantai, mekin
0: kyllä,
1: ollaan.
0: Mekin ollaan, me ollaan vielä siis ensi viikolla torstaihin asti.
1: Ja
0: sitten, mutta ei siis ei huolta, meillähän on koko kesän täällä tietysti aamu. Ohjelma, mutta voidaan ensi viikolla sitten käydä tarkempia kuvioita läpi, että mitä kaikkea siellä sitten on.
1: Mutta tämän viikon höpinöitä ja muita parhaita paloja sitten löytyy reijo.fi, eli Raio. Siellä on Kuukka Vehviläinen Hartlin podcast. Niin kuuntelee.
0: No niin, nyt mennään ja ihanaa viikonloppua kaikille.
1: Sitä.
0: Moi.
1: Heippa.
2: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast osoitteesta reijo.fi tai lataa appi. Raio.

Bensakassiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla –

0: on.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
17: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Suurin osa suomalaisista pysyisi ydinasepelotteen piirissä, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore kysely. Kyselyn mukaan suosituimpia vaihtoehtoja ovat Euroopan yhteinen ydinasepelote ja Naton nykyinen ydinasepelote. Suomen omaa ydinasetta kannattaa 5% suomalaisista. 13% jättäytyisi kokonaan ydinasepelotteen ulkopuolelle. Täysimittaisessa sodassa Venäjää vastaan sotilaallista apua odotettaisiin ennen kaikkea Ruotsilta, Virolta ja Norjalta. Yhdysvallat aikoo vähentää F-15 ja F-16 hävittäjiensä määrää Euroopassa, kertoo New York Times perustuen kahden korkean eurooppalaisen virkamiehen kertomaan. Lehden mukaan noin 150 hävittäjästä Eurooppaan jäisi 100. Lisäksi meritiedustelukoneiden määrä vähenisi vajaalla 10 koneella ja kaikki Euroopan saatavilla olevat 8 ilmatankkauskonetta poistuisivat. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kieltäytyi kommentoimasta tarkkoja määriä ja viittasi Yhdysvaltain Euroopan komentokeskuksen viime viikon lausuntoon. Sen mukaan Yhdysvallat aikoo vähentää sitoumuksiaan Euroopassa. Thaimaan prinsessa Bairaktarajabha on kuollut 47-vuotiaana, kertoo Thaimaan kuningashuone. Prinsessa oli ollut sairaalahoidossa yli 3 vuotta saatuaan sairauskohtauksen. Hovi kertoi toukokuussa, että prinsessan vointi oli heikentynyt sairaalassa. Prinsessa oli kuningas Maha Vajiralongkornin esikoinen hänen ensimmäisestä avioliitostaan. Prinsessa oli valmistunut sekä syyttäjäksi että diplomaatiksi ja hän työskenteli aikanaan Thaimaan suurlähettiläänä Itävallassa. Prinsessalle järjestetään kuninkaalliset hautajaiset. Säätytalossa vietetään tänään avointen ovien päivää Helsingin Kruununhaassa, valtioneuvosto tiedottaa. Ovet ovat yleisölle auki 6:00. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun säätytalon ovet avataan yleisölle sitten vuonna 2025 päättyneen peruskorjauksen jälkeen. Säätytalo valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström. Valtion kokous- ja edustustilana toimivalla säätytalolla käydään perinteisesti muun muassa hallitusneuvotteluja.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Ilmeisesti nyt vähän vaihtelee tämän perjantain aikana. Sateita tulee paikoin, mutta hei, sit etelä- ja keskiosassa sää kuitenkin poutaantuu, kun mennään kohti iltapäivää. Samoin illalla myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
21: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
22: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
23: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
20: 9:04 ja sitten hei, mitä tulee tuohon viikonlopun säähän, niin lauantaina sateita tulee paikoin etelä- ja itäosassa muualla maassa. Sitten pilvisyys vähän vaihtelee, aurinko vilkuttelee pilvien takaa. Sunnuntaina puolestaan sitten etelärannikolla paistaa, mutta muuten muualla pilvisyys vaihtelee ja pohjoisosassa puolestaan sitten sunnuntaina sataa. Mutta hei, koskaan perjantai?
23: Radio Novan päivä ja...
24: Hei! Viikonloppu alkaa!
20: No näin se alkaa. Aina se alkaa. Mut miten se menee sulla? Tälleen perjantaisin mä kyselen aina vähän viikonlopun suunnitelmia. Ootko nää töissä? Ootko vapaalla? Minkälaisia suunnitelmia? Ja sit jos on menovinkkejä, niin niitäkin saa laittaa. Meillä on selkeät suunnitelmat. Mulla oli pari päivää sitten synttärit ja toivoin mieheltäni lahjaksi yhteistä telttaretkeä. Me lähdetään siis retkelle metsään. Ja mä oon tässä, tiedätkö, niin kuin ihan koko ajan katsonut tuota säätiedotusta, että Että kuinkakohan meidän käy, että jos vettä tulee aivan kaatamalla, niin sitten se pitää kyllä vaihtaa johonkin muuhun. Mutta toistaiseksi näyttää siltä, että silloin tällöin sataa ei siinä, pilvisyys ei haittaa ollenkaan. Sitten jos välillä paistaa aurinko, niin sehän on tosi kiva. Mutta hei, mitä sä meinaat viikonloppuna tehdä? Otetaan nyt viikonlopun suunnitelmia tässä pitkin matkaa tänään. 0806000 on puhelinnumero.
23: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Anttia kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Ja mulle numero on 0806000. Se on Niina täällä.
2: No, terve Niina. Tiina täältä Pohjois-Karjalasta soittaa.
0: Moikka Tiina.
2: Moikka. Meillä on ihana ukonilma täällä, ihana kun sataa vettä.
0: Joo, mutta sehän on raikas hengittää.
2: Todella raikas. Mutta mä laitoin sulle just äsken kuvaviestin, tai siis WhatsApp-viestin. Meillä on täällä ihan valtavasti tapahtumia tänä viikonloppuna. Tänään alkoi Karjalan erämessut tuossa Kontiolahden apumahiitostadionilla. Mutta se, miksi minä soitin, on se, että meillä on tämmöinen upea kesäinen megakirppis tuolla entisen Kontiorannan varuskunnan ruokalassa sunnuntaina. Siellä on meillä kivoja tuommoisia valtakunnallisia kirppistelijöitä mukana.
0: Hei, ei vitsi, niinpä laitoit. Mega pop-up kirppis.
2: Yes.
0: Kesän ihani. Hei, onks tää ollut viime kesänä myös?
2: Oli, kyllä. Mä oon nyt järjestänyt, olisikohan 11 kertaa varmaan.
0: Okei, tää on siis jotenkin etäisesti mulle tuttu. Ollaankohan me puhuttu tästä asiasta niin kuin vuosi?
2: Varmaan. Kato, mä oon hirmo aktiivinen tämmöisissä. Mä jopa jalkaudun, tiedätkö, tonne yleisön joukkoon ja tapahtumiin ja joka puolelle. Mulla on flyerit kädessä ja mä kierrän kaikki kaupat ja ilmoitustaulut ja kaikki.
0: Joo, mutta noin kuuluukin tehdä. Eli hei, Kontiorannassa, kerro, miksi kannattaa tulla käymään?
2: No siellä on Mr. Verstas, siellä on Fintakia, eli näähän on ihan valtakunnallisia kirppistelijöitä. Heillä on paljon Insta-seuraajia molemmilla. Fintakia kertoo omasta kirppistelyä kirjastaan ja antaa kirppistelyvinkkejä. Sitten Mr. Verstas tulee sinne tekemään tämmöisiä näytösluontoisia entisöintijuttuja. Eli hän niin kuin ohjaa entisöintiä ja tietysti kertoo Vintagesta ja tästä ihanasta kirppistelymaailmasta.
0: Kontioranta.
2: Joo, mutta se on sunnuntaina. Se on vain sunnuntaina.
0: Se on vain niin. Sunnuntaina, totta.
2: Kyllä.
0: Joo. Sunnuntaina 10-15.
2: Yes.
0: Hei, mahtavaa, että soitit. Soita taas ensi vuonna uudestaan.
2: Ihan varmaan, hei. Varmasti. Mä oon reippas näppärä energiaa joskus vähän liikaakin.
0: Ai. Se on ihanaa. Hei, kivaa päivää sulle.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: 10.19 on kello. Damiano David soi Radio Novassa. Hei, tossa noin suurin piirtein 40 minuutin kuluttua. No ehkä vähän enemmän. Kello 11 STT:n uutisten jälkeen mulle tulee vieraaksi Sanni. Sanni on julkaissut tänään uuden albumin, Rakastavaiset. Oletko ehtinyt jo kuuntelemaan? Mä kuuntelin tuossa ennen kuin lähetys alkoi. Puhutaan tietysti tästä albumin teosta, laulujen siitä tekoprosessista ja vähän, että minkälaiselle matkalle Sanni vie kuuntelijansa. Ja missä vaiheessa elämää Sanni oikeastaan on? Mikä on elämänvaihe tällä hetkellä? Millaista Sannia me kuullaan? Jos sulla on jotain, mitä sä haluat esittää Sannille, jonkun kysymyksen, lähetä terveisiä, niin sä voit laittaa mulle nyt jo. Mä otan niitä talteen. Eli kello 11 jälkeen Sanni siis vieraana, mutta jos sulla todella on jotain, mitä haluat kysyä, niin ääniviesti on tietysti aina kiva. Mä luulen, että Sannikin haluaa kuulla sun äänen. Numero on 0108 06000.
1: Céline Dion Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikinä.

0: osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi. Ja sinulla on mahdollisuus voittaa unohtumaton keikkamatka Pariisiin ystäväsi kanssa.
1: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
2: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
3: Bardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
4: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
5: Inglewalta, otta näkee lisää.
6: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
2: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
1: Incar.fi.
3: Juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

0: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
3: Noita piknikille.
2: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
3: Ai että.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Onks toi punkki?
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
13: Vamparit, kimparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
15: Paras sekoitus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Kulmaa ehkä tai kaipaat sä vinkkiä johonkin? Onko sulla joku semmoinen elämäntilanne, jonka sä haluat jakaa ja saada vaikka vertaistukea tai samaistumispintaa? Onko siellä työpaikalla joku mielenkiintoinen keskustelu? Jatketaan sitä hei päivässä. Laita mulle tässä kohtaa jo niitä aiheehdotuksia tulemaan WhatsAppilla. Numero on 0108 06000. Tänään palkintona on konttiravintola Morton, sinne 50 euron lahjakortti. Eli Jyväskylän konttiravintola Morton sijaitsee siinä Lutakon satama-alueella Jyväsjärven rantamaisemissa ja samalla kun siellä herkuttelee Mortonin burgereilla nimenomaan, niin voi ihailla sitä kaunista järvimaisemaa. Ja siinä samassa rakennuksessa sijaitsee myös Mortonin kahvila, jonka pannariaamiainen, ootko koskaan maistanut, mutta se on ilmeisesti klassikko, sitä kannattaa testata. Eli Morton on kesäisin yksi Jyväskylän suosituimmista ravintoloista, niin tonne lähtee nyt sitten lahjakorttia tänään kello 12 jälkeen, mutta sitä ennen hei se aihe. Mistä me keskustellaan? 0108 06000 on puhelinnumero.

Ava Max soi Radio Novassa. Points of the Fallia kuunnellaan ihan kohta. 10.38 on kello. Hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää mulla täällä studion päässä. Tie 500, Ilomantsi. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Mikäli tämä nyt osuu sun reitille, niin ota tämä huomioon, koska siellä liikennettä siis ohjataan nyt vuorotellen sen tapahtumapaikan ohi. Tarkempi paikka on Ilomantsista suurin piirtein parisen kilometriä Kuuksenvaaran tien haaran suuntaan.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Minulla ei ole kiire. Mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Lapeland. Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
6: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Uilo, miten voin auttaa?
10: Hei, meillä on paljon terassilla.
9: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
10: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
9: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
10: Onko kallis?
9: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Seuraavaksi potilas 2934.
12: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa. Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissu ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!

0: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
1: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
3: Kotisinappi.
4: Paras sekoitus.

21 on kello. Taylor Swift soi äsken Radionovassa. Mailouta kuunnellaan seuraavaksi. Ja hei, ihan kohta kello 11 STT:n uutiset. Jos on droonivaara, tulee tiedote, on droonivaara, se estää sun työnteon. Niin onko työntekijöillä siitä huolimatta oikeus saada palkkaa? Muun muassa tästä kuulet meidän kello 11 uutisissa kohta lisää. Ja sitten hei, uutisten jälkeen mulla on vieraana Sanni. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
15: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
16: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
17: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.
19: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää perjantai-aamupäivää uutisista. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa.
20: Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droonihuijausta koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Yhdysvallat ei ole enää luotettava kumppani, sanovat europarlamentaarikot kokoomuksen Aura Salla ja vihreiden Ville Niinistö. Vasemmistoliiton Merja Kyllönen näkee, että Yhdysvallat ei ole kaikilta osin luotettava kumppani. Europarlamentaarikot kertoivat näkemyksensä Varsinais-Suomessa Naantalissa järjestettävissä Kultaranta-keskusteluissa, joita isännöi presidentti Alexander Stubb. Kultaranta-keskustelut on ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutapahtuma, jota voi seurata Yle Areenassa. Etelä-Korean entinen presidentti Yoon Suk-yeol on tuomittu 30 vuodeksi vankeuteen lennokkien lähettämisestä Pohjois-Koreaan. Tuomion mukaan Yoon suunnitteli lennokkien lähettämisen tekosyyksi poikkeustilan julistamiselle joulukuussa 2024. Lennokkilennot tapahtuivat 2 kuukautta ennen poikkeustilan julistamista. Lennot suututtivat Pohjois-Korean, joka syytti Etelä-Koreaa myös propagandalehtisten levittämisestä. Yoon tuomittiin elinkautiseen kapinan johtamisesta, kun hän julisti Etelä-Koreaan poikkeustilan joulukuussa 2024. Pörssissä on määrä tänään Suomen aikaan iltapäivällä alkaa kaupankäynti avaruusyhtiö SpaceXn osakkeilla. Yhtiön on perustanut miljardööri Elon Musk, josta saattaa listautumisen myötä tulla maailman ensimmäinen biljonääri, eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria. SpaceX tunnetaan muun muassa avaruusraketeista ja Starlink-satelliitti-internetjärjestelmästä. SpaceX omistaa myös Muskin tekoälyyhtiön xAIn. Karkeasti arvioituna noin 1 000 000 suomalaisesta rahastosijoittajasta tulee todennäköisesti välillisesti myös SpaceXn omistajia rahastojensa kautta, jos ne sijoittavat yhdysvaltalaismarkkinoille.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vähän vaihtelee. Sateita tulee paikoin. Etelä- ja keskiosassa sää kuitenkin sitten pikkuhiljaa poutaantuu, kun mennään kohti iltapäivää ja illalla myös sitten Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
23: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
24: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
25: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
22: 11.04 on kello. Bebe Rexaa kuunnellaan Radionovassa seuraavat. Hei, sen jälkeen mulla on vieraana Sanni. Mutta ennen kuin kuunnellaan Bebe Rexaa, niin Tuire tuossa soitteli.
26: No Tuirepa täällä, tervehdys. No,
22: tervehdys.
26: Kuule, ihan sellaista lähdin tässä soittelemaan, kun tänä viikon loppuna, alkaen tänään, huomenna ja sunnuntaina, niin Espoon Leppävaarassa on semmoinen kuin Young Athletics Game. Ja se on nuorten yleisurheilijoiden, eli 11-15-vuotiaiden koko Suomen niin kuin kokoinen kisa. Ja sieltä tulee ympäri Suomea tulee nuoria. Että nyt jos pääkaupunkiseudulla on ihmisiä, joita kiinnostaa katsoa, että mihin Suomen yleisurheilu on menossa ja nähdä lasten ja nuorten yleisurheilua, niin nyt kannattaa suunnata sinne tänä viikonloppuna katsomaan kisoja.
25: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Bebe Rexha soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä. Niinan vieraana tänään.
0: Sanni, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
0: Hei, heti alkuun onneksi olkoon. Uusi albumi on ulkona.
2: Kiitos.
0: Rakastavaiset. Me itse asiassa kuunnellaan tältä uudelta albumilta myös kappale, joka kuulostaa tältä. Hävisin eron. Puhutaan tästä biisistäkin ja sen tekemisestä tuossa myöhemmin. Mutta sä oot myös albumilla tuottajana.
2: Kyllä.
0: Mistä sä tiedät, että missä vaiheessa levy tai albumi on valmis ja sä voit päästää irti?
2: Mä oon aika huono päästämään irti, jos ihan totta puhutaan. Mähän viilaisin niin kuin jokaista kulmaa vielä niin kuin ensi viikolla vuosien päästä. Mutta musta tuntuu, että sitten kun sä et enää tavallaan keksi, että mitä siitä voisi puuttua tai mitä siihen voisi lisätä, niin sitten se on valmis. Näin mä sanoisin. Että kun se biisi kuulostaa ikään kuin valmiilta. Mä teen välillä niin, että mä laitan tyyliin jonkun tavallaan, vaikka sarjan pyörimään. Ja mä katson sitä sarjaa ja mä kuuntelen sen biisin. Jos mulla ei tule sen katsomisen aikana sinne olo, että tästä nyt joku särättää tai joku tuuttaa liian kovaa. Niin tavallaan, koska mun aivot ei ole kiinnittynyt siihen musiikkiin, vaan ne on kiinnittynyt siihen, mitä mä katson. Niin mä harhautan mun mieltä silleen, että jos se kuulostaa valmiilta se biisi, niin mä ajattelin, että voisi olla soundtracki tälle leffalle tai tälle sarjalle. Niin sit se on valmis. Tällaista metodia mä välikäytän. Niin kuin vaikka tämänkin levyn kanssa.
0: Millaiselle matkalle sä viet kuuntelijan tällä albumilla?
2: Mä vien kuuntelijan matkalle, jonka lähtöpiste on tosi aukinainen kriisin hetki, joka sitten päivän päätteeksi levyn mittaan eri vaiheiden myötä kääntyykin sitten mahdollisuudeksi ja voitoksi. Tämä on levy elämän jatkumisesta, näin mä sanoisin.
0: Millaista palautetta sulla on tullut tänä päivänä, kun palaute on aika suoraan somen kautta?
2: No siis tosi hyvää palautetta. Oikeastaan aikamoinen vyöry tullut jo. Mä en ole ehtinyt ihan kaikkea vielä näkemäänkään, mutta tosi tosi kivaa palautetta. Ja tuntuu, että ihmiset on nimenomaan tykännyt siitä, miten avonainen ja jotenkin autenttinen toi levy on. Tai ainakin se kuulostaa selkeästi autenttiselta monen mielestä.
0: Millaisella matkalla sä sitten itse puolestasi olet? Millaisessa elämänvaiheessa on Sanni?
2: Mä koen, että mä oon tosi hyvässä paikassa tällä hetkellä. Elämässä on erilaisia vaiheita ja joitain aikoja sitten on väsyttänytkin itteni ja tuntunut, asiat on tuntunut vähän sameilta ja harmailta. Niin musta tuntuu, tällä hetkellä kaikki värit on tosi kirkkaita ja mulla on hyvä olla. Ja tuntuu jotenkin siltä, että samaan aikaan vaikka jännittänyt levyn julkaisuja ja mä oon tehnyt sitä ihan kuin hullu, niin mä oon yllättävän rauhallinen siihen nähden, miten tavallaan sekopäistä tämä homma on, että avaat sielus tonne noin kaikkeen kuultavaksi yhtäkkiä yllättäen. Niin mulla on sellainen olo, että mä aika linjassa sen kanssa, mitä mä teen ja mä tiedän, niin kuin missä mä seison ja kuka mä oon. Ehkä paremmin kuin aikaisemmin, mikä varmasti kuuluu elämään, että ikääntyessä vähän tutustuu itseänsä enemmän.
0: Kokemusta tulee enemmän. Onko tämä tuntunut erilaiselta, tämän levyn julkaisu, kuin aikaisemmat?
2: No vähän se joo. Musta tuntuu, että kun mun tekstejä on aina spekuloitu, miten paljon mikäkin liittyy mihinkin tosielämän tapahtumiin jne, niin kyllähän se tuo semmoisen tietyn tietoisuuden siihen, että taiteilijana mähän on tyyppi, joka kirjoittaa vaan saturoitua tavallaan dokumenttia maailmasta, jota mä koen, mutta kuitenkin taiteena, että se ei koskaan ole asiateksti, niin tavallaan musta tuntuu, että kun mun tekstejä siteletään asiateksteinä jossakin, niin se tuntuu aina vähän haastavalta, että antaisi niinku biisien olla biisejä, on se mitä mä mietin. Ja sitä mä koitan itselle toistella, että ne on biisejä.
0: Jos mennään muutama vuosi taaksepäin, sä julkaisit siis edellisen albumin 2024 marraskuussa.
2: Joo.
0: Missä vaiheessa tuli sellainen tunne, että nyt sä haluat lähteä rakentamaan uutta? Miten se menee?
2: No olin ehkä siinä 2-3 viikkoa tekemättä yhtään mitään, mutta sitten mä aloin aika lailla saman tien kirjoittaa, kun mulle se yleensä tapahtuu niin, että biisi vähän niin kuin yllättää, mutta että mä oon tekemässä jotakin muuta, sit mun lähtee soimaan. No vaikka tämä Hävisin eron on hyvä esimerkki siitä, että mä olin menossa just Zoom palaveriin 5 minuutin päästä ja yhtäkkiä Hävisin eron kertsi alkaa soida mun päässä ja mä laitan vaan viesti, että sori, mä oon 10 minuuttia myöhässä, että nyt tulee biisi. Ja mä äänetin ton kertsin nopeasti vaan kännykkään, niin sitten menin Zoom palaveriin ja sitten mä lopetin palaverin ja lähdin studiolle ja tein sen valmiiksi. Niin tavallaan mulla alkoi tulla taas tollaisia juttuja muutaman viikon päästä muutoksen julkaisun jälkeen ja sitten mä olen vaan kirjoittanut muistiin ja tälläkin levyllä kyllä mä tein joku parikymmentä, 25 biisiä ehkä niin kuin sellaista ikään kuin biisiksi, mitä voi kutsua biisiksi. Ja karsin niistä sitten nämä, mitä levyllä on. Niin kyllä sitä koko ajan tulee tehty biisejä.
0: Miten sä pystyt karsimaan? Onko se vaikeeta?
2: Se on tosi vaikeeta, koska kaikissa biiseissä on joku juttu, minkä tiedätkö, haluaisi julkaistavan. Mutta mä koen, että tämä levy on kivasti balanssista. Tämä on tosi selkeä teemalevy ja kaikki on linjassa keskenään. Niin musta mä halusin kertoa nimenomaan tämän tarinan tavallaan. Että miten semmoisesta särkyneestä paikasta voikin päätyä paikkaan, missä hyväksyy ja on tiedätkö, itsekin itse asiassa tosi hyvässä paikassa. Niin joo. Rikkoutuneesta rakastuneeksi tavallaan se kaari.
0: Mm. Jos miettii sitä niin kuin tavallista työpäivää, onko olemassa tavallista työpäivää, kun tehdään uusia lauluja? Millainen on sun työpäivä?
2: Työpäivä, no tossakin on vaiheita, mutta vaikka viime aikoina mun tavallinen työpäivä on sellainen, että mä oon herännyt ja mä oon saman tien ottanut läppärin käteen, kuulokkeet päähän alkanut tekemään kuuntelemaan ensin, mitä mä eilen tein ja mitä siinä pitää korjata. Sitten mä oon lähtenyt studiolle, kun mä oon aika kahvin. Ehkä käynyt lenkillä, en tiedä. Viime aikoina en ole ehtinyt sitäkään, kun mä oon vaan tehnyt musaa. Mutta menen studiolle ja sitten mä rupean työstämään. Musta tuntuu, että studiolla kun tekee, niin se on semmoinen yksi asia johtaa toiseen. Nyt mä soitan tämän kitararaidan ja tämän jälkeen sitten tämä kitararaita johti tuohon rumpuasiaan. Tämä rumpu johti tähän johonkin laulustemmaan ja tämä laulustemma johti sitten. Että vaan se on sellaista jatkuvaa, niin kun asiat johtaa toisiinsa. Illan päätteeksi onkin se, että okei. Nyt tämä kuulostaa tältä, mitä mä oon sitten mieltä. Ja illan päätteessä mä en ikin tiedä, mitä mä oon sitten näin mieltä. Mä kuuntelen sitten taas sen seuraavana aamuna ja sitten lähtee taas sama rulianssi. Täältä on näyttänyt mun päivät viime aikoina.
0: Kuunnellaan hei seuraavaksi Hävisin eron. Haluatko sanoa jotain tästä kappaleesta?
2: Tämä on sellainen itseironinen biisi siitä, että kyllä se elämä aina kantaa.
0: Okei, tässä se tulee.

0: Sannilta hävisin eron ja Sanni täällä.
1: Täällä ollaan.
0: Täällä ollaan. Miltä tuntui kuulla nyt näin? Radiosta, siinä missä muutkin kuuntelijat kuuntelee radion, ne kuuli samaan aikaan sun kanssa sun biisin.
1: No mähän just sanoin, että mä aloin dissosioimaan. Mä niin. Teen kaikkea vastaan viesteihin ja koita. Siis on niin jännä aina kuulla radiosta oma biisi. Se on jotenkin tosi paljon niin kuin, laajempi kokemus kuin se, että sä kuuntelet sitä yksin studiossa ja mietit, onko tämä niin kuin rumpuraita nyt oikeanlainen vai ei. Niin yhtäkkiä onkin se, että hetkinen, siellä suomalaiset kodeissaan tai autoissaan tai takapihoillaan tai mökeillään, missä ikinä kuuntelee. Ihan kun kuuntelette, mutta hurja fiilis.
0: Miten jos saat autossa ja sä kuulet sun biisin, niin vaihdat sä kanavaa vai jäät sä kuuntelemaan?
1: Mä itse asiassa jään kuuntelemaan, koska sieltä kuulee aina ihan uusia asioita, kun sen kuulee radiosta. Koska jotenkin se on yhteisöllinen kokemus silloin. Sitä ei kuuntele vaan yksin. Se on tosi outo juttu. Ja mulla saattaa välillä tulla sellaisia, että mä kuulen kun mun vanhan biisin taksin takapenkiltä ja mä oon se, että venää, että mä en tiedä yhtään, mä en muistanut, että tää menee tälleen, että tällaisia ratkaisuja mä tein, vau, wow, että kiinnostavaa, että en osaisi nyt tehdä, tai että mä tekisin ton nykyään eri tavalla, tai mitä ikinä, että sä tavallaan aina oot suhteessa siihen biisiin jollakin tavalla, sä oot aina sit jotakin mieltä ja vähän eri mieltä eri paikoissa.
0: Moni miettii nyt tämän uuden levyn myötä, että mistä kaikesta tämä levy kertoo, ja sä et puhu sun yksityisasioista julkisuudessa, kun puhutaan niin kuin henkilökohtaisista asioista. Tai mä ainakin koen, että sulla on aika selkeä raja sen suhteen. Mutta sun laulut on tosi henkilökohtaisia. Miten sä vedät sen rajan minkäkin kanssa?
1: Mä ajattelen niin, että laulut on aina taidetta ja asiapuhe, asiateksti on sitten asia erikseen. Tavallaan, jos mä kerron nyt, että tänään tapahtui näin, niin se on eri asia, kun laulussa mä voin kertoa, että tänään tapahtui näin, niin se on saattanut tapahtua 8 vuotta sitten. Ja silti, jos se kuvastaa sitä tunnetilaa, mikä mulla sillä hetkellä on, niin mä käytän sitä kuvaa. Ja mulle vaikka biisit on kuvia elämän varrelta. Ja ainahan mä koitan, vaikka hävisin eron. Musta oli niin hauska juttu, mä rupesin näkemään TikTokissa videoita, kun jengi puhuu siitä, kuka on.
0: Herranjestas!
1: Soittaisiko tänne studioon?
0: Ei, se oli tekniikka.
1: Tekniikka, no niin mahtavaa, juuri tätä tarkoitin. Niin, mutta katkesin tietenkin ajatusta tekniikan kanssa, mutta
0: TikTokissa näin niin, videoita.
1: Mä näin videoita tavallaan siitä, että joku tämmöinen trendi tai jotakin, en tiedä mun algoritmi sekos kesällä, mutta se oli silleen, että kuka on nyt niin kuin hävinnyt tai voittanut eron. Tämä on ihan sairaan hauska konsepti niin kuin hävitä tai voittaa erot. Mitä se niin kuin tarkoittaa? Ja sitten mä mietin, että okei, miten tämä voisi kääntää silleen niin kuin biisiksi niin, että siinä on kontrasti. Että mä luulin, että mä hävisin eron, mutta tilannehan, tiedätkö, meni ihan mahtavaksi. Ja mä ajattelin, että ei vitsi, mun on pakko tehdä tästä, että tämä on niin tavallaan inhimillinen ajatus. Ja sitten mä otan tämän mun ajatukseni, joka lähti ensin TikTok-videosta, joka sitten äityi biisiksi. Ja mä aloin käyttää siihen mun elämää tavallaan värittämään sitä, että mitä kaikkea se voisi olla. Ja mä en koskaan vahvista sitä, että onko joku silleen faktaa tai onko joku fiktio. Kaikki on vähän niin kuin jotakin jossain siellä niin kuin hämärän rajamailla.
0: Anne laittaa tänne, kuuntelija Anne siis WhatsAppilla kysymystä. Heippa kysymys Sannille. Kuka inspiroi sinua eniten ja kuka on esikuvasi?
1: Kuka inspiroi mua eniten? No sanotaan, että tälle levylle mua inspiroi eniten semmoinen tuottaja miksaaja kuin Tony Hoffer, joka on tuottanut ja miksanut asioita, joita mä olen kuunnellut ihan pienestä pitäen. Ja mä olin hänen seminaarissaan viime kesänä Etelä-Ranskassa viikon semmoisessa villassa, missä me asuttiin 20 hengen porukan kanssa ja oltiin hänen koulutuksessaan. Ja siellä mä vaikka inspiroiduin siitä, että miten voi yhdistää live-bändisoitantaa moderniin tuotantoon, ja tämä levy tavallaan kuulostaa siltä, mitä ajatuksia mä sain viime kesänä siellä seminaarissa. Eikä joo, Tony Hoffer inspiroi mua suuresti.
0: Mitä sä oot oppinut itsestäsi viime vuosina?
1: Mä oon oppinut sen, että ei kannata ottaa ihan niin vakavasti joka ikistä maailman asiaa, että voi ottaa vakavasti itselleen tärkeäksi kokemat asiat, mutta niitäkään ei tarvitse ottaa ihan niin vakavasti, koska mä oon joskus ajautunut väsyttämään itteni sellaisella mailan puristamisella, että ottaa jotenkin liian, tiedätkö, paljon pulttia kaikesta, että miten nyt mikäkin on ja mä oon tullut siihen tulokseen, että paljon helpommin pääsee, kun menee vaan tavallaan observoi, mitä maailmassa tapahtuu, mitä omassa elämässä tapahtuu ja tavallaan katsoo sitä sille hyväksyen ja sit vaan kasvaa itse. Tavallaan, että mä voin vaikuttaa vaan omaan käytökseen päivän päivän, mä voin vaikuttaa vaan siihen, mihin suuntaan mä lähden. Niin ehkä semmoinen, tiedätkö, että mä en voi niin kuin pitää lankoja käsissä mitään muuta kuin nyt omia lankoja, niin tällaisen mä oon ehkä oppinut.
0: Onko toi ollut vaikea tie, koska itse tiedän mun supervoima on vastuuttaja.
1: Ja.
0: Mä rakastan vastuuttaa, mutta sitten samaan aikaan mä tiedän, että se on niin kuin mahdotonta,
1: ja.
0: Koska ainoa mihin mä voin vaikuttaa on minä itse ja mun oma tekeminen.
1: Just näin.
0: Niin, miten sä oot saanut niin kuin katkaistua ton?
1: Musta tuntuu, että elämä on vaan osoittanut sen mulle, että mä en pysty edes, niin, mä sain tämmöisen havahtumisen, ne kuulostaa vähän typerältä, mutta kuitenkin. Että saattaa vaikka jännittää jotain asiaa, tai saattaa vaikka pelätä jotain asiaa, että näin varmaan, tämä on minun jännitykseni syy, näin varmaan tapahtuu. Niin aika usein elämä heittää sulle niin kuin takavasuudesta jotakin ihan muuta, mitä sä oot osannut edes pelätä tai ajatella. Ja sitten se, mitä sä pelkäsit alun perin, saattaa mennä ihan mahtavasti. Ja sitten sieltä tulee joku, tiedätkö, aivan, tiedätkö, yhtäkkiä kivilentää autoikkunaa ja se menee säpäleiksi. Tai jotakin sellaista, mitä ikinä se onkaan, niin mä tavallaan tajusin, että mä oon aika kova niin kuin luomaan skenaarioita tulevaisuuteen. Mä oon aika kova jotenkin pitää kontrollissa myös sitä, niin kuin tulevaisuus varmaan menee näin. Niin mä en anna myöskään mahdollista silleen, että jotakin aivan muuta, joko hyvää tai pahaa voi tapahtua nyt. Ja se on ehkä saanut mut ajattelemaan tota enemmän. Elämä on osoittanut mulle sen, että kannattaa olla suhtautumatta niin kuin liian pultikkaasti yhtään mihinkään ennen kuin se oikeasti tapahtuu. Sitten kun se tapahtuu, niin sitä kannattaa vaan katsoa hyväksyen, koska se ei siitä muuksi muutu. Sitten sä voit valita enää vaan omaa asenteen. Tämähän on ihan siis maailman vaikein asia.
0: Niin on.
1: Helppo sanoa. Tosi helppo. Mä kuulostan ihan niin kuin jotain luennoit sieltä, mutta opettelen tätä ja on joka päivä siinä vähän parempi, mutta pikkuhiljaa.
0: Millaisia tavoitteita sulla on artistina tulevaisuudelle? Jos miettii vaikka, ei mennä liian pitkälle, mietitään vaikka 5 vuoden päähän.
1: Musta tuntuu, että toi on aika vaikea kysymys, koska mä oon niin musa edellä tyyppi. Mä aina innostun seuraavasta biisi-ideasta ja mun unelma on vaan se, että mä pysyn innostuneena, että mä löydän uusia mielenkiintoisia tapoja tehdä musaa. Mä löydän itteni paikoista, missä mä yllätyn, että ei vitsi, tänään täällä näissä olosuhteissa teinkin tällaisen biisin, joka avasi sitten taas ihan uudet portit, niin mä unelmoin sellaisesta ja mä uskon, että jos jotakin hyvää vaikka tapahtuisi mun uralla, niin kuin jotakin tämmöisiä merkkipaaluja, isoja keikkoja tai muita, niin mä tiedän, että ne tapahtuu vasta, kun mä oon itse linjassa ittenikaan ja mä teen just omaa inspiraatioa kuunnellen rehellisesti itselleni sitä, mitä mä teen. Mä uskon, että silloin maailma palkitsee, kun sä uskallat olla sinä. Ja jos alkaa puristaa sitä silleen, että nyt mä teen tällaisen, niin kuin mun pläni on toi, mä meen tonne ja mä meen sinne vaikka väkisin, niin mä en ehkä itse halua elää niin. Mä haluan elää niin, että mä kuuntelen niitä katorajasta tulevia ajatuksia ja on se, että okei, mennäänkö tonne vai tänne?
0: Tässä vaiheessa uraa, mitä sä haluaisit sanoa sille nuorelle Sannille, joka aloitteli omaa uransa?
1: Mä haluaisin sanoa, että pysy sinuna, vaikka sua yritettäisiin määritellä, sun ei tarvitse määritellä. Sä voit olla avoimesti sinä, mutta silti pitää sun yksityisyyden. Älä pelkää niin paljon, mä sanoisin ehkä.
0: Tuo on aika hienosti sanottu. Kiitos paljon.
1: Kiitos.
2: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: Kello tulee ihan kohta 11:29 tällä hetkellä. Avisi soi Radio Novassa. Ja hei, edelleen, kuule hei, Fintraffic, liikennetilannepalvelu hälyttää täällä. Tie 500, Ilomantsi. Siellä on tapahtunut siis aikaisempi onnettomuus ja se vaikuttaa siihen liikenteeseen. Ilomantsista suurin piirtein parisen kilometriä Kuuksenvaaran tienhaaran suuntaan. Siellä liikennettä ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi.
1: Juhannus tulee joka vuosi ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
2: Kun myrsky käy Itämeren yli, nostattaen sen villiin kuohuun, meri antaa osan itsestään. Luonnonvoimien liikkeessä kivikoista irtoaa arvokasta ja ravinnerikasta rakkohaurua. Ja kun myrsky viimein laantuu, me odotamme rannalla. Keräämme vain sen, minkä myrsky on irrottanut. Emme koskaan ennen, emme koskaan väkisin. Tiedämme, mitä myrsky voi viedä. Siksi osaamme nähdä, mitä se voi antaa. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
3: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
4: Best cheesesteaks in town.
3: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
4: They sure are.
3: We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
4: Not this onion I'm chopping?
3: It's just so beautiful. Oh yeah, no, it's the onion.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Mutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
15: Normaalista löytyy lähes kaikkea. Ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
17: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
18: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
19: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. kultakiertue.fi.
20: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
21: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
22: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

upea Celine Dion soi Radionovassa. Just juttelin eilen hyvän ystäväni kanssa siitä, että hän on menossa tässä tämän vuoden puolella Saksaan katsomaan Backstreet Boysia, Backereiden siis konserttia. Ja hän sanoi siihen, että hän ei ole siis koskaan lähtenyt ikään kuin ulkomaille katsomaan jonkun artistin konserttia. Ja sitten mä rupesin miettimään, että en mäkään. En minäkään. Celine Dionin konserttiin mä haluaisin. Tää on semmonen niin kuin, että voi kumpa voisin osallistua kisaan meidän nettisivuilla. Mut en voi. Mut sä voit tehdä niin. Siis todella Celine Dion konsertoi Pariisissa 3. lokakuuta. Ja sulla on mahdollisuus, siis kisa on vielä käynnissä. Ja nyt kannattaa osallistua, koska ensi viikolla meillä on voittaja selvillä. Eli sulla on mahdollisuus siis päästä 30.2026 Pariisiin, Celine Dionin konserttiin, ei yksin, vaan sun ystävän kanssa. Tähän palkintoon sisältyy tietysti Helsinki-Pariisi-Helsinki-lennot ja sit majoitus 2 hengen huoneessa. Eli osoite on radionova.fi/osallistu.

0: 16.43 on kello. Elton John ja Dua Lipa soi Radio Novassa. Sanni oli mulla todella tuossa äsken vieraana haastattelussa ja Reijo on siis sovellus, joka ehdottomasti kannattaa ladata, koska sieltä ensinnäkin voit kuunnella Radio Nova nettiradion kautta, mutta sitten siellä on myös kaikki mahdolliset podcastit ja sinne laitetaan myös Sannin haastattelu, jos haluat palata siihen tai kuunnella uudestaan tämän päivän aikana.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kylä

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
3: Iskelmäfestivaali himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: kompparit, kimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
9: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Paras sekoitus.

11.52 on kello. Adele soi Radion Ovassa. Bessin kuudes aisti. Kuunnellaan ihan kohta ja ihan kohta myös kello tulee 12, eli kuulet Radion Ovasta kello 12 STT:n uutiset. Helsingissä Kruunuhaassa on säätytalo ja siellä vietetään tänään avointen ovien päivää. Mitä kaikkea tämä tarkoittaa ja pitää sisällään, niin kuulet meidän uutisissa ihan kohta.

0: Kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Anna Hanski.
1: Mä en ole koskaan pelännyt mitään työtä, siis että mä oon aina ajatellut, että mä mieluummin pelastan itteni siltä, että mä lähden semmoiseksi kehäraakiksi tekemään tonne, tiiäksä, puolityhjille pubikeikoille, niin kuin silleen puoliksi vähän itkeneenä laulamaan mun vanhoja hittejä, eli aika surullinen kuva,
2: niin.
1: Mikä myös on totta kumminkin monellekin, että mä yritän välttää sen ja mieluummin teen vaikka sit jotain ihan muuta.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo appissa. RAYO. Rayo.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
5: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
6: Voiks me tulla mukaan, please?
5: Mitä startet?
6: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Eivensillä.
8: Niin just. Eivens vaihtoliising.
9: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
10: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
11: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
12: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax-spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Radionovan.fi.
1: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, vimparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa. Radionovan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää keskipäivää uutisista. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen Droonivaaran varalle neuvottelemaa suositusta. OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos droniuhka estää töiden tekemisen. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon. Yhdysvallat aikoo vähentää F-15 ja F-16 hävittäjiensä määrää Euroopassa, kertoo New York Times perustuen kahden korkean eurooppalaisen virkamiehen kertomaan. Lehden mukaan noin 150 hävittäjästä Eurooppaan jäisi 100. Lisäksi meritiedustelukoneiden määrä vähenisi vajaalla 10 koneella, ja kaikki Euroopan saatavilla olevat 8 ilmatankkauskonetta poistuisivat. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kieltäytyi kommentoimasta tarkkoja määriä ja viittasi Yhdysvaltain Euroopan komentokeskuksen viime viikon lausuntoon. Sen mukaan Yhdysvallat aikoo vähentää sitoumuksiaan Euroopassa. Britanniassa oppositiossa olevan konservatiivipuolueen johtaja Kemi Badenoch on kommentoinut Britannian puolustusministeri John Healin ja puolustusministeriössä korkeassa tehtävässä olleen Al Carnsin eroja viestipalvelu X:ssä. Badenochin mukaan erot kertovat siitä, että Britannian asevoimat on menettänyt luottamuksen pääministeri Keir Starmeriin. Hän lisää, että pääministerin aika on ohi. Healy kertoi eronsa syyksi riittämättömät resurssit puolustukseen nykytilanteessa. Hänen seuraajaksi on nimitetty entinen upseeri Dan Jarvis. Säätytalossa vietetään tänään avointen ovien päivää Helsingin Kruununhaassa, valtioneuvosto tiedottaa. Ovet ovat yleisölle auki iltakuuteen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun säätytalon ovet avataan yleisölle sitten vuonna 2025 päättyneen peruskorjauksen jälkeen. Säätytalo valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström. Valtion kokous- ja edustustilana toimivalla säätytalolla käydään perinteisesti muun muassa hallitusneuvotteluja.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vähän vaihtelee, sateita tulee kyllä paikoin. Etelä- ja keskiosassa kuitenkin sää poutaantuu pikkuhiljaa. Nyt kun mä katson studion ikkunasta ulos, niin saas nähdä. Nyt on taivas niin matalalla ja niin tummia pilviä, että kyllä tuolla varmaan vettä tulee vielä. Mutta kyllä se pitäisi poutaantua ja niin poutaantuu illalla myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
5: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
6: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
7: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
4: 12:04 on kello. Ja hei, viikonlopun säästä. Huomenna sateita tulee paikoin etelä- ja itäosassa. Muualla sit pilvisyys vaihtelee. Sunnuntaina sit puolestaan pohjoisosassa tulee sateita, mutta muualla puoli pilvistä etelärannikolla paistaa.
7: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Kuuntelet Radio Novaa Niina sun kanssa. Oikein hyvää perjantaita. Goo Goo Dollsin Iris kuunnellaan Radio Novassa ihan kohta. Mutta hei, seuraava tehdään kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylän regionin kanssa. Eli tämän viikon ja ensi viikon ajan näin kello 12 jälkeen tulee aina päivän kysymys, eli kuuntelijan ehdottama aihe. Ja mulla on tullut valtavasti noita aihe-ehdotuksia, mä oon ottanut niitä talteen. Mä kohta kerron, että mistä puhutaan tänään. Mutta joka päivä myös palkitaan sitten joku tähän aiheeseen ja tarinaan lähettänyt henkilö. Palkinto tietysti vaihtelee päivittäin. Me vähän niin kuin tutustutaan Jyväskylän eri paikkoihin. Tänään palkintona on konttiravintola Morton. Eli sinne siis, ei itse asiassa ravintola ei ole palkinto, mutta sinne lahjakortti on palkinto, että pääset herkuttelemaan konttiravintola Mortoniin, joka on siis Jyväskylässä, sijaitsee siinä Lutakon satama-alueella Jyväsjärven rantamaisemissa. Ja samalla kun sä herkuttelet Mortonin todella herkullisia burgereita, niin sä voit ihalla sitä kaunista järvimaisemaa. Siinä samassa rakennuksessa sijaitsee myös Mortonin kahvila. Ja tää on itse asiassa semmoinen, minkä mä haluan itse mennä testaamaan. Siellä on pannariaamiainen, joka on kuulemma klassikko. Siitä puhuu kaikki. Kaikki, jotka on siellä käynyt, tietää, että Mortonin pannariaamiainen on klassikko ja se kannattaa testata. Morton on kesäisin yksi siis Jyväskylän suosituimmista ravintoloista. No tonne lähtee 50 euron lahjakortti. Aihe tälle päivälle on, Milja laittoi mulle WhatsAppilla viestiä numeroon 0108 06 000, ketä julkkiksia olet nähnyt? Voi olla kotimaassa tai ulkomailla. Mä lisään tähän Miljan viestiin vielä, että ei tehdä sillä lailla, että oot ollut jonkun konsertissa tai oot ikään kuin ohimenne vaan. Niin otetaan siihen sellainen, että sulla on selkeästi ollut kontakti jollain lailla tämän julkkiksen kanssa. 0108 06 000 on puhelinnumero ja vastanneiden kesken todella laitetaan yhdelle palkinto. Mä otan suhun sitten yhteyttä WhatsAppilla.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: aisti sai Radio Novassa. Niina sun kanssa. Vitsi, mitä paljon tulee tarinoita, kun puhutaan siitä, että kenet julkiksen olet nähnyt. Mut ei niin, että vaan jotenkin mennyt ohi ikään kuin kävellyt ohi tai muuta, tai oot ollut vaikka konsertissa, vaan että joku kontakti, joku yhteys, siinä on tapahtunut ehkä jotain. Mä otan tähän yhden viestin ja kohta jatketaan. Varmaan 13 vuotta sitten törmäsin Kreetalla Jumbo-kaupassa Jenni Kokanderiin, eli näyttelijä Jenni Kokander. Siellä oli iso leluosasto ja tyttäreni alkoi raapimaan itseään ja sanoi, että taidan olla allerginen leluille. Jenni kuuli tämän ja nauroi, että voi kun se olisikin mahdollista.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Hyvää huomenta täällä Novan aamu, Kimmo, Minna ja Suvi. Kuka sinä olet?
3: Minä olen Niina Vaasasta.
2: Yes!
0: Siis tiedätkö mitä, Niina, kun Kimmo äsken sanoi, että hän on sellainen etiäinen, että Vaasasta vasta.
3: Kyllä, kyllä. Ja nyt ei todella voitu tätä tietää.
0: Hyvä
3: etiäinen, ei muuta kuin Lotto vetämään.
2: No niin.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
6: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
7: Noita piknikille.
6: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
7: Ai että.
6: Tavallista parempi juhannuskauppa.
8: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
11: Hevisaurus.
10: No nyt!
11: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
11: Oikein veikattu.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
14: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
15: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
16: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 499 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 399 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
18: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
20: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä.

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

0: Hayley Williams soi Radionovassa. Harry Styles, American Girls, kuunnellaan ihan kohta. Ja kello tulee kohta myös 12:30 tällä hetkellä. Niina sun kanssa. Vitsi, miten paljon tänne on tullut tarinoita, siis valtavasti, ja tämähän tehdään kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylä -regionin kanssa, ja tarinoita tulee siis siitä, että kenet julkisuuden henkilön olet tavannut, ja ei niin, että se on vaan kävely ohi tai olet ollut vaikka konsertissa, vaan niin, että siinä on joku juttu, joku kontakti, ja siitä palkitaan tietysti yksi tarinan lähettäjä, ja saat multa sitten WhatsApp-viestiä kyllä, jos onni suosii juuri sinua. Otetaan ensimmäisenä Friidan lähettämä ääniviesti.
1: Noista julkiksista tuli mieleen, että mä oon joskus 90-luvun alkupuolella ollut Tuusulan messuilla, missä mun mamma oli töissä, ja Ron Moss tuli vieraaksi sinne, ja mä pääsin sen kanssa samaan helikopterikyytiin, kun se pyysi mut siihen. Oli silloin ehkä semmoinen reilu 10-vuotias. Semmoinen kokemus mulla.
0: Aika kova, aika kova. Okei, no sitten tulee viesti, että Martti Ahtisaari sanoi meille päivää Savonlinnassa. Seisoskeli itsekseen siinä puistossa ja katsoimme, että näyttää tutulta, jolloin hän tervehti. Aivan mieletöntä. No, sitten tulee viestiä, että moikka, mulla oli jotain häikkää Naantalin kylpylässä avainkortin kanssa. No, Reino Nurdin tuli jonottamaan taakseni ja sanoin hänelle, että hän voi mennä edelleni. No, sitten Kalle puolestaan laittoi ääniviestin.
2: Me tuli töissä käymään Sebastian Vetteli. Meikäläinen puhui sitten huonolla kielentaidolla siinä Amerikan englantia ja tietenkään tajunnut ollenkaan, mikä olen kaveri sinä vastapäätä. Ja hylättiin pankkikorttiakin monta kertaa, kun ei mennyt mennä maksu läpi. Ja mä sanoin, että kaikki rahat menee sinne. No, ei mennyt, mutta sitten vasta jälkeenpäin soitettiin, että kävikö ne pojat siellä, ja ihmeteltiin, että ketkä pojat, niin siinä oli pari formulakuskia sitten.
0: Pari formulakuskia. No, sitten Katja soitteli.
3: No, täällä on Katja, morjens.
0: Moikka.
3: Sä laitoit puheenaihetta tosta, että ootko julkiksen kanssa rupatellut.
0: No, ootko rupatellut?
3: Ihana raspikurkun Bonnie Tylerin kanssa.
0: Mitä?
3: Joo.
0: No, kerros nyt, mikäs tää tilanne on ollut?
3: Bonnie Tylerilla oli

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Hei, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Hei, naapuri! Hä? Joko se on teidän mökki rakennettu?
7: Ei oo.
6: Meilläpä on.
7: Missä mukaan?
6: No niin, sieltähän se saapuukin. Valaamiksi rakennettuna ja käyttövalaamiina.
8: Lappeenrannan, se valmiina tuodaan Lappeenrannan, ilman rakennusrumbaa.
9: Lappeenranta, kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon lappeenranta.fi.
10: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
11: Oh! Wow, that's nothing.
12: On Paula lehmä cool?
13: Se voittaa kaikki muut.
14: Saa vanukkaasta täplikkään.
12: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
12: Vanilja suklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
12: Paulalla on villit rillit.
15: Paulan tekee Dr. Oetker.
16: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
17: Nyt on kyllä hyvä.
16: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
17: Laita piknikille.
16: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
17: Ai että.
16: Tavallista parempi juhannuskauppa.
18: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: 12.48 on kello. Damian ja David soi Radio Novassa. Sunrise Avenue kuunnellaan ihan kohta. Ja hei, ihan kohta myös kuulet Radio Novasta kello 13 STT:n uutiset. Radio Novan kesäpuhelinhan on tässä kierrellyt jo muutaman viikon ajan. Ja joka ikinen päivä sieltä vastataan jostain päin Suomea. On Raahea, on Kalajokea, on Härmää, Vöyriä, Vaasaa, Tamperetta, Helsinkiä. Eilenhän kävi sillä tavalla hassusti, että ei ollut vastausta. Eilen ei saatu ollenkaan kesäpuhelinta auki. Siinä oli ilmeisesti akku loppunut, se oli kiinni ja ei saatu yhteyttä. Mutta tänään siihen vastattiin. Mutta missä?
1: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Halo?
2: Halo. Halo,
3: halo. Halo!
0: Hei! Mä kuuntelin, että onko se mun kaiku, joka sieltä tuli?
3: Itselleen tässä puu. Kuka siellä on?
2: Täällä on Tiia. Moi.
0: Moi Tiia. Minna ja Suvi täällä.
3: Joo, Radio Novan studiosta soitetaan ja ollaan suorassa lähetyksessä tällä hetkellä. Missä?
2: Hienoa.
3: Niin, missä sä oot?
2: Mä oon Oulussa ja mä oon eilen saanut että mä olin hyvin jännittävää tämä hetki, koska mä oon eilen saanut minun jumpan jälkeen, tai mulla oli jumpien jälkeen viimeisenä jooga, ja sitten jooga-asiakas jäi siihen jututtamaan, että hänelle on annettu eilen tällainen puhelin, ja hän ei onnistunut tänä aamuna vastaamaan tähän puhelimeen, ja sitten sitten mä oon pitänyt tätä tiukasti kädessä tämän puhelinta aamun, vaikka on ollut muuta puuhaa. Niin.
3: Voi!
2: Okay. Nyt tämä onnistui.
3: No onnistui, ihanaa. Siis mutta siis odotas nyt, eli toissa aamuna puhuttiin Raaheen tähän puhelimeen. Joo. Ja sitten välissä se on nyt ollut tosiaan jollakulla.
2: Joo, se on ollut, sen puhelin on ollut ihan hyvässä hallussa ja on kuulemma Kestilässä niin kuin toissapäivänä vaihtanut omistajaa ja sitten ollut eilisenkin Oulussa, mutta siihen ei onnistuttu sitten eilen Oulussa vastaamaan.
0: No niin. Okei. No se jää vähän mysteeriksi, mitä siinä niin sitten tapahtuu, mutta
2: se on kirjoitettu tuonne lappuun teille, niin te voitte sitten lukea loppukesästä.
3: Ai, voi! Ai, siellä on oikein niin kuin meille tämmöinen selitysviesti. Voi!
0: Ihana tämmöinen päiväkirjamerkintä.
3: Niin, ja ihana siis tuollaista huolehtimista, että
2: niin, ja ihana tämä teidän puhelin. Aivan ihana.
3: No on tämän, siis kyllä mulla nyt on jotenkin niin kuin mahtava fiilis siitä, että se mikä me Helsingin rautatieasemalta viime viikon maanantaina laitettiin liikkeelle, niin nyt se puhelin on siellä Oulussa.
0: Aika siistiä.
3: Joo.
0: Miten, oliko sä kuullut tästä aikaisemmin? Mietin, että se voi olla hämmentävä hetki joukotunnin päätteeksi saada tarjous.
2: Se alkoi se keskustelu näin, että kuuntelet Radio Novaa. Sitten mä ajattelin, että onko tämä kuin mainos?
3: Apua, niin missä on piilokamera?
2: Sitten tietenkin kohtelijasti vastaan, että totta kai kuuntelen.
3: Joo.
2: Totta kai kuuntelen. Joo. Ja sitten, että no mulla olisi sulle sellainen puhelin. Sitten oli hetki aikaa sellainen, joo, ja koska tällä lähtökohtaisesti pitää olla elämässä open mind ja niin kuin avoin uusille asioille, niin sitten, että joo. Että ja sitten hän selitti kivasti sen jutun ja. Pystyi kertomaan, koska ei itse ollut onnistunut tosiaan tässä olemaan. Mutta nyt mulla on semmoinen kahden. Nyt kun te sanoitte, että se on lähtenyt siis Helsingissä tämä puhelin, sanotteko, että maanantaina?
3: Viikko sitten, että tämä on nyt niin kuin toinen viikko.
2: Kokonainen viikko
3: sen reissaamista. Se on sieltä vähän niin kuin rannikkoa pitkin kulkenut sinne Ouluun.
2: Ja sitten kun tämä oma elämä on niin kuin osin täällä Oulussa ja sitten tosi paljon tuolla Lapissa, niin minä ajattelin, että olisi tosi hauska, että sen saisi sitten menemään pohjoiseen päin nyt, että minä varmaan menen tuohon Oulun juna-asemalle tai bussiasemalle ja yritän antaa sen siellä
3: juuri. Ihanaa heittäytymistä, joo, tosiaan. Siis arvostamme suuresti just tosiaan sitä, että otit puhelimen, mutta nyt otat sen oikein tolleen sydämen asiaksi, että saisit sen niin kuin sieltä vielä eteenpäin. Mä näin jo sut sillä lailla, että sulla on siellä joogatunti ja aurinkotervehdyksen aikana menet sujauttamaan sen.
0: Jonkun maton alle.
3: Kyllä. No niin, Jessellä eteenpäin.
0: Joo.
3: No ei vaan.
1: Radio Novan kesäpuhelin.

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloiseksi.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
2: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Autokansalainen, jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
4: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista sähköisesti. Volvo.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Suomen Pankki ennustaa talouden kasvavan tänä vuonna 0,7%. Ensi vuonna kasvun odotetaan kiihtyvän 1,2% ja vuonna 2028 1,4%. Keskuspankki on nostanut kasvuennustettaan hieman maaliskuusta, jolloin se ennakoi talouden kasvavan tänä vuonna 0,6%. Ennusteet vuosille 2027 ja 2028 ovat laskeneet hieman aiemmasta. Inflaation odotetaan nousevan Suomessa tänä vuonna 2,4% energian hintojen nousun vuoksi. Maaliskuussa keskuspankki ennusti inflaation nousevan tänä vuonna 1,9%. Huhtikuussa inflaatio oli Suomessa 1,5%. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Hampurin lentokenttä Saksassa on suljettu turvallisuusuhan takia, kertoo muiden muassa Bild-Zeitung. Kaikki lähtevät lennot on toistaiseksi peruttu. Myös lentokoneisiin nousseet matkustajat on määrätty poistumaan koneista. Laajaan operaatioon osallistuvat myös tullin yksiköt. Ne ovat tehneet etsintöjä esimerkiksi lentokentän lounge-tiloissa. Hampurin lentokentällä on parhaillaan käynnissä Saksan asevoimien harjoitus, mutta viranomaisten mukaan käynnissä oleva poliisioperaatio ei kuitenkaan liity mitenkään sotilasharjoitukseen. Simojärven muikku on saanut EU:n nimisuojan, kertoo Ruokavirasto. Euroopan komissio on hyväksynyt ranuan kalajalosteen hakemuksen nimen rekisteröinnistä. Nimisuoja perustuu ranuan Simojärvestä pyydetyn muikun erityisominaisuuksiin. Koska muikku kasvaa karussa erämaajärvessä, se on pienikokoinen ja kirkkaan hopeisen värinen. Lisäksi sen mäti on oranssin punertavaa, kun muilla muikuilla mäti on kellertävää. Simojärven muikku on Suomen 19. nimisuojattu tuote. EU:n nimisuojajärjestelmä suojaa tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tämän päivän aikana pilvisyys vaihtelee, sateita voi tulla paikoin, mutta tässä kuitenkin pitäisi ainakin iltapäivän aikana etelä- ja keskiosassa sää poutaantua ja illalla myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
12: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
13: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
14: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
11: Kello 4:13. Kamradin Be Mine kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Alanis Morissettia sen jälkeen. Mutta hei, tuosta viikonlopun säästä. Huomenna voi tulla sateita etelä- ja itäosassa. Muualla vähän pilvisyys vaihtelee. Sitten sunnuntaina puolestaan pohjoisosassa tulee sateita. Ja muualla sitten saattaa aurinko vähän pilkottaa sieltä pilvien takaa.
14: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 13.11 on kello. Alanis Morissette soi Radio Novassa. Bruno Marsia kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan kesäpassi.
0: No ootko jo osallistunut? Kannattaa, jos et ole vielä sitä tehnyt, niin kannattaa. Eli osoite on radionova.fi kautta osallistut. Siellä kerrot meidän nettisivuilla vähän sun perheestäsi ensinnäkin ja sitten tietysti teidän kesäsuunnitelmista. Jos ihmettelet, että mikä ihmettää kesäpassi on, niin Radionovan kesäpassi, se oikeuttaa sulle aika paljon tekemistä ja puuhaa tälle kesälle. Ei pelkästään sulle, vaan sun koko perheelle. Erilaisiin siis kesäelämyksiin ympäri Suomen. Voitte käydä esimerkiksi Korkeasaaressa, voitte käydä Linnanmäellä, voitte käydä myös Särkänniemessä. Sitten tietysti vähän bensaa, että pääsette sitten siirtymään eri paikkoihin. Voitte majoittua myös Espoon hotellimatsissa. Siellä kuule ihana buffet-aamiainen ja sitten jos on auto mukana, niin yhden yön autoparkkikin. Sitten aikuisille on tällaisia musiikkielämyksiä läpi oikeastaan kesän. Iskelmäfestareille pääset nauttimaan kesäkuussa, Savonlinnan oopperajuhlille. Se on sitten vähän erilaisempaa kuin tuo iskelmäfestari. Ja sitten vielä elokuussa Krapin puutarhajuhlat. Eli kyllä sun on pakko saada tämä kesäpassi itsellesi. Tämä on superhyvä koko kesäksi puuhaa. Eli nyt jos pystyt menemään vaikka meidän nettisivuille, osoite on radionova.fi kautta osallistu.
1: Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja Radionovan kesäpassi voi olla sinun.

sekoitus. Radio Nova.

0: Radionovassa soi Ege Zulun ja Beemin tunnista tuntiin. Niina sun kanssa. Hei, siellä on Nelostiellä Lahden väylällä tapahtunut onnettomuus. Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttelee mulla täällä studion päässä. Nyt mulla ei ole tarkempaa tietoa tästä, että miten tämä vaikuttaa liikenteeseen. Mä tarttisin nyt tässä kohtaa sun apua, jos sä oot tästä ohi ajanut tai siellä. Eli tarkempi paikka on siinä Keravan liittymän kohdalla ja Järvenpään eteläinen liittymä. Eli siellä tapahtunut onnettomuus. Mutta miten se vaikuttaa liikenteeseen? Jos tiedät, laita mulle viestiä tai soita. Numero on 0108 06000.
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8 alkaen.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Uilo, miten voin auttaa?
9: Niin, meillä on paljon terassilla.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
18: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Seuraavaksi potilas 2934.
13: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Hihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
19: vamparit, kimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
20: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
21: Onks tässä näytös jotain häikkää?
22: Niin.
21: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
22: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
21: Ois se kiva.
22: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
21: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
23: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
24: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
25: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
26: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
27: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
28: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
29: Kaikkea on.
30: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
31: Paras sekoitus.

0: Kuuntelet Radio Novaa Niina sun kanssa ja mulle puhelinnumero on 0108 06 000. Essi.
1: Sä kyselit siitä liikenneonnettomuudesta.
0: Joo, Keravan liittymän kohdalla Nelostiellä. Mikä siellä on tällä hetkellä tilanne?
1: Mä ajoin siitä itse joku aika sitten ohi, niin siinä oli tapahtunut hirvikolari.
0: Aha.
1: Hirvi tai peura, ja siinä oli ainakin 3 autoa silloin, niin kun, että se oli ihan just tapahtunut, mä sen ohitin, ja voisin kuvitella, että tässä on kyse, tai sitten siinä on rysähtänyt uudestaan sen jälkeen.
0: Okei. Okay.
1: Ainakin tämmöistä siinä oli.
0: Okei, okay, pääseekö siitä hyvin kuitenkin ohi?
1: No siis toinen kaista oli ainakin silloin vapaa, että siinä pääsi ohittamaan, mutta toki se oli, se hirvi oli sillä oikeanpuoleisella kaistalla, siis pohjoiseen mentäessä, että siinä varmaan pelastuslaitos ja poliisi tulee siirtämään ruhon ja tekemään toimenpiteet. Ja sitten mitä niille autoille, ainakin yksi autoista oli keulan kutussa. Mutta uskoisin, että pääsee ohi, mutta varmaan jonottaa. Täällä on liikennettä.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: 6:36 on kello. Miles Smith soi Radio Novassa. Halo Helsinkiä kuunnellaan seuraavaksi. Ja Ninni laittoi mulle vähän viikonlopun suunnitelmia. Moikka Niina. Tytär aloitti kesätyön eläinpuistossa tänään.
1: Oi.
0: Poika tulossa juhannuslomille kokonaiseksi viikoksi. Ja nyt sit tää viikonloppu menee suurimmalta osin hoivatessa koiraa, jolla alkoi kortisoni kuuri kroonisen suolistotulohduksen johdosta. Mutta eiköhän sitä jotain kivaakin keksi tekemistä. Oikein mukavaa viikonloppua kaikille Novan kuuntelijoille.
2: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekki. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
12: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
17: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
19: Ei hätää!
1: Nyt Bauhausista vain viikonlopun ajan upea kotimainen dahlia tarjoushintaan 9,95.
2: Tää hyvältä näyttää!
17: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Jane, Die For Me. Kello tulee muuten kohta 14 ja kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset, mutta sitä ennen hei, asuntomessut on Lempäälässä ensi kuussa aina elokuulle asti. Tarkat päivämäärät on 10.7.–9.8. Radionovan aamun Suvi tutustuu asuntomessujen eri teemoihin muun muassa yhdessä Laura Moilasen kanssa.
1: Radionova ja asuntomessut Lempäälässä. Asumisen lempäyttä.
2: No mä odotan kyllä innolla, että minkälaisia niin kuin ratkaisuja siellä on just hulevesien hallintaan tällä kertaa tehty. Niitä on kuitenkin tosi monenlaisia vaihtoehtoja. Ja just semmoisen, että kuinka paljon on revitelty sitten niillä istutuksilla, koska jotenkin musta tuntuu, että meillä on vähän semmoinen skandinaavinen, että selkeät linjat pidetään niin kuin istutusalueet niin kuin hallitussa tilassa. Että ollaanko vähän niin kuin päästetty silleen valloille, että vähän semmoinen, niin kuin puhuin tuossa aikaisemmin dynaamisista istutusalueista, että onko tehty semmoisia niin kuin oikeasti semmoisia vähän revittelyjä siellä istutusalueella.
3: Niin kuin, että voisi olla vähän villimpää puutarhaa, että tarvitsisi olla niin orjallisesti jotenkin niin toteutettu, rajattu.
2: Joo. Kyllä. Okay. Joo, sitä mä odotan kyllä.
1: Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta-9. elokuuta.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen.

0: kansallispuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: No mitä, kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: No niin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto.
5: Miten?
6: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi

0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
3: Noita piknikille.
2: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
3: Ai että.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
5: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
6: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vampparit, kimpparit, hodarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevasta lakiesityksestä on kaatunut eduskunnassa äänin 70-97. Poissa oli 32 edustajaa. Mietintö oli oppositioedustajien ja kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemys. Muiden hallituspuolueiden edustajat tekivät siihen vastalauseen, joka oli pitkälti hallituksen esityksen mukainen ehdotus. Äänestyksessä olivat siten vastakkain valiokunnan mietintö ja ehdotus, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen mukaisena. Asia siirtyy suureen valiokuntaan, joka aloittaa käsittelyn tänään. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Iranilaisen uutistoimisto Mehrin julkaiseman sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat vihollisuuksien lopettamisesta kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Luonnoksessa sanotaan myös, että Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä päästä 60 päivän aikana sopimukseen Iranin ydinohjelmasta. Sopimuksessa sovittaisiin Yhdysvaltojen Iranille asettamien pakotteiden poistamisesta. Lisäksi sopimusluonnoksessa mainitaan, että Iranin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin 24 miljardin dollarin edestä 60 päivän kuluessa. Uutistoimisto IRNA kertoo, että Iran ei sopimusluonnoksen mukaan luovu Hormuzinsalmen hallinnasta. Lentoliikenne Hampurin lentokentällä Saksassa jatkuu turvallisuusuhan jälkeen lentokentän verkkosivujen mukaan. Lentoja on kuitenkin peruttu ja osassa lennoista on merkittäviä viivästyksiä. Poliisi otti Hampurin lentokentällä kiinni henkilön, joka oli oven hätäpainiketta painamalla päässyt turvatarkastusten jälkeiselle turva-alueelle käymättä turvatarkastuksessa. Poliisi päätti tämän vuoksi tyhjentää koko turva-alueen ja tarkistaa sen. Myös koneissa jo lähtöä odottaneet joutuivat poistumaan koneista. Poliisi pitää todennäköisenä, että mies painoi nappia vahingossa. Asiasta kertovat muiden muassa Bild-lehti ja NDR.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Siinä tuli kello 14 Radionovan ja STT:n uutiset. Mitä tulee viikonlopun säähän, niin huomenna lauantaina sateita tulee paikoin ainakin etelä- ja itäosassa. Muualla sitten, no pilvisyys vähän vaihtelee. Sunnuntaina puolestaan sitten etelärannikolla paistaa, mutta muuten pilvisyys vaihtelee. Pohjoisosassa puolestaan sitten sataa.
16: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
17: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
18: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
15: Hei, oikein hyvää perjantaita. Vähän yli 14 on kello. Ja hei, mulla on kohta Matti Airaksinen retroperjantaista puhelimessa. Mä mietin, että kun itse on tässä lähdössä metsään retkelle telttailemaan viikonlopuksi, niin mitenköhän Matti Airaksinen? Onks hän telttailuihmisiä? Selvitetään. Matti siis kohta puhelimessa.
18: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa soi The Calling. Aprilta teipillä tai rakkaudella kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
2: Haloja.
0: No hei Matti Airaksinen.
2: Hei vai.
0: Jos tulisi sellainen mahdollisuus, että nyt viikonlopuksi pääsisit retkelle metsään telttailemaan 2 yöksi, niin lähtisikö Matti Airaksinen?
2: Ei, kun sataa vettä ja on syksy. En todellakaan lähde. Jää hirveetä. Tai ihan siis todella masentava. Mä en jää hirveästi välillä helteestä, mutta nyt kyllä vähän kutkuttaisi. Mistä hinnassa lähtisit näreeseen 8 yöksi tonne sateeseen?
0: No mutta jos paistaisi aurinko, niin oot sä teltta-ihmisiä?
2: No, kyllä mä lähtisin jokin. Mä sen verran, mikä semmoinen superaktiivinen niin telttali ehkä, mutta siis kyllä mä nyt ihan viihdyn ja varusteetkin löytyisi. Niin jos olisi jotain muuta kuin syksy, niin kyllä mä voisin lähteä. Ei mitään ongelmaa.
0: Ei nyt ole syksy. Nyt on kesäkuun 12. päivä.
2: Joo. Ehkä tolleen noin niin kuin maantieteellisesti ja ehkä niin kuin tämmöisen niin kuin astrologian kannalta ja niin kuin kalenterin mukaan. Mutta kyllä niin kuin aistituntemukset viittaa vahvasti siihen, että on lokakuun puoliväli. Ja kauhean.
0: Okei. Okay. No mitkä aistituntemukset on tänään kello 19 eteenpäin retroperjantaissa?
2: Hyvät tuntemukset. Tiukkaa tykitystä luvassa kello 19 ja sitten ensi viikolla, kun on juhannus, niin tulee ekstra pitkä lähetys, eli kello 19.00, joten henkisesti valmistaudutaan siihen, mutta niin sanotusti normimeininkiä tänään tarjolla kello 19 alkaen.

0: Radionovassa soi David Guetta. Amy McDonald, This is Life. Kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Oona laittoi mulle WhatsAppilla viestiä. Meillä alkaa tänään töiden jälkeen reissu Lappeenrantaan. Sellainen 4 tuntia ajomatkaa siis tiedossa. Mennään Saimaan rauhakylpylään yöksi ja huomenna sitten miehen veljenpojan valmistujaisiin. Mukana matkassa meidän 3-vuotias tyttö, joten katsotaan, että miten monta kertaa matkalla tulee lause. Joko ollaan perillä.
1: Radio Novan kesäpassi oikeuttaa koko perheen kesäelämyksiin ympäri Suomen. Kesäpassiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä iskelmäfestivaali.

0: heittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
2: Se on vuoro. Ota koppi.
1: Ai!
2: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
1: On kultahammas.
2: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
1: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
3: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Kultakiertue.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päiväranneket ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoleasing-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just, Aivens vaihtoleasing.
8: Oh, se on eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
13: Sokkohiipajin jälkeen mun 8-vuotissyttärelle tai jotain vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva. Sinappia, kun se on vähän makeampaa.
14: Kotisinappi.
15: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
16: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
17: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
9: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
12: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
13: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla.
20: saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
23: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Radionovassa soi Amy McDonald, This is the Life. Niina sun kanssa.
1: Oikein hyvää perjantaita.
0: Reijo on sovellus, joka kannattaa ladata, koska sitä kautta voit ensinnäkin kuunnella Radionovaa vaikka nettiradion kautta. Ja sitten tietysti siellä on kaikenlaisia erilaisia podcasteja. Esko Eerikäisen sunnuntai-brunssi esimerkiksi löytyy sieltä. Tai sitten Radionovan päivän viikon parhaat palat. Mulla kävi eilen näyttelijä Johannes Holopainen vieraana. Puhuttiin näyttelijöiden työtilanteesta tai oikeastaan tässä kohtaa ehkä työttömyydestä. Sitten puhuttiin tietysti Tanssitähtien kanssa -ohjelmasta, koska Johanneshan voitti viime vuonna TTK:n. Vähän arvailtiin, että keitä julkisuudesta tuttuja henkilöitä on nyt sitten ensi kaudella mukana ja kuka kenties juontaa tämän tulevan kauden. Mutta sitten sen lisäksi nyt tänä viikonloppuna Helsingissä on Sampa-karnevaalit. No miten Johannes Holopainen liittyy tähän? Kuunnellaan.
2: Tapahtui Radionovan päivässä.
0: Suthan on valittu karnevaali kuninkaaksi. Mistä on kyse?
3: Mun tuli tuossa talvella, Marja Sid heitti mulle, että nyt sä oot voititte, niin nyt sitten ilo irti, että mitä tahansa tulemat. Niinpä, mä oon samaa mieltä. Mun tuli joku semmoinen mielikuva, että jostain semmoisesta teaks, että Helsingin keskustassa jotenkin niin kuin karnevaali. Siis ihan totta. Ja sitten sit ne tuossa keväällä kysyi sitten joku aika sitten, että lähdekö mä Helsinki Sampa-karnevaalien kuninkaaksi.
0: Joo. Tämä on huikea.
3: No eikö tämä niin? Siis tämä on aivan mahtavaa. Siis, tämä on siis kunniatehtävä, joka annetaan joka vuosi valituille henkilöille, ja siis mä oon niin kiitollinen otettu tästä kunniasta, että kerran elämässä pääsee Helsinki Sampa-karnevaalien kuninkaaksi. Ja tosiaan kyseessä on siis joka vuotinen upea karnevaali, joka on nyt kesäkuun tässä. Näin nyt perjantaina on kruunajaiset ja lauantaina on se itse kulkue ja sit iltatapahtumat myös. Ja mä lähdin tähän nyt ihan silleen, että vedetään tää niin kuin kaikki ilo irti tästä. Nyt mä oon rakentanut sitä asua ja sitä konseptia, että millainen tämä kuningas on ja mitä tämä kuningas haluaa nyt sanoa. Ja sitten se on ollut tosi kivaa, luovaa tekemistä. Ja sitten tämä siis kuningatar on jotain aivan mieletöntä. Siis brasilialainen, siis samba-mestaritanssijatar, joka tulee siis kuningattareksi. Tällä on sanotaan niin Reinhardt-karnevaali, joka on, että hän on sitten esitanssijana myös tässä kulkuessa. Ja hän vetää workshoppeja täällä nyt. Hän tulee tänään, me tavataan itse asiassa tänään ekan kerran tuossa lounaalla. Niin kuin upea tyyppi ja miten hän niin kuin sitä sambaa osaa tanssia, niin siellä on sellaista niin kuin luonnonvoimaa tulossa. Niin kuin todistettavaksi, että kaikki saa kyllä sellaisen aurinkokylvyn siitä, että odotan tosi innolla hänen tapaamistaan ja pääsee myöskin häneltä kuulemaan tästä lisää, koska kyllä Sampa tuli mulle tutuksi TTK:ssa. Mä rakastin sitä haastetta myös, mikä siinä on. Et siinä, kun se lantioliike ehkä meille Suomen kulttuurissa on niin sellaista jokapäiväistä, niin sitten kun sä et lähteekin liikkumaan, niin mitä, kun se lantiossa on meillä, on paljon tunteita varastoituu. Että kyllä sitten kun sä tanssit, niin loppuu yliajattelu ja sä pääset niin kun teoksia läsnä tähän hetkeen, niin Sambas todellakin. Ja kun Samba on kehittynyt siis Brasiliassa, niin kuin mitä mä oon nyt tutkinut, tämän mä oon nyt saanut selville ja opin tässä varmasti lisää, niin että mustien köyhien väestöryhmien luoma tanssimuoto, jossa nimenomaan oli niin kuin viestinä se, kun miten ne koristeli itsensä ja tanssi siellä kaduilla, että me ollaan kauniita, me ollaan olemassa. Mm. Ja sitten sit tuli itselle se ajatus, että niinhän se on meillä kaikilla, että sitä on niin kuin tosi tärkeä juhlistaa, että me ollaan olemassa. Että me ollaan täällä näin ja liikutaan ja kehdataan niin kuin pistää, koska ne karnevaali niin kuin kuteet ja ne meiningit, mitä nyt on siis Suomen kaikkien sambakoulujen porukat väsännyt yötä päivää niitä asuja, ne kaikki ne koristeelliset juhlavat. Se on niin kuin semmoinen ilmentymä jotenkin.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Radionovassa soi Pink. Oi Sari, onneksi olkoon. Sari on laittanut viestiä, että hei, se on loma nyt. Se on loma nyt. Kohta koira hoitoon ja auton nokka kohti Vantaan lentokenttä. Hotellia, ajomatkaa sellainen 5-6 tuntia. Huomenna lauantaina aamulla sitten lähtö kello 6 kohti Kreetaa. Oi, kivaa viikonloppua kaikille. Nauti.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sitten se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
1: Miten kävi?
0: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
1: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi. Autokansan radio, sana vapaa.
3: Olenko lähetyksessä?
2: Kyllä vain.
3: Se on kuulkaa sillä lailla, että jos korkki on ollut isosti iltaisella auki, pysyy kuskin ovi aamusella kiinni. Ei muuta.
2: Autokansan radiollakaan ei ole tähän lisättävää. Alkoholi ja liikenne ei kuulu yhteen.
4: Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
6: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omopakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
12: Sukella sarjakesään.
13: Are you ready to take your first step into your adventure?
14: Määränpä.
12: MTV Katsomo.
14: Hyvää matkaa.
12: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
15: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
16: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hanki liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
17: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä Tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.
18: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
19: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
1: Paras sekoitus.

0: 15 ja kuulet Radionovasta kello 15 STT:n uutiset. Ja sitten uutisten jälkeen Radionovan liikenteessä Antti ja Jussi sun kanssa. Ja kello 19 eteenpäin sitten puolestaan retroperjantai Matti Airaksinen. Vielä ennen kello 15 STT:n uutisia kuunnellaan seuraavaksi Eveliinalta Tornado. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää viikonloppua. Moi moi!
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston...

0: Tanssi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
2: Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Ja grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Kappas kolme putkeen.
11: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
10: Ai koska
11: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
10: Premium? Premium? Niin mikä se on?
11: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
14: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
13: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
14: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
13: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite. Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
20: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
21: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
22: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
21: Incar.fi.
23: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Lappeenrannan. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenranta.fi. Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevasta lakiesityksestä on kaatunut eduskunnassa äänin 70-97. Poissa oli 32 edustajaa. Mietintö oli oppositioedustajien ja kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemys. Muiden hallituspuolueiden edustajat tekivät siihen vastalauseen, joka oli pitkälti hallituksen esityksen mukainen ehdotus. Äänestyksessä olivat siten vastakkain valiokunnan mietintö ja ehdotus, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen mukaisena. Asia siirtyy suureen valiokuntaan, joka aloittaa käsittelyn tänään. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Lentoliikenne Hampurin lentokentällä Saksassa jatkuu turvallisuusuhan jälkeen lentokentän verkkosivujen mukaan. Lentoja on kuitenkin peruttu ja osassa lennoista on merkittäviä viivästyksiä. Finnairin viestinnästä kerrotaan STT:lle, että tilanne todennäköisesti viivästyttää yhtä sen Hampurista lähtevää lentoa. Finavian mukaan arvioitu saapumisaika on tällä hetkellä noin tunti alkuperäistä aikataulua myöhemmin. Poliisi otti Hampurin lentokentällä kiinni henkilön, joka oli oven hätäpainiketta painamalla päässyt turvatarkastusten jälkeiselle turva-alueelle käymättä turvatarkastuksessa. Poliisi tyhjensi ja tarkisti siksi koko turva-alueen. Asiasta kertovat muiden muassa Bild-lehti ja NDR. Puolustusliitto NATO ilmoitti perjantaina aikovansa vähentää joukkojensa määrää Kosovossa turvallisuustilanteen parannuttua. Vuodesta 1999 alkaen toimineessa operaatiossa on tällä hetkellä 4600 sotilasta. Myös Suomi on mukana operaatiossa. NATO sanoo, että Kosovossa olevien joukkojen vähennykset tapahtuvat kuluvan vuoden aikana ja ne tapahtuvat asteittain ja paikan päällä olevien olosuhteiden mukaan. NATOn mukaan päätös joukkojen vähennyksestä voidaan myös peruuttaa.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Yön ja aamun sateet ovat väistyneet Lapin päälle ja huomenna lauantaina Lapissa tulee vielä paikoin tuon matalapaineen sateita. Tuuli puhaltelee kohtalaisella tai jopa navakalla voimakkuudella. Ja maan etelä- sekä itäosaa leviää huomisa lauantain kuluessa jo seuraavan kaakosta saapuvan matalapaineen sateita. Idässä tuulikin voimistuu päivän kuluessa. Päivän lämpötila on huomenna suuressa osassa maata 15 ja 22 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää.
3: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
5: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
2: Näin se on jälleen viikko vierähtänyt siihen odotettuun pisteeseen, että on perjantai-iltapäivä. Radio Novassa se tarkoittaa sitä, että syöksähdämme liikenteeseen. Oikein hyvää perjantaita kesäkuun 12. Studiossa kanssasi Antti Haajanen sekä Jussi Halli.
6: Oikein mukavaa perjantaita ja tervetuloa mukaan tähän Helsinki-päivän erikoislähetykseen. Suomen väkevin metropoli. Autoilu vihamielisyydestäkin tuttu täyttää 476 vuotta. Lämpimät onnittelut.
2: Tapahtumia riittää pääkaupungissa ja todennäköisesti myös tien päällä. Jos törmäät sellaisiin, niin ota meihin yhteyttä.
6: Numero studioon on tuttu. 0806000 palvelee. Samaan numeroon voi paitsi soittaa, lähettää viestiä WhatsAppin välityksellä.
2: Puhelun hinta on paikallisverkko maksu plus 8,21 senttiä per puhelu. Voit lähettää meille myös perinteisen tekstiviestin numeroon 17275. sen hinta on 84 senttiä. Ja kyllä meillä soittokin soi. Miltä osen pelin avaa tehosekoitin?

0: No sehän oli Bebe Rexha, joka tosin samalla toi kaikuja tuolta takavuosilta Insomnia hitin muodossa. New Religion oli biisin nimi. Ja nyt on aika kysyä, Antti, miltä näyttää liikenteessä tällä hetkellä?
1: Häkellyttävän hyvältä voisi sanoa, meillä ei ole yhtään niin sanotusti voimassa olevaa onnettomuustietoa. 98% tieliikenteestä pääteillä on sujuvaa, viestiä Fintrafficin liikennetilannepalvelu. Junatkin ovat lähes järjestäjän aikataulussa, mutta ei tämä nyt tietysti ihan yhtä auvoa ole. Pääkaupunkiseudulta löytyy muutama ruuhkapaikka, aika perinteinen sellainen, mutta sekin on kyllä sanottava, että kaikissa näissä paikoissa on nähty pahempaakin kuin tällä hetkellä, mutta kun Kehä Ykköstä ajetaan itäänpäin, niin Keilaniemestä Pohjois-Tapiolaan risteykseen ajettaessa on jonoa, ja samoin sitten kun lähestytään Lahden väylää, Lahden väylän ramppi on myös ruuhkainen, mutta lähtee siitä kyllä hyvin vetämään. Ja sitten meillä on tämä viime aikojen hidastelupaikka Turun väylällä, eli heti kolmosen jälkeen länttäkohden ajettaessa alkaa jonoutua. Siitä on syyttäminen paitsi mökkiliikennettä, niin sanoisin jopa, että ennen kaikkea tietöitä.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.
1: Mari viesti, että mieluummin vietän Helsingin päivää auton kyydissä ja teidän seurassa. Etelä-Savon mökkimaisemat kutsuu. Kiitos viestistä, Mari.

0: James Blunt, Stay the Night.
1: Kohta on tilanne sellainen, että liikennegrillin luukku aukeaa. Jussi Pohjonen odottaa kysymyksiä, joita me tulemme esittämään. Ja sinunkin kysymyksesi saattaa päästä joukkoon mukaan, kunhan lähetät sen numeroon 0806000 WhatsAppin välityksellä.
0: Ja Radionovan paras sekoituskin soi luvassa muun muassa Britney Spears sekä Kuumaa. Tuun vielä himaan. Tuossa on.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 päivä.
5: Niin, rakas?
6: Ootko vielä siellä Prismassa?
5: Olen vielä, juu.
6: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
5: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
6: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
5: Selvä.
6: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
5: Aha.
6: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
5: Juu.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
13: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
3: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
2: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu. Sale.
10: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Paras sekoitus.

0: Radio Nova rullaa liikenteessä. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa ja linjoilla liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen. Tämä kaikki enteilee juuri sitä, mitä oletatkin sen enteilevän, nimittäin tämän perjantain ensimmäistä liikennegrilliosuutta. Jussi P., miten pyyhkii näin perjantaina?
1: No mutta kiitos kysymästä. Hyvinhän tässä pyyhkii. Perjantai, viikonloppu edessä, kesä kauneimmillaan. Ei ole mitään syytä valittaa, ei.
2: No ei ole kyllä. Ja sitä vähäisemmällä syyllä, koska meillä on tässä nippu hyviä kysymyksiä. Ajattelin, että tänään avataan peli tällaisella ympäristöteemaisella kysymyksellä, koska se on ehkä teema, joka on ollut turhan niukastikin edustettuna tässä rillissä. Kysymys kuuluu näin. Lasinpesunneste astian kyljessä oli jos mitä varoitusmerkkejä, jonka perusteella kyse on aikamoisesta myrkystä. Mites kun kymmenet, ellei sadat tuhannet ajoneuvot ruikkivat tätä myrkkyä luontoon, niin kuinka suuresta ympäristöhaitasta on kysymys? Onko tätä tutkittu, pohti nimimerkki Pappa Tiskaa.
1: Hyvä kysymys, hyvä havainto kaiken kaikkiaan. Kieltämättä siis pesuaineistahan on kysymys. Olen kyllä itse ollut siinä vilpittömässä uskossa, että aika monet tämmöiset auton, esimerkiksi lasinpesunesteet, ovat niin sanotusti biohajoavia, eivätkä niin kovin suuria myrkkyjä, mutta kaipa sinne joukkoon mahtuu jos jonkin näköistä. Ja toden totta, ajatellaan meidän ajoneuvokantaa, puhutaan miljoonista ajoneuvoista, eikä pelkästään sadoista tuhansista, niin kyllähän se melkoinen määrä varmaan erilaisia aineita sinne menee. Kysymys siitä, että onko tätä tutkittu, niin en osaa tähän sanoa, onko meillä mitään tutkimusta nimenomaan jostakin lasinpesunesteistä tai kemikaaleista, mutta sen muistan kyllä aikanaan esimerkiksi rengaskulmaa, että kuinka paljon tämmöistä heikkoa kumimurskaa, hienoa kumimurskaa vähän kerrassaan irtoaa autoista, niin sehän oli ihan tonni kaupalla, mitä sieltä tuonne luontoon pääsee. Eli kyllä, ympäristöasiat, autoilu liittyvät kyllä toinen toisiinsa vääjäämättä.
0: Sitten mennään Vellun viestiin. Hyvin erikoinen liikenneasetelma ensinnäkin on todettava tässä niin sanotusti kuvan ulkopuolelta. Vellun viesti kuuluu näin. Jos ajat tiettyä alueella, 50 alueella 70, jossa vain toiselle samaan menevälle kaistalle on 50 rajoitus, sakot tuli aiheettomasti, mihin valitan? Eli ainakin Vellun mukaan on siis ollut tilanne, missä on kaksi kaistaa samaan suuntaan, toisella saa ajaa 70, toisella 50. Mitä ihmettä?
1: Niin, tarvitaan vielä mennä liikennevirhen maksulla ja siellähän lienee hallinnollinen oikaisu, tai mikä tämä valitusmahdollisuus onkaan, eli sakkokupongissa ohjeet löytyy, mitenkä oikaisua pystyy tähän hakemaan. Onhan meillä joitakin väyliä, tulee mieleen esimerkiksi Turun väylä, missä taitaa olla tämmöisiä ajokaistakohtaisia nopeusrajoituksia, eli rinnakkaisilla ajokaistoilla on erilaiset nopeusrajoitukset, että ei se sinänsä niin kuin harvinaista ole täysin mahdollista, mutta kun en paikkaa tunne eikä paikkaa tiedä, niin nyt vaan sakkolappu kouraan ja sieltä katsomaan valitusohjeet.
0: Totta, tulipa nyt itsellenikin mieleen, että esimerkiksi Länsiväylää Helsinkiä kohden ajettaessa Matinkylän liittymän kohdallahan on tämmöinen tilanne, missä kääntyvälle kaistalle rajoitus putoaa 60, vaikka ohi saa pyyhältää 80.
2: Ja sitten tiedustellaan, että bussin ratista nähtyä, Farmari Focus, valkoinen kolmio perässä pyyhkäisi ohitse, vauhtia arviota 120 kilometriä tunnissa, kun rajoitus oli 80. Näytti olleen kuski yksin, eli opetusajosta tuskin oli kysymys, mutta saako kolmiota käyttää, jos ajo-opetus ei ole enää käynnissä?
1: No eipä sitä ole sanktioitu, eli se on merkki siitä, että ajo-opetusta annetaan, mutta silti se voi sinne auton peräänkin jäädä, eli tämmöistä unohtuneesta valkoisesta kolmiosta ei mitään rangaistusta ole olemassa, ja tästä pääsemmekin loistavalla aasinsillalla nyt toukokuun loppupuolella voimaan tulleeseen uuteen ajokorttilakiin, missä tuli tämä nuoren kuljettajan tunnus, eli nuorten kuljettajien on käytettävä tätä tunnusta ajaessaan, mutta entäs jos vanhempi kuljettajakin ajaa sillä autolla, missä tunnus on, niin sekin on ok. Eli nuorella kuljettajalla se on pakollinen, vanhalla kuljettajalla se on sallittu, eli mitään sanktiota siinä ei ole, ja sama on tämän opetuskolmion kanssa, eli opetusajossa se on pakollinen, mutta voihan se siellä sitten muutenkin olla.
0: Sellainen pikantti yksityiskohta muuten tuohon tunnukseen liittyen, että laki tuli voimaan niin nopeasti, että tunnuksia ei ole saatavilla ennen kuin syksyllä. Eli vielä toistaiseksi ilmeisesti alaikäinen voi ajaa ilman tunnusta.
1: Kyllä, taisi olla 1.10. kun tulee laki voimaan, eli siellä kirjapainot painavat tällä hetkellä täysillä tunnuksia.
0: Joku tekee sillä vielä bisnestä. Kiitoksia Jussi, me palaamme asiaan, kun on iltapäivän toisen liikennegrilliosuuden aika vajaan parin tunnin kuluttua.
1: Näin toimitaan.
3: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
0: 15.32, matkamme kohti viikonloppua jatkuu musiikin merkeissä. Tästä ilmoitimme, tässä se nyt soi. Kuumaa ja tuun vielä himaan Radio Novassa.

0: Matittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Radio Nova.

0: Weekendy, weekendy. Save your tears. Ja sujuvan liikenteen viestejä virtaa studioon, kuten Eetulta oikein kuvan kanssa. Vanha Lahdentie vetää hyvin pohjoiseen päin. Kuva Korson kohdalta, PS, Helsinki päivää karkuun Orimattilan Artjärvelle. Tätä tuntuu olevan liikkeellä.
1: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä.

0: inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Radio Nova.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
10: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
11: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
12: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
11: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Älä huido. Ota off.
16: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
17: Sukella sarjakesään.
18: Are you ready to take your first step into your adventure?
19: Määränpää.
17: MTV Katsomo.
19: Hyvää matkaa.
17: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
20: Tässä kesä voi antaa Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
21: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
22: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Aitoa kunnon kesätunnelmaa, varsinkin jos olet sattumoisin lomaasi aloittelemassa. Mikalta soi Relax, Take It Easy.
1: Jos olet kokenut kilpailija, niin kysymys sinulle. Koetko, että joskus kilpailuissa on turhan köykäinen palkinto, niin kuin vaikka heijastin? No nyt ei ole. Nyt on niin järjenvastainen lämäri kaikkia mahdollista hauskaa tulevalle kesälle tarjolla sille, ken onnekas voittaa Radionovan kesäpassin.
0: Eli nyt osallistumaan radionova.fi/osallistu on osoite. Kerro meille siellä perheestäsi ja kesäsuunnitelmistasi. Pääset mukaan kesäpassiarvontaan. Voittaja valitaan ensi viikolla juhannusaaton aattona, eli torstaina Radionovan päivässä. Sitä lähetystähän seuraa muuten sitten juhannuksen menoliikennelähetys. Mutta nyt ei puhuta siitä, vaan puhutaan kesäpassista, jonka sisältö on todella niin häkellyttävä, että en tiedä riittääkö tämän kaiken hyödyntämiseen kenenkään lomakaan, mutta onhan kesä myös täynnä viikonloppuja. Mukana on muun muassa koko perheelle pääsy Korkeasaareen, Linnanmäelle, Särkänniemeen, tankillinen bensaa, hotelli ja myös huoneistossa hotellimatsissa Espoossa, joten pääkaupunkiseutua voi käydä tutkimassa sitten vaikka vähän laajemminkin.
1: Ja aikuiseen makuun on festareita, jos muille jakaa. Iskelmäfestariliput 4:lle. Krapin puutarhajuhliin liput 4:lle vielä sitten elokuun puolella.
0: Joo, siellä esiintyy muun muassa Irina, Samuli Putro, Ilta ja Elli-Noora. Ja Savonlinnan oopperajuhlillekin Radionovan kesäpassissa on liput 4:lle. Siellähän lavalle nousee Wolfgang Amadeus Mozart ja esittää suosikkibiisensä Figaron häät.
1: Pienissä häissä. Onkohan märkä Simo fiittaamassa?
2: Esko Riihelä on kaivannut.

0: Timber, Pitbull ja Kesha. Presidentti Stubb arvioi, milloin olisi syytä ottaa kontaktia naapuriin. Muun muassa tästä uutisissa kello 16.
1: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Radio Novan kesäpassi.

0: Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhu!
9: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Autokansan radio, sana vapaa.
12: Olenko lähetyksessä?
11: Kyllä vain.
12: Se on kuulkaa sillä lailla, että jos korkki on ollut isosti iltaisella auki, pysyy kuskin ovi aamusella kiinni. Ei muuta.
11: Autokansan radiollakaan ei ole tähän lisättävää. Alkoholi ja liikenne ei kuulu yhteen.
13: Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Paanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä. Siellä, missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
17: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
18: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
19: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
18: Aioli.
19: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
18: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
19: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
18: Ihanaa.
20: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
21: Felix, ruokapöytään.
22: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
23: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
24: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market, Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Kontakti Venäjään kannattaa ottaa seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan 2 kuukauden aikana, presidentti Alexander Stubb arvioi medioille. Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai E3-maat, eli Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän lisäksi presidentti muun muassa kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun. Stubb tapasi mediaa Naantalissa pidettyjen kultarantakeskustelujen päätteeksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevasta lakiesityksestä on kaatunut eduskunnassa äänin 70-97. Poissa oli 32 edustajaa. Mietintö oli oppositioedustajien ja kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemys. Muiden hallituspuolueiden edustajat tekivät siihen vastalauseen, joka oli pitkälti hallituksen esityksen mukainen ehdotus. Äänestyksessä olivat siten vastakkain valiokunnan mietintö ja ehdotus, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen mukaisena. Asia siirtyy suureen valiokuntaan, joka aloittaa käsittelyn tänään. Iranilaisen uutistoimisto Mehrin julkaiseman sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat vihollisuuksien lopettamisesta kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Luonnoksessa sanotaan myös, että Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä päästä 60 päivän aikana sopimukseen Iranin ydinohjelmasta. Sopimuksessa sovittaisiin Yhdysvaltojen Iranille asettamien pakotteiden poistamisesta. Lisäksi sopimusluonnoksessa mainitaan, että Iranin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin 24 miljardin dollarin edestä 60 päivän kuluessa. Uutistoimisto IRNA kertoo, että Iran ei sopimusluonnoksen mukaan luovu Hormuzin salmen hallinnasta. Espanjan entistä pääministeriä José Luis Rodríguez Zapateroa epäillään veropetoksesta ja salakuljetuksesta sekä vaikutusvallan väärinkäytöstä. Hänen toimistostaan löytyi toukokuussa suoritetun etsinnän yhteydessä 1,3 miljoonan euron arvosta koruja. Zapaterolla ei ole näyttöä korujen maahantuontiin liittyvien tullimaksujen tai verojen suorittamisesta, eikä hän ole kyennyt selittämään, miten korut on hankittu. Syyte vaikutusvallan väärinkäytöstä liittyy El Pais-lehden mukaan Plus Ultra-nimiselle lentoyhtiölle myönnettyyn miljoonatukeen. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Yön ja aamun sateet ovat väistyneet Lapin päälle ja huomenna lauantaina Lapissa tulee vielä paikoin tuon matalapaineen sateita. Tuuli puhaltelee kohtalaisella tai jopa navakalla voimakkuudella. Ja maan etelä- sekä itäosaa leviää huomisa lauantain kuluessa jo seuraavan kaakosta saapuvan matalapaineen sateita. Idässä tuulikin voimistuu päivän kuluessa. Päivän lämpötila on huomenna suuressa osassa maata 15 ja 22 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää.
21: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
25: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
26: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
3: Neljää yli iltapäivä 4 oikein mukavaa perjantaita Helsingin päivää myös kaikille pääkaupunkiseutulaisille. Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi ilta 7 saakka.
4: Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle ja osallistu sinäkin tämän lähetyksen tekoon, nimittäin tartu puhelimeen. Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille. Silloin kannattaa soittaa tänne. Numero on 0806000. Samaan numeroon voi laittaa viestejä WhatsAppin kautta.
3: Where is the love? Se on Black Eyed Peasin biisi, joka soi pian. Sitä ennen Swedish House Mafia.

0: Black Eyed Peas, Where is the Love? Where is the Jam on pikemminkin kysymys tässä lähetyksessä, ja Niinalta löytyy ainakin yksi vastaus siihen, mistä ruuhkaa löytyy.
1: Näin on. Liittymä Turun tielle Lommilan kohdalla Turkuun päin ajettaessa tukossa.
0: Ja se pitää paikkansa, ja siihen on tietysti osasyynä varmastikin nuo tietyöt Turun väylällä. Eli kun lähdetään Kehä Kolmosen kohdilta Turun väylälle länttä kohden ajamaan, niin siellä on ruuhkaista, ja kehäteilläkin ruuhkat ennen kaikkea itäänpäin ajettaessa ovat lisääntymään päin, mutta paljon pahempaakin on nähty. Näinköhän tässä porukka olisi säikähtänyt hieman sateisia säätietoja ja kerää mökkikansavoimia juhannusta varten. No mutta Helsinki-päivää vietellään. Se on myös saanut useamman ihmisen meitä lähestymään. Paltsi muun muassa täällä muistelee. Hyvää stadipäivää. Muistatteko, kun sitä vietettiin toukokuussa? Leffaan pääsi 1 markalla, 3:lla 3 markalla ja niin edelleen. Opettajilta meni hermot, kun 80% oli poissa. Kuka muutti päivän kesäkuuksi? Onko OAJ ollut asialla?
1: En tiedä, mutta syyllinen, se on tärkeä aina löytää, riippumatta siitä, mitä muuta tapahtuu. No, Helsingistä puheen ollen Matias toteaa, terveisiä Manskulta. Saisi joku liikennesuunnittelija laittaa Manskun liikennevalosyklit kuntoon. Suoraan niin sanottua päätietä, kun ajaa, olisi kiva, että joka korttelin jälkeen ole aina punainen valo. Missä on syklit?
0: Niin, se on kyllä kysymys, jota moni Manskua ajava pohtii.
1: Varmaan pyörällä pääsee esteettä.
0: Otetaan sitten musiikissa jotain kovin eleganttia. En français.
2: Tämä on Radio Nova Liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Uutta musiikkia Celine Dionilta kappale nimeltä Danson.
1: Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä ja esiintyy muuten Pariisissa La Défense-areenalla lokakuun 3. päivänä tätä vuotta. Nyt sinulla ja ystävälläsi on mahdollisuus kokea tämä ja viettää ikimuistoinen ilta Pariisin taivaan alla. Osallistu siis kisaosoitteessa radionova.fi ja liput voivat olla sinun sekä matka.
0: Ja milläs me sitten jatketaan? Damian Davidi on ainakin tulossa ja NSYNCia samoin yhteydet Tampereen tieliikennekeskukseen. Monta syytä kuunnella.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Celine Dion Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi ja sinulla on mahdollisuus voittaa unohtumaton keikkamatka Pariisiin ystäväsi kanssa.
3: Tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
4: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä, kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä Audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
12: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaveris toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
13: Miten kävi?
12: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
14: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
11: Incar.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa.
13: Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
18: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
19: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
20: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: kompparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
10: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Paras sekoitus.

0: liikenteessä. Juuri nyt.
1: Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskus ja liikenneoperaattori Elina Kiuru. Oikein mukavaa kesäperjantai-iltapäivää.
2: Hei.
3: Heipä hei. Onnettomuudet eivät ole kovin paljon nyt matkantekoa vaivanneet ja hyvä niin. Onko jotakin sellaista tällä hetkellä Suomen pää- ja kantatieverkossa käynnissä, josta olisi hyvä tietää, jos hyppää ratin taakse?
2: No, tällä hetkellä onnettomuuksia ei ole missään ja muutenkin tänään on ollut ihan hyvä tilanne. Liikennettä toki on tässä iltapäivän aikana ollut jonkin verran, mutta sekin alkaa tästä pikkuhiljaa hiljentyä toi liikenne.
3: Mitenkäs sitten ajokeliasiat? Tässä epävakainen sää on ollut monen päivän ohjelmassa. Jos viikonloppuna harkitsee ajelevansa vaikka nyt sitten harrasteautolla, niin missä tulee kaikkein todennäköisimmin kaikkein eniten vettä niskaan?
2: No, en nyt sanoisi, että kaikkein eniten vettä niskaan. Kaikkialla on vähän silleen epävakaista, että saattaa vähän ripotella, mutta toi tuuli on tänä viikonloppuna vähän kovempaa, ainakin tuolla Itä- ja Keski- ja Pohjois-Suomessa.
1: Kuulostaa minusta siltä, Jussi, että voit suunnata harrasteautotapahtumaan Turkuun ihan suht hyvillä mielin.
3: Ilman ylimääräisiä sääpeitteitä tai myrskysuojalevyjä. Siitä lähdetään. Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana. Kiitos paljon, Elina.
2: Kyllä, kiitoksia.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Damiano Davidilta soi The First Time, kello on 16.32. Oivallista perjantaita, kuuntelet Radionovaa liikenteessä. Olemme siitä kiitollisia, Antti ja Jussi, kanssasi. Ja puretaan tässä välissä vähän viestisumaa. Täällä on itse asiassa tullut ihan ilmeisesti toisistaan riippumatta parikin viestiä tavallaan saman teeman ympärillä. Ja Helin viestissä on aika pysähdyttävä kuvakin mukana.
1: On. Se on otettu Turun moottoritieltä ilmeisesti aivan hetki sitten tuo kuva. Ja se kuvaa kuorma-autoa, jossa on vain toinen takaovi paikallaan. Ja tuosta puuttuvasta takaoven puolikkaasta näkyy, että siellä kuorma-auton kuormaustilaan on sijoitettu ilmeisesti Hyundai-merkkinen tai Kia-merkkinen pieni valkoinen henkilöauto. Kuvasta ei nyt käy ilmi, että millä tavoin se on kiilattu tai muuten kiinnitetty konttiin, jos on lainkaan, mutta pistää tietysti

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Eri suuntiin ja jopa, kuten liikennekirjallisessa puhuttiin monikaistaisella tiellä, samaankin suuntaan. Eli tarkkana pitää aina olla.
9: Tosi on.
8: Takaisin musiikkiin. Tässä on Felix Jen Jasmine Thompsonin kanssa.

0: Tässä on pitkin iltapäivä iloittu siitä, että jo onnettomuustietoja. No nyt tuli sitten 2 yhdellä kertaa. Pirjo viestii pohjoisesta Suomesta. Olipa onnettomuus valtatiellä 21. Moottoripyörä ja porokolari. Muoni on pohjoispuolella Utaarannan tien risteyksen lähellä. Siis Muoniossa tiellä 21. Porokolari, missä prätkä osallisena.
1: Ja sitten hankalassa paikassa, Kolmostiellä, Keimolan portin tietämillä Vantaalla on tapahtunut onnettomuus, josta sekä Timo että Fintraffic ovat viestineet. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut merkittävästi. Pelastuslaitos on paikalla ja tämä haittaa ajettaessa pohjoiseen päin.
0: Siis Keimolassa Kolmostiellä. Alex Warren ihan nurkan takana.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
2: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
7: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
6: Tätä se premiumi tietää.
7: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
6: Niin siis masterillä?
7: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
7: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja tälle yksi kling.
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
9: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
10: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
11: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
11: Tuuri.fi.
13: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
15: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
16: Sukella sarjakesään.
17: Are you ready to take your first step into your adventure?
18: Määränpä.
16: MTV Katsomo.
18: Hyvää matkaa.
16: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
19: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 499 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 399 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
22: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
23: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
24: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
25: Felix, Felix, Felix.
24: Majoneesit. Eli?
25: Herkkuja ruokapöytään.
26: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. tekijöiden kauppa.

0: Näin Fall Out Boy. Hämeenlinnan väylällä, Kolmostiellä, Keimolassa. Keimolan portin ja Klaukkalan liittymän välillä on sattunut onnettomuus. Se haittaa pohjoiseen päin ajettaessa. Fintraffic viesti optimistisesti, että liikenne on palautumassa normaaliksi, mutta kyllä siinä on palautumista.
1: Kaikki on suhteellista. Kyllähän sitä palautuu ennen pitkää, mutta tällä hetkellä se ei vielä ole normaali. Jonoa on päässyt kertymään sen verran paljon, että sitä kyllä joku hetki puretaan. Onnettomuuspaikka on ollut kutakuinkin siinä Keimolan portin huoltoaseman kohdalla. Tai hieman sen pohjoispuolella, ja tällä hetkellä karttanäkymämme näyttää, että Kehä Kolmoselle saakka hidastellaan.
0: Kello 17, Radionovasta uutisia. Nyt puolestaan Beemiä. Syntymäpäivä, vielä kerran, jee! Yeah.

0: Nova Liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Radio Novan kesä on.
1: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi. Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
0: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10. Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
4: Se on vuoro. Ota koppi.
3: Ai!
4: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
3: On kultahammas.
4: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
3: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
5: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi

0: sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
1: Kotisinappi.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
6: Noita piknikille.
5: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
6: Ai että.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Autaihmistä.fi.
12: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
13: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
16: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
17: Vamparit, limpparit, vodarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari!
18: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
20: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
7: pikana. Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com. Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo kertoo valiokunnan hyväksyneen eduskunnan tahtotilan alkoholilain muuttamisesta äänin 14-11. Valiokunta teki asiasta mietinnön, jonka pohjana on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen lakiesitys. Lopullinen päätös asiasta tehdään eduskunnan täysistunnossa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kontakti Venäjään kannattaa ottaa seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan 2 kuukauden aikana, presidentti Alexander Stubb arvioi medioille. Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai E3-maat, eli Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän lisäksi presidentti muun muassa kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun. Stubb tapasi mediaa Naantalissa pidettyjen kultarantakeskustelujen päätteeksi. Iranilaisen uutistoimisto Mehrin julkaiseman sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat vihollisuuksien lopettamisesta kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Luonnoksessa sanotaan myös, että Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä päästä 60 päivän aikana sopimukseen Iranin ydinohjelmasta. Sopimuksessa sovittaisiin Yhdysvaltojen Iranille asettamien pakotteiden poistamisesta. Lisäksi sopimusluonnoksessa mainitaan, että Iranin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin 24 miljardin dollarin edestä 60 päivän kuluessa. Uutistoimisto IRNA kertoo, että Iran ei sopimusluonnoksen mukaan luovu Hormuzinsalmen hallinnasta. Espanjan entistä pääministeriä José Luis Rodríguez Zapateroa epäillään veropetoksesta ja salakuljetuksesta sekä vaikutusvallan väärinkäytöstä. Hänen toimistostaan löytyi toukokuussa suoritetun etsinnän yhteydessä 1,3 miljoonan euron arvosta koruja. Zapaterolla ei ole näyttöä korujen maahantuontiin liittyvien tullimaksujen tai verojen suorittamisesta, eikä hän ole kyennyt selittämään, miten korut on hankittu. Syyte vaikutusvallan väärinkäytöstä liittyy El Pais-lehden mukaan Plus Ultra-nimiselle lentoyhtiölle myönnettyyn miljoonatukeen.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna lauantaina luvassa on matalapainetta kaakon suunnasta. Se leviää maan etelä- ja itäosaan. Ja luvassa on siis sateita. Idässä tuuli voimistuu päivän kuluessa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15 ja 22 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää.
22: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
23: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
24: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
25: Nastaa perjantaita, kello on pian 4 minuuttia ylitse iltapäivä 5. Radio Nova jatkaa liikenteessä seurassasi Antti Haajanen ja Jussi Halli. Kiimolan portin kohdalla kolmostiellä liikenne kulkee pohjoiseen päin nyt jo paljon paremmin. Onnettomuuden jäljiltä alkaa ruuhka purkautua, mutta kun siitä matkaa kohti pohjoista tulee uusi ongelma eteen.
1: Uutta haastetta pukkaa Hämeenlinnassa Ojoisten liittymä ja Parolan liittymän välisellä tieosuudella. Siellä liikenneonnettomuus haittaa matkan tekoa ja meidän tulkintamme on se, että tämä on tapahtunut pohjoiseen päin kulkevilla kaistoilla.
25: Kyllä, Tamperetta kohden mentäessä. Jos tiedät tästä enemmän tai on muuten asiaa, niin soita tai WhatsAppaa 0108 06 000 on numero Radio Novan studioon. Pian Nelli Matula ja nyt IDs.

0: Nelli Matulalta soi uusi ikuisuus. Keimolan portin kohdalla tosiaan liikenne nyt jo kulkee pohjoiseen päin, mutta tuokio sitten vielä jonoteltiin pitkään ja Matiaksella oli vähän teoriaakin, että miksi on rytissyt.
1: Keimola ja Kivistön liittymissä on kyllä niin lyhyet kiihdytyskaistat, että ei ole yllätys, että siellä pelti kolisee usein. Tästä olisikin kiva tietää, että onko kiihdytyskaistalle minimipituutta määritelty ja miksi noita lyhyitä edes tehdään. Mielenkiintoinen kysymys.
0: No se on todella sitä ja samaa. Olen kyllä manailut itsekin moneen kertaan ja tuskin olemme Matiaksen kanssa ainoat.
1: Mutta niin kuin monet Etelä-Euroopassa autoilevat tietävät, niin on paikkoja, jossa voi olla, että on syytä runtata nilkkaa paljon enemmän suoraksi kuin toisaalla, jotta ehtii varmasti mukaan.
0: Tämä pitää täysin paikkansa. Mennään sitten puhelinlinjoille. Kukapa siellä?
2: No tässä on Miina. Täältä Porvoosta soittelen. Tai onneksi pääsin nyt sitten tuota Porvoon keskustasta tänne maaseudun Rauhaan. Niin mua ihmetyttää tuommoinen tuo liikennekulttuuri, koska toi Porvoossahan on tunnetusti tuo Aleksanterin silta remontista. Ja sitten siinä on vaan nyt tämä Mannerheimin silta, niin kuin, mitä kaikki liikenne käyttää sitten. Niin tuommoinen, että ihmiset ajaa sitä pääväylää, Mannerheimin kadu, niin pääväylää puskuri kiinni toisessaan. Ja sitten kun punaiset vaihtuu ja pitäisi päästä vasemmalle kääntymään, tai sitten poikkikadulta siitä, niin siellä kökötetään puskuri kiinni toisistaan ja se on ihan tukossa se koko.
0: Niin eli meinaat, että siihen pääväylään liittyminen tehdään mahdottomaksi, kun ei jätetä minkäänlaista tilaa?
2: Kääntyminen, että jos mekin tuossa tyttären kanssa, me kaksi kertaa jouduttiin semmoiseen tilanteeseen, että meillä meni monta kertaa tuo, kun piti vasemmalle kääntyä, ja sieltä tulee ne ajaa sitten siihen ihan, ne tukkii koko väylän, ja se on ihan mahdoton kääntyä siitä, tai sitten se, että ne on mahdoton tulla sieltä sivukadulta siihen.
0: Tämä justiinsa, eli risteykset pitäisi pystyä havainnoimaan sillä tavalla, että jättää siihen tilaa. Tämä on oikein hyvä viesti muuallekin kuin Porvoolle. Kiitos kun soit Porvooseen, kiitos kun soittelit ja hyvää viikonloppua.
2: Sitä samaa teille,
1: Kiitos, hei.
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: mahtavaa matkaa kohti viikonloppua. Tahdittaa Ariana Grande biisillä Break Free. Ja ensi viikolla matkataankin sitten kohti juhannusviikonloppua, ja koska juhannusaatto on sitten jo hyvin vahvasti se päivä, että ollaan perillä, on Radio Novakin juhannuksen meno liikenteessä jo torstaina. Eli ensi viikolla Radio Nova liikenteessä torstaina kello 14.18.
1: Meille todelliset grillipileet ovat liikennegrillin avaamisen hetket, ja sellainen koittaa taas tovin kuluttua, kun kysymykset käsittelyssä Jussi Pohjoisen kanssa. Sitä ennen ääneen pääsee Linkin Park.
0: Ja on meillä tulossa myös uutta musaa Elizabeth Taylorilta. Eiku, Taylor Swiftilta. Elizabeth Taylor, pysy kyydissä.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:00 ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Eivensillä.
7: Niin just. Eivens vaihtoliising.
8: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
10: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
11: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
10: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
11: Tavallista makkaraa.
10: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
11: Grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Lappeenland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenland.fi.
1: Oh! Wow, that's nothing. On Paula lehmä cool?
2: Se voittaa kaikki muut.
3: Saa vanukkaasta täplikkään.
1: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
4: Vanilja suklaa.
3: Suklaa vaniljaa.
4: Paulalla on villit rillit.
5: Paulan tekee Dr. Oetker.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisi vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
12: Paras sekoitus.

0: Tämän perjantain Radionova-liikenteessä lähetys on edennyt siihen pisteeseen, että on toisen liikennegrilliosuuden aika. Siispä tervetuloa taajuudelle taas kesäperjantain kunniaksi liikenneturvallisuustietäjämme Jussi Pohjonen.
1: No kiitos.
2: Ja kiitoksia tässä välissä kaikille niille, jotka ovat tänne kysymyksiä lähettäneet. Me napataan nyt tästä pinon päältä pysäköintiin liittyvä knoppi. Se kuuluu näin. Osaatteko sanoa, mitä tarkoitetaan pysäköintipaikan P-merkissä olevalla lisäkilvellä? Lisäkilvessä on ilmoitettu pysäköintitavaksi 2 autoa pitkittäin ja 3 poikittain. Pysäköintipaikka on kuitenkin niin iso, että siihen mahtuu huomattavasti enemmän autoja, mutta rajaako tuo lisäkilpi paikat vai 5?
1: Ensimmäiseen kysymykseen, että osaammeko vastata, vastaamme, että kyllä osaamme. Ja sitten, että rajaantuuko se vain siihen 5, niin ei rajannu 5, vaan siinä nimenomaan näytetään tämä pysäköintitapa, eli miten ajoneuvot sijoitetaan. Ja erilaisia parkkipaikkaratkaisuja kun on, niin siinä saattaa tosiaan olla, että nämä sijainnit ja ruudut vaihtelevat, mutta tietysti se, että jos se on P-merkillä osoitettu pysäköintipaikaksi, niin silloinhan siellä pitäisi periaatteessa ruudut olla maalattuna, ja se maalattujen ruutujen mukaanhan se jako sitten menee, eli ei tarvitse arvailla muuta kuin vain merkistä katsoa, että mitenkä päin auto laitetaan ja sitten etsiä sopiva ruutu sieltä, mutta tosiaan se lisäkilvessä oleva määrä ei ole sama kuin mitä ajoneuvoja saa sinne laittaa, eli tilan mukaan saa pysäköidä.
2: Voiko silloin pysäköidä vain 2 autoa poikittain ja loput pitkittäin?
1: Niin, eikö tätä juuri kysyttykin itse asiassa, vaan juuri taitaa olla näin, että niin paljon kuin siihen sujuvasti sopii, mutta kunhan se tapa on sillä tavalla, eli esimerkiksi yksi rivi pitkittäin ja seuraava rivi poikittain, jos se lisäkilvellä näin osoitetaan, eli tapa näytetään kilvessä.
0: Pysäköintiasiat puhuttavat aina, niin myös kevyt liikenne. Saako ajaa pyörällä, jos toinen silmä on sokea? Meinaa vaan, että ainakin tuo Helsingin pyöräilijöiden järjestö tuntuu olevan täynnä yksisilmäisiä. Tai jos ei näe mitään, kysyy Ylva.
1: Eihän tässä nyt vähän ollut asenteellista heittoa. No, oli tai ei, niin kyllä siis vielä toisesta silmästä näön puuttuminenhan ei ole este. Se ei ole este edes henkilöauton ajokortin saamiselle, eli myöskin nämä kevyet luokat, henkilöautoa alemmat luokat ovat silloin ok kuljetettavia. Eli yksi silmä riittää, kunhan se on tuossa nenäni omalla kummalla puolella.
3: Joo, ei pyöräilijät johda tuota valtakuntaa. Kyllä niitä pitää soittaa kello, se tulee takapäin.
2: Ja sitten menemme deeskalaation polulla seuraavaan teemaan. Se on totta kai renkaaseen liittyvä teema. Kun ei näistä nykysäännöistä ota selvää, milloin saa tai pitää olla talvirenkaa talla, niin kitkat on ihan parhaat. Koskaan ei tule sakkoja. Joskus aina pelotellaan, että ne ei ole suvikumien veroset, mutta kuinka vaaralliset kitkat nyt ihan oikeasti mukaan kesäkeleillä. Itse en ole huomannut ja painan niillä vuodet ympäri. Pohtii nimimerkki saattaen vaihdettava.
1: Kesät, talvet, kitkoilla. No ei ne nyt varmaan vaaralliset ole, mutta tietysti ajo-ominaisuudet eivät kesäkeleillä välttämättä ihan kaikista parhaimmat ole. Ja näin olin rengaskauppiaan suulla kuullut, että kitkarengas kuitenkin kuluu kesäkelillä huomattavasti nopeammin kuin vaikkapa tavallinen kesärengas, koska se kumiseos on erilaista ja on tarkoitettu vähän viileimpiin olosuhteisiin, ja kun tarpeeksi kuumaa on ja kuumaa asfalttista polttaa, niin se kuluminen ja sitä kautta rahan meno autoilijalle on niin kuin nopeampaa, mutta ei siinä nyt varmaan vaaramomentista kuitenkaan ole kysymys.
0: Kiitoksia Jussi. Näitä jäädään tutkiskelemaan sydämissämme tällä kertaa, ja palataan liikennegrillin äärelle sitten jälleen yli huomenna.
1: Näin toimitaan.
4: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kaistoja, vaan kukapas meille asiasta ottaa yhteyttä?
4: Jukka täältä Viitostieltä hieman pohjoisemmasta. Hyvää iltapäivää. Kuuntelen tässä ajaessani teitä ja ihmettelen tätä peltien kolinaa siellä etelässä, jos on lyhyet kiihdytyskaistat, niin eikö siellä sitten osata käyttää sitä jarrupoljinta, että jos joku toikkaroi siihen eteen, niin kai sitä nyt voi hyvänä aika painaa jarrua.
3: No näinhän se on. Etelän ihmisillä saattaa olla, ja joskus onkin, myös eri tulokulmia.
5: Pilkku ajossa päälle ja kaasua, ei perkele jarrua.

0: Tämä oli Pinkin Runaway ja Haloo Helsingin kyydissä kuljetaan puolestaan kohti viikonlopun urheiluennakkoa.
1: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Radio
2: Nova. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale! Ei kun morjasta pöytään!
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon.

0: terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
0: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
0: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
0: Onko kallis?
1: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
7: Noita piknikille.
6: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
7: Ai että.
6: Tavallista parempi juhannuskauppa.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
11: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
10: Juhu! Vaali!
12: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
15: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
16: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
18: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
0: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

Ja sitten liikennetietoa valtatie 12 Lahden suunnalla. Nastolatien liittymä, Uusikylän liittymä välillä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta meille tuli hetki sitten viesti Fintrafikin kautta.

0: Ja nyt vuoro on viikonlopun urheiluennakko. Jalkapallon maailmanmestaruuskisat on potkaistu käytiin Pohjois-Amerikassa.
1: Avausottelussa myöhään eilen Mexico Cityssä kisaisäntä Meksiko ilahdutti kannattajiaan 2-0 voitolla Etelä-Afrikasta. Etelä-Korea puolestaan peittosi saman lohkon ottelussa aamun tunteina Tšekin 2-1. Tänä iltana ja ensi yönä on sitten kahden muun kisaisännän aika pelata ensimmäiset ottelunsa. Kanada joutuu Torontossa kovaan testiin, kun se avaa eurooppalaista laaturyhmää Bosnia-Herzegovinaa vastaan. Näin eurooppalaisesta näkökulmastahan ennätyssuurten MM-kisojen 48 joukkueen porukassa pitäisi olla enemmänkin joukkueita vanhalta mantereelta, mutta joukkueiden taso ei ollut keskeisin tekijä, kun kansainvälinen jalkapalloliitto allokoi kisapaikkoja mantereiden välillä. Tosin myönnettäköön, Tšekin notkahtaminen Etelä-Koreaa vastaan vie vähän terää tältä argumentoinnilta. Yhdysvallat kohtaa kisaavauksessa Los Angelesissa varhaisen huomisaamun tunteina Paraguain, ja viikonloppu tuo tullessaan myös Brasilian avausmatsin Marokkoa vastaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä sekä Saksan avauspelin sunnuntai-iltana. Saksan vastustaja on aina vaarallinen ja vähintäänkin eksoottinen Curaçao.
0: Kotimaassa suunnistetaan ja tietenkin pitkin yötä, kun kyseessä on Jukolan viesti.
1: Tänä kesänä Jukolan viesti sekä tietysti naisten Venlojen viesti kisataan Etelä-Kymenlaaksossa merikaupunki Kotkassa. Kotka-Jukolan slogan Elämää metsästä korostaa Jukolan viestin ydintä, metsän ja suunnistuksen merkitystä fyysisenä, henkisenä ja yhteisöllisenä kokemuksena. Kilpailijoita on ennätysmäärä miltei 20 000 ja muuta väkeä toinen mokoma. Järjestäjät ovat ottaneet paljon asioita huomioon, tiettävästi jopa 40 000 ihmisen evakuointisuunnitelma on olemassa suunnistusmaastoihin eksyvien droonien varalta. Venlojen viesti starttaa Kymin lentokentän maastossa huomenna kello 13.30 ja Jukolan viesti ilta 11. Ja mainitaanpa vielä sekin, että maailman kovimman koripallosarjan mestaruus saattaa ratketa samoihin aikoihin kuin Jukolan viesti, eli varhain sunnuntai-aamuna Suomen aikaa. NBA-koriksen finaalisarja on ollut esillä muun muassa poskettomien lipunhintojen sekä Donald Trumpin vierailun takia, mutta New York Knicksin otteetkin ovat oikeuttaneet isoja otsikoita. Knicks on edennyt Jalen Brunsonin johdolla finaalisarjassa San Antonio Spursia vastaan vakuuttavasti, ja toissa yönä joukkue teki kaikkien aikojen finaali comebackin 29 pisteen taka-ajoasemasta voittoon. Jerry Seinfeld, Larry David ja kumppanit courtside paikoillakin olivat ällikällä lyötyjä. Knicks johtaa finaalisarjaa voittoon 3-1, kun mestaruusheltiä 4 voitolla. Knicksin edellisestä mestaruudesta on ehtinyt vierähtää jo 53 vuotta, joten kyseessä on iso juttu isossa omenassa. 5. NBA-finaali siis varhain sunnuntaina Suomen aikaa. Näin viikonlopun urheiluennakko.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: SOS tässä Avisiin biisissä lauluhommat hoiteli Alo Black.
1: Kohta kello on 18 ja sehän tietää uutisia.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Juhannus tulee joka vuosi ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
3: Niin, rakas?
4: Ootsä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Neljäkös niitä lapsia oli?
4: 5.
3: Just, eli iso trampoliini.
4: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
3: Selvä.
4: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Moikka, mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
18: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä.
5: missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
19: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
20: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo kertoo valiokunnan hyväksyneen eduskunnan tahtotilan alkoholilain muuttamisesta äänin 14-11. Valiokunta teki asiasta mietinnön, jonka pohjana on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen lakiesitys. Lopullinen päätös asiasta tehdään eduskunnan täysistunnossa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen Droonivaaran varalle neuvottelemaa suositusta. OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos droniuhka estää töiden tekemisen. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon. Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin median julkaisemilla tiedoilla Lähi-idän sodan rauhansopimuksesta ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Trump syyttää iranilaisia niin ikään epärehellisiksi neuvottelijoiksi omistamassaan Truth Social-palvelussa. Iranin valtion median mukaan Iran ei ole luopumassa sen paremmin Hormuzinsalmen hallinnasta kuin uraanin rikastamisestakaan. Trumpin mukaan Iranin olisi saatava asiansa kuntoon mitä pikimmin. Iranin median mukaan sopimusluonnoksessa sovittaisiin myös talouspakotteiden poistamisesta ja Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamisesta. Puolustusliitto NATO ilmoitti perjantaina aikovansa vähentää joukkojensa määrää Kosovossa turvallisuustilanteen parannuttua. Vuodesta 1999 alkaen toimineessa operaatiossa on tällä hetkellä 4600 sotilasta. Myös Suomi on mukana operaatiossa. NATO sanoo, että Kosovossa olevien joukkojen vähennykset tapahtuvat kuluvan vuoden aikana ja ne tapahtuvat asteittain ja paikan päällä olevien olosuhteiden mukaan. Naton mukaan päätös joukkojen vähennyksestä voidaan myös peruuttaa. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Suomea lähestyy kaakosta matalapaineen keskus. Lauantaina suuressa osassa maata pää pilvistyy, maan etelä- ja itäosa leviää hajanaisia sateita. Lapissa päivä on vielä monin paikoin aurinkoinen. Päivälämpötila pilvisillä alueilla 15 ja 19 asteen välillä, muualla 17 ja 21 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää.
22: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
23: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Tornator.fi.
24: Radio Nova liikenteessä. Tästä alkaa viikonloppu.
0: Aivan erinomaisen hyvää viikonloppua, kello on 3 minuuttia ylitse ilta 6 perjantaina ja pelin henki. Tästä ilta 7 saakka viikonlopun startti. Tarjoilemme enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta. Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa. Ja otetaan nyt kuitenkin puhetta sen verran, että annetaan Merville vuoro kommentoida Jukan puhelussaan esiin nostamaa aihetta.
1: Viitostielle terveisiä etelästä, että täällä kaikki henkilöautokuljettajat haluavat olla ensimmäisenä jonossa. ja 2 sekuntia aikaisemmin kaupassa kuin muut, ja sen takia täällä sattuu ja tapahtuu koko ajan. Kiitoksia Merville viestistä, jonka hän laittoi WhatsApp-numeroomme 0806000. Tee sinä samoin, jos haluat viestiä tien päältä tai muuten vaan.
0: Hoidetaan ajella ihmisiksi ja nautitaan seuraavaksi Pitbullista yhdessä Mark Anthonyn kanssa.

0: Madonia Don't Worry soi siinä. Ja sitten mennään hetkeksi tunneliin. Nimittäin osui Iltalehdessä taannoin silmiin tunnelikieltoa koskeva artikkeli, jossa todettiin, että tunnelikamerat paljasti viime vuonna noin 50 tapausta, joissa rikottiin tunnelialueen liikennesääntöjä. Ja koska nämä on tallennettu vain 7 tunnelista, kokonaismäärä vienee moninkertainen.
1: Voi sanoa, että nämä tunnelit ovat sellaiset, jotka sijaitsevat aika lähellä jonkun kaupungin keskustaa tai taajamaa. Mestarin tunnelista Kehä Ykköseltä aina sitten Tampereen rantatunneliin ja edelleen Kehä Kakkosen Hiidenkallion tunneliin. Fintraffic on tätä nostanut esille ja alleviivannut sitä nasakasti, että kevyt liikenne ei koskaan kuulu maantietunneliin. Sinne ei pidä mennä jalan kulkemaan eikä siellä saa ajaa polkupyörällä, mopolla eikä minkäänlaisella potkulaudalla.
2: Joo, ei pyöräilijät johda tuota valtakuntaa. Kyllä niitä pitää soittaa kello, jos tulee takapäin.
1: Tunnelissa kulku on vaaraksi ihmisille itselleen ja tilannehan nyt sikäli kohenemaan päin, että Vuosaaren tunnelikin on suljettu jo liikenteeltä vuoden alusta remontin vuoksi.
0: Sitten jatkaa Roxette.

0: Rokset esiintyy muuten Raaseporissa 15. päivä elokuuta. The late great Marie Fredriksson korvattu Leena Philipsonilla.
1: Yhtä kaikki, monta hyvää syytä matkustaa Raaseporiin. Hetken päästä onkin sitten luvassa klassikkovalintaa ja Jenni Vartiaista sitä ennen.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Radio Nova.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla. Etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
6: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Moi!
9: Ai moro!
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
9: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
8: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Kappas kolme putkeen.
12: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
11: Ai koska
12: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
11: Premium, niin mikä se on?
12: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
11: Ai!
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
15: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
16: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
17: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Sukella sarjakesään.
4: Are you ready to take your first step into your adventure?
5: Määränpää.
3: MTV Katsomo.
6: Hyvää matkaa.
3: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
7: Mutsi, onks me mitään syötävää?
8: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eikö ole mitään muuta?
8: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
8: Kyllä, on siellä syötävää.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
10: Herkkuja ruokapöytään.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
16: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
18: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Amerikkalaisen rock-yhtye Matchbox 20:n ensimmäisiin hitteihin kuuluva kappale koki uuden tulemisen 26 vuotta myöhemmin Barbie-elokuvan ansiosta. Elokuvan nähneet muistavat varmasti kohtauksen, jossa Ken ja lopulta joukko Kenejä laulaa kappaletta Push. Biisi symboloi pinnallista herkkyyttä ja romanttisten eleiden kliseisyyttä, ehkä Kenin eksynyttä identiteettiäkin. Ilmestyessään vuonna 1997 Push herätti paljon keskustelua, koska jotkut tulkitsivat sen vähättelevän väkivaltaa ja oikeuttavan huonoa käytöstä. Matchbox 20:n laulaja Rob Thomas on kuitenkin selittänyt biisin kuvaavan huonoa suhdetta realistisesti. Laulun nimi Push ei viittaa fyysiseen työntämiseen, vaan siihen, kuinka ihmiset painostavat toisiaan ja yrittävät saada yliotteen. Tulkinnan varasta huolimatta kappale varmisti Matchbox 20:n lopullisen läpilyönnin ja on edelleen yksi sen suurimmista hiteistä. Klassikko valintana vuodelta 1997, Push.

0: Anten klassikkovalinta vuodelta 1997, Matchbox 20 ja Push.
1: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille.

0: Klassikon jälkeen tyylikäs uutuus. Siinä oli Alok ja Khalid, Dive Into Me. Radio Novan liikenteessä meillä on viikonlopun startti käynnissä. Antti ja Jussi täällä. Ja nyt myös Partamatti, joka ilta 7 aloittaa retro perjantain. Tässä kohtaa lähdystä lähdetään Partamatin matkassa jonnekin. Ja koska juhannus on aivan huulilla, niin lähdemmekin nyt sitten kohti juhannusta.
1: Juhannus Simaa vaan Teemukissa, niin siitähän se lähtee sitten tämä keskikesäjuhla. Loivasti, iloisesti käytiin. Kaikkia ne olettaa, että mulla on hirveästi DJ-keikkaa kesällä, mutta ei oo, koska eikä niin kuin tässä maailman ajassa tommonen niin kuin keski-ikäinen setämies lavalla soittamassa menneiden vuosien hittejä ei ole niin kuin kuuminta festarikamaa, mutta se oli niin kuin 10-15 vuotta sitten, kun mä en ollut vielä keski-ikäinen setämies, niin silloin tuli tehtyä juhannuskeikkaa myös.
2: Nyt tuli tehtyä siis myös ilmoitus, että antakaapa duunia.
1: Ei. Myös tämä keski-ikäinen ja keskiluokkaisuuteni aiheuttaa sen, että mielelläni lomailen enkä tee mitään, mutta ikimuistosi juhannuskeikka on,
0: no niin,
1: on siis Kalajoelta. Kalajoelta siis varmaan siis yli 10 vuoden takaa. Ja kiitos sille ihmiselle, joka on ensimmäisenä keksinyt, että jostain tietystä lampaasta tulee pehmeää, heleää, lämmittävää merinovillaa, koska ilman tätä kyseistä avaruusajan tuotetta juhannuskeikka ei olisi onnistunut. Just ennen keikkoa, mä katsoin lämpömittaria, oli 2 astetta pakkasta. Ja koska DJ-keikka, niin pitää käyttää sormia, niin monitorimiksaaja, joka on siinä lavan vieressä, hänellä oli vinkki, että tuus tähän näin. Niin mä laitoin hänen laiteräkin taakse mun sormet, ja siellä se laitteet puhasi ja sairaan lämmintä ilmaa. Niin mä seison siinä niin kuin asemissa lämmittelen mun sormia täysin sen merinovilla asusteissa. Ja sit kun mut spiikataan lavalle, niin kipitän sieltä lujaa hommiin, että näpit ehdi mennä aivan umpijäähän ennen keikkaa.
2: Oliko Pohjanmaan rannikon karaistunut kansa kuitenkin hankkiutunut sankoin joukoin pogoamaan?
1: Oli. Silloin oltiin jotenkin semmoisessa niinku suosioepicentrumissa, oli ihan hillittömän kovat bileet. Ja sit se huikea näky seuraavana aamuna, kun avasin hotellin verhot. Ja sitten tää pakkanen oli vaihtunut muutaman plusasteeseen.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Ritu viestii mökkimatkalta, että onpa hyvä fiilis ja parannis vaan, jos kuulisi jotain countryin vivahtavaa.
1: Kysyvälle vastataan, tai toivovalle, laitetaanpa tulemaan Dashan Austin ihan hetken päästä.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.

0: Eikö apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
0: Oi salta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muu mamma ja sit pikku myi varmaan etsi sieltä herkkuja.
11: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
4: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
3: incar.fi.
5: Paras sekoitus.

0: Uutta kotimaista kevyttä musiikkia. Bessiltä soi kuudes aisti ja Kamraadilta soi vielä Be Mine ennen ilta seitsemää ja retro perjantai. Antti ja Jussi kiittävät kauniisti.
1: Niin kiittävät ja toteavat, että sunnuntaina liikenteen ääreen palataan kello 16. Silloin paikalla on Antti ja Suursalmen Mikko. Ja juhannuksen suuri menoliikenne seuranta käynnistyykin sitten ensi viikon torstaina kello 14.00 tällä samalla kokoonpanolla. Mukana myös Jussi Pohjonen.
0: Tervetuloa viimeistään silloin mukaan, jos jostain syystä välillä muualle lipeät. Nyt kivaa viikonloppua ja moi moi.
1: Moi moi.
2: Eipä tässä mitään. Mitäpä tässä. Hyviä hommia.

0: kauppaa liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Anna Hanski.
1: Mä en ole koskaan pelännyt mitään työtä, siis että mä oon aina ajatellut, että mä mieluummin pelastan itteni siltä, että mä lähden semmoiseksi kehäraakiksi tekemään tonne, tiiäksä, puolityhjille pubikeikoille, niin kuin silleen puoliksi vähän itkeneenä laulamaan mun vanhoja hittejä, eli aika surullinen kuva,
2: niin.
1: Mikä myös on totta kumminkin monellekin, että mä yritän välttää sen ja mieluummin teen vaikka sit jotain ihan muuta.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo appissa. RAYO. Rayo.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Taa tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ei ihan ite. Teen aina.
10: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Jaa, grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.

0: Mäkkäri kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Violanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.

0: Radionovan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
1: Yksi hyvä puoli siinä, että jatkuva syksy, niin iho huokonen ei tursuta hikeä iholle. Ei ole taamonen nahkeolo. Umpiässä koko ajan. Lämmittävää jyystöä luvassa koko iltaan. Repe 2.0 kybään. Klubi ysärisit siitä eteenpäin ties kuinka pitkään. Se on Radionova, se on perjantai-ilta, ihminen. Tervetuloa nauttimaan.

10 saakka, sitten toisen miehen show lähtee siitä taas jatkamaan eteenpäin. Repe 2.0 omalla paikallaan, ottaa vastaan WhatsApp-viestejä. Jos mä saan muuten vaan WhatsAppin toimimaan tässä mun läppärillä. 0806000 palvelija tavalla tai toisella koko illan, joten ei muuta kuin toiveita ja täsmän fiiliksiä tästä perjantaista tulemaan.

0: hyttysen. Ja sä et koskaan voita sitä taistelua. Tää on joka kesäinen juttu.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
2: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: itse, my never ending dream ja experience, Repe 2.0, päättymätön unelma, se nyt ihan siitä niin ainakin. Timanttista jyystöä tarjolla kymppiin, klubysari jatkaa sit siitä eteenpäin. Perjantaila ratki riemukasta riemua tarjolla, oikein tuutti täydeltä. Kaikki omat vakioelementit paikalla, mikä ehti kilpailua, Millennium Projectia, tuottaja Jääskeläisen vierailua, viikoskuuteria ja loppukirja unohtamatta. Mutta viimeistä kertaa tälle keväälle tässä formaatissa, mitä tuottaja Jääskeläinen jättäytyy lomalle Klub Ysärin kanssa tällä viikolla. Ensi viikolla sitten juhannusaattona Repe 2.0 perinteisesti pitkänä kello 19-00. Sitten meikäläinenkin ottaa lonkkaa siinä kolmisen viikkoa, mutta teen teille kesälähetyksiä kyllä. Ja timanttiset kesäjyystöt äänestys on näiden kolmen lähetyksen runkona. Ja tämä löytyy osoitteesta radionova.fi kohdasta osallistu ja timanttiset kesäjyystöt äänestys, joka on vielä sunnuntai-iltaan asti auki. Joten mene ja tee hyvin, anna äänesi, vaikuta muutenkin kuin korvaasi ja kerro, mikä mielestäsi tänä kesänä kaikkien aikojen timanttisin kesäjyystö. Ja tätä listaa sitten puretaan kolmen lähetyksen aikana juhannuksesta eteenpäin. Ja taas siellä sitten heinäkuun puolivälin hujakoilla suorat lähetykset sitten retroperjantaa osalta rullaavat. Klubysari palaa sitten hieman myöhemmin syksyllä tätä Jässikä tästä kaikesta selvää, kun hän vierailee tässä lähetyksessä reilu kahden tunnin kuluttua. Maksimaalista perjantai-iltaa, laita WhatsApp-viestiä tulemaan 0806000 ja muista somettaa elämästäsi. Et ole muuten relevantti, etkä osaa yhteiskuntaa. Instagram-storit laulamaan ja tägää niihin @partamattia, että Radionova Suomi, niin saadaan käsitys siitä, että missä kaikkialla kansakunta tätä vastaanottaa.
1: Radionovan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

kertana ja vaan Tanelin. Tiedätkö mikä parempi kuin laukkakomppia modulaatio? No, laukkakomppia kaksi modulaatiota. Tästä kotimaisesta kuolemattomasta kappaleesta löytyy ne kaikki. Ja tätähän voi soittaa repessä täysin non-stoppina vihje. Kappaleen artistin nimi mainittu edellisessä lauseessa. Sieltä hataralla aasinsillalla löysin non-stop ja kuolematon. Sairaankova toive Tanelilta. Seuraavana toiveena Alliso Jykyrästä haluaa kesäistä musaa. En tiedä muistaako joku tätä klassikkoa kaukaa ajasta takapäin. The Underdog Project ja Summer Jam suluissa Radio Edit.

0: Salli sulle täsmä toivetta, kyllä tänä kesänä baadataan just niin paljon vaan kuin pystytään. Mikä itse kilpailua kohti mennään? Sehän liittyy totta kai juuri alkaneisiin Fudiksen MM-kisoihin. Sitä ennen tulossa muun muassa Two Brothers on the Fourth Floor. Täsmä toiveena on biisi nimeltä Fly.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Anna Hanski.
2: Mä en ole koskaan pelännyt mitään työtä, siis että mä oon aina ajatellut, että mä mieluummin pelastan itteni siltä, että mä lähden semmoiseksi kehäraakiksi tekemään tonne, tiiäksä, puolityhjille pubikeikoille, niin kuin silleen puoliksi vähän itkeneenä laulamaan mun vanhoja hittejä, eli aika surullinen kuva,
3: niin.
2: Mikä myös on totta kumminkin monellekin, että mä yritän välttää sen ja mieluummin teen vaikka sit jotain ihan muuta.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: No mitä kulta?
6: Ootko vielä Prismassa?
5: En, on Prisma.fiissä.
6: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
5: On pannut merkille.
6: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
5: Tilaan.
6: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
5: Se sytytysneste.
6: Juu, se jäi aurinkoon.
5: Noniin.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
14: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
15: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
16: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
17: Inglewalta, ota näkee lisää.
18: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
19: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
7: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
6: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
8: Kotisinappi!
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu!
11: Radionovan retroperjantai 2.0. Numero Radionovan studioon 0102.

Moro Masa, kesä on joskus kiva ja määrässä, töissä isot yhdet käynnissä. Saa nähdä, mitä tässä käy työmiesten. Vaikka on pääluotto, niin meillä on kyllä noita ankeita tilanteita ollut aina irtisanomisuhan alla. Yli 50 päätä. Onneksi enää pari viikkoa töitä ja sitten pääsee tuota vähän lomailemaan. Oi, oi. Henkka Lohjalta. Toivottavasti loma koittaa, toivottavasti duunit säilyy. Ois määrässä joutua leikkuriin tällä kesällä. Leikkuria tai ei, hyvä mielen kilpailu, mikä hitti painetaan ihan tuossa Tuokiossa. Sitä ennen vähän Shania Twainia, vaan ei hänen itsensä esittämänä, vaan Real McCoy on tämän Shania Twain-klassikon kimpussa.

0: Jos tämä yhtiö olisi jalkapalloseura, lausuttaisiin se Real McCoy. Juuri tämän puujalkavitsin tässä itse keksin. Mutta ei tosiaan Shania esittämä kappale, vaan huinaisena eurodance-versiona tämä tuli tämä biisi. Riku Boy esittelee meille tämän suluissa. If you're not in it for love, sulut kiinni, I'm out of here.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: Koskaan ei ole jalkapallon MM-kisat näin vähän itseäni kiinnostaneet. Kiitos sen, että Yhdysvalloissa nämä kyseiset kamppailut käydään. Aikaero ja maailmanpoliittinen epäjärjestys aiheuttaa kyllä sen, että huhhuh, no. Ehkä finaali voisi joskus kurkea jotain pudotuspelejä sitten siellä loppukuusta, mutta voi. Mutta otetaan kuitenkin nyt sitten aiheeksi jalkapallon MM-kisat. Ja kuten tiedätte, niin aasinsillat ovat monenlaisia tässä meikäläisen tavassa tehdä ohjelmaa. Eli kaikki ei nyt suoraan liity jalkapalloon, mutta jalkapallomaailma jotenkin sieltä aina löytyy jokaisesta biisistä. 0108-06000 on puhelinnumero, sinne saa soittaa just nyt. 0108-06000. Tässä vaiheessa ei tarvitse tietää vielä yhtään mitään. Tämä on vain esittelevä kappale, että vähän tämän tyylistä musaa voisi kilpailussa tulla. Kato, worlds apart, maailmat erillään, everybody, tämä on se aasinsilta. Pari ihmistä pääsee kilpailuun mukaan, 0108-06000, soita nyt.
1: Mikä hitti? Soita nyt Radio Novaan, 0108-06000.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: kaikki muut aallolla olijat. Ja ennakko toiveemme ehkä kiireessä hieman unohdin sen laittaa. Chalice, I found love, täsmänämme kuulolla kotona. Tyttäret kylässä, hauskaa iltoa vuon. Kiitos samoin Jore Varkaudesta. Joo, jos tosiaan täsmätoive ei, että ennakkotoive ei ehdi, niin sitten täsmätoiveella voi hyvin korvata tilanteen. Eli WhatsApp-viesteillä 0806000, se on myös puhelinnumero, minne äsken soitettiin kiihkeästi. Ja sieltä löytyi kilpailijoita, kyllä. 4J Kajaanissa ensin, Nella, oikein hyvää perjantai-iltaa.
1: Oikein rattosan hyvää iltapäivää ja iltaa voisi sanoa mieluummin näin päin.
0: No kyllä juuri näin, Nella. Mitäs Kajaaniin kuuluu oikein tänään?
1: Kajaaniin kuuluu ihan hyvä, että just tuosta peruteltiin tähän kotipihaa ja ruvetaan kisailemaan, jos vaikka levy otettaisiin.
0: Ihan oikein. Miten se peruuttaminen sujui? Lähdetään nyt siitä liikenteeseen.
1: No, tuosta, että puoliso tästä vähän antoi ohjeita, mihin suuntaan, kun meillä lepikkokin mennään tuosta, kun olin puhelimesta.
0: Okei. Eli, vähän jäi vielä korjattavaa tilanteessa.
1: No, tavallaan vähän jäi, että kun puhelimesta tästä ei vähän jännittää päästä tähänkin. Toinen huittoo siinä, kun tuulimylly vieressä antaa ohjeita joka suuntaan.
0: Ymmärrän, mutta toivottavasti ollaan lepikon paremmalla puolella kuitenkin ja kilpailussa mukana. Niin Kajaanin, Nella, tervetuloa taistoon mukaan.
1: Kiitoksia.
0: Sitten mennään Tornioon, siellä on Ville, oikein hyvää perjantai-iltaa.
2: Hyvää iltaa.
0: Mitäs Tornioon kuuluu?
2: Mitäs Tornio on tällä hetkellä aika tämmönen viileä keli ja tässä se kesä vasta alkaa.
0: No joo, alkaa. Mä oma odotan itse henkilökohtaisesti kesän alkua, johon mun määritteen mukaan kuuluu muutenkin kuin kalenterimerkintöjä, lämpöä, aurinkoa, jota ei myös täällä PK-seudulla ole kauheasti ollut tarjolla, mutta määränsä kuulla, ettei Torniossakaan.
2: Näin se on.
0: No mitäs viikonloppuna tapahtuu?
2: No viikonloppu menee ihan keikkaillessa, että huomenna olisi bilebändi Pulsella on sitten illalla keikka, että tuolla Arpelassa Laren baarit.
0: Mikä on teidän bändin niin kuin taatuin bileleka? Mikä on niin kuin illasta toiseen se varma ässä, mikä lyödään pöytää?
2: No kyllä se on niin kuin, no totta kai nämä meidän omat biisit, totta kai nehän toimii aina ja mehän julkaistiin tuossa alkuvuodesta tuo Rafaelin enkelistä tämmöinen päivitetty versio, niin se menee aina keikalla.
0: Erittäin, voisin kuvitella, että toimii kuin metrinen halku Rafaelin enkeli, loistava homma. Hei Ville, sulle myös tervetuloa kilpailu mukaan.
2: Kiitoksia.
0: All right, tällä kaksikolla lähdetään ottamaan selvää kohta, että kumpi lunastaa tosiaan tuon jo mainitun CD-levyn, eli toisen maanantain vinyli-nimisen pitkäsoiton CD-formaatissa, ja pääsee valitsemaan tämän kilpailupäätteeksi, mikä kilpailukappale soitaan sitten seuraavan tunnin kärkeen. Otetaan ennen taistoa tuo meidän esittelevä kappale Worlds Apart, maailmat erillään, sitähän ne on vahvasti tässä maailmankaikkeudessa. Everybody oli kappale, ja sen jälkeen mikä te kilpailu.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkaan.

0: pakkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plus.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
3: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
2: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
4: Padelleen ja makkalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Lapelland. Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
8: Retro perjantai 2.0.

0: pallon MM-kisat on mikä kilpailun aiheena Worlds Apart. Maailmat erillään kyllä. Everybody oli esittelevä kappale, joka on löyhällä asisilla tuoda meidän tähän upean upean teemaan. Nimittäin kilpailu käynnistyy about nyt.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: Liukutaklauksia ja käsivirheitä sitä luvassa tässä kilpailussa. Oman nimen huutamalla saa vastausvuoro, mitä kertoo, kuka esittää minkä rallia. Kolmen kappaleen jälkeen ynnätään pisteet yhteen ja katsotaan, kumpi on kumuloinut itselleen enemmän maaleja, eli pisteitä tässä tapauksessa. Ja hänet palkitaan toisen maanantain vinyyli-nimisellä pitkäsoitolla CD-formaatissa. Ja hän pääsee valitsemaan, että mikä kolmesta kilpailukappaleesta kajautetaan sitten kokonaisuudessaan seuraavan tunnin kärkeen. Nella lymyilee lepikossa Kajaanissa ja Ville lymyilee ei-lepikossa Torniossa. Näiden kahden kilpailijan kesken painetaan. Oman nimen huutamalla saa vastausvuoron. Kilpailijat, oletteko valmiita?
2: Aina ollaan.
0: Loistavaa. Minäkään en ole. Tästä se kilpailu siis lähtee. Aasinsillat on tosi löyhiä. Osa biiseistä hankalia. Löytyyks nää? Nyt otetaan siitä selvää. Ensimmäinen kilpailukappale tulee tässä. Kilpailet, mikä hitti?
2: Nella,
0: anna tulla. Olipa se pikaista. Huh, huh.
2: Se oli tämä Aquan Around the World. Olko?
0: Oi. Endo, herregud. Miten se noin nopeasti sieltä löytyy oikea vastaus?
2: Joo, josta tuli mieleen tuttu biisi, kun tuota Aqua on tullut fanitettu aikoinaan.
0: Kuinka raskain mielin otit vastaan Aquan lopettamispäätöksen, jonka pari viikkoa sitten saatiin?
2: No, siis onhan se harmi, kun he lopettaa, mutta comebackin tekevät jossain
0: vaiheessa. Aivan totta.
2: Ottomasti tekevät.
0: Mä en osannut ajatella tätä asiaa. Joo, just näinhän se menee. Tyhmä minä. Totta kai. Comeback, jotta voi tehdä paluun. Se oli nopea löyty. Around the world. Siis kyllä täytyy ymmärrä, että se world on nyt jälleen täällä sitten tätä maailmanmestaruuskilpailua aasinsiltaan. Mutta around the world. Aqua oli oikea vastaus. Tää sentään liittyy jollakin tapaa potkupalloon tämä seuraava kilpailukappale. Löytyykö tämä kilpailu, mikä hitti?
2: Ville,
0: anna tulla!
2: E-Type Champione!
0: Anna vielä täydellinen vastaus. Saat pisteesi kyllä, mutta muistatko aivan siis täydellisen vastauksen tähän?
2: Champion 2000.
0: Yes, kyllä! Loistavaa tennistä, vaikka jalkapallosta on kyse. E-Type ja Campione 2000. Kutkuttavassa tilanteessa mennään rangaistuspotku kilpailuun tässä 1-1 tilanteessa. Kaiken ratkaiseva, kohtalaisen vaikea viimeinen kilpailukappale. Niin katsotaan. Mitä?
2: Voi nakki. Jännittää.
0: Joo, saa jännittääkin. Tavallaan liittyy sitä nakkeihin, en tiedä. Ehkä tavallaan. Aasinsiltoja niin löyhä, että ei mitään. Okei, katsotaan nyt löytyykö tää. Tää on hyvä biisi, mutta muistatteko te mikä tää on? Kilpailijat. Mikä hitti?
2: Nella. Kanada.
0: Aivan loistavaa, mutta ei. Otetaan uudestaan. Kilpailijat, mikä hitti?
2: Nella,
0: anna tulla.
2: Tämä on siinä South Parkissa, kun Tesla olaa se, mikä se on se suklaaset suolapallo.
0: Joo, kyllä, mutta mikä on biisin nimi?
2: Pack my chocolate chalice, en minä tiedä. Suklaapallo kuitenkin.
0: Jotain pisteitä tästä on nyt annettava Nellalle. Vähintään puolikas. Löytääkö Ville täydellistä vastausta tähän biisiin?
3: No siis mäkin olen tämän biisin kuullut vain kerran, mutta mä veikkaan, että that's my chocolate boss.
0: Mä en voi olla.
3: Pallot.
0: Nyt on tehtävä kova erotuomarin päätös vartarkastuksen jälkeen, että Nella tämä voittaa antaen paremman vastauksen tähän. Chocolate salty balls, PS I love you ja chef oli siis ollut täydellinen vastaus. Nella saa siitä puolikkaan ja kumuloi itselleen 1,5 maalia Villen 1 maalia vastaan. Joten Nella, onneksi olkoon, olette voittaja tälle iltaa.
2: Oi, ihanaa.
0: Ville, urhollinen taistelu tänään. Rankkarit meni vähän vielä puihin tuossa lopussa, mutta toivotan hyvää viikonloppua ja hyvää keikkaa.
2: No niin, kiitoksia.
0: Kiitos.
2: Hyvää viikonloppua.
0: Viikonloppuja kaikille, Nella, Kajaani, Lepikosta, voittaja. Onneksi olkoon.
2: Aivan loistavaa.
0: Kerro Nella, mitä kuunnellaan tuohon tunnin kärkeen. Aqua, E-type vai Jeffiä?
2: No totta kai tuollaiset suklaapallot ehdottomasti.
0: Yes! Check on my chocolate salty balls. Onneksi olkoon Nella.
2: Kiitos.
1: Céline Dion Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi ja sinulla on mahdollisuus voittaa unohtumaton keikkamatka Pariisiin ystäväsi kanssa.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi. Ei kun
8: morjasta pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
9: Niin, meillä on paljon terassilla.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule puhdiloon.
10: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Sukella sarjakesään.
14: Are you ready to take your first step into your adventure?
15: Määränpää.
13: MTV Katsomo.
15: Hyvää matkaa.
13: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
16: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
17: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
18: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
19: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
20: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
21: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax -spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
22: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
23: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
24: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus sekä kotimaista vispipuuroa.
0: Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
25: Tämä on Radio Novan Retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
26: Kuten kuka tahansa kun on radiojuonteen, niin täällä mä horisin aina samoja juttuja. Ja tässä kohtaa kuuluu sanoa, että vitsi tuntuu, että eka tunti meni nopeasti. Mutta nyt oikeasti tuntuu, että se meni ihan sairasti, mitä tapahtui ensimmäiselle tunnille. Kello on 8, mä oon häkeltynyt. Repe 2.0 tänään 10, sit tuottaja Jääskeläinen punnertaa siitä eteenpäin. Ota Jässä reilu tunnin kuluttua kertomaan tässä lähetyksessä, mitä hänen lähetys pitää sisällään. Tällä tunnilla taas sitten lisää kollegoja vierailee. Millennium Project viikon valinta about puolen tunnin kuluttua.
25: Radio Novan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystöä.
26: Ilahduin, kun mikä ehti kilpailu voittaa, Nella valitsee tämän soittoon. Mieletön chef ja suck on my chocolate salty ball.

0: kanapullat, miksei? Chocolate Salty Balls, Rebe 2.0. Manskun toiveella jatketaan Outokummussa festareita, Basic Elementtiä, Datsea ja Valdoa. Thousand Ways, Rebe 2.0.
1: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Kuuntele lisää osoitteessa radioplay.fi.

0: heippa Mattina, heippa vaan Anskum. Tässä tulee toivetta. Meidän täällä Outokummussa vietään lauantaina Okufestejä. Päätapahtumassa esiintyy Wild Basic Element Datsem, joten hyvät bileet on varmasti tulossa. Toivon kaikille juhlijoille kiva ilta, annetaan musiikin vedä mukanaan. Maailmantilanne on mitä on, mutta toivo säilyy, joten biisi toiveena. Thousand Ways, What Those People. Kovasti kiitoksia. Kiitos itsellesi Anskum. Valdo totta kai lauantaisin omien lauantailöylyensä kanssa Radio Novan lauantai-iltapäivässä kello 16 alkaen ihminen muista vastaanottaa. Iltaa Mattiina, moikka vaan Toppa Tervalasta. Taas on vierähtynyt aikaa viime kerrasta, kun laitoin toivebiisiä tulemaan. Kuukausi takaperin tuli tehtyä edes vuosia kestänyt päätös luopua toisesta bensakäyttöautosta pysyvästi korkeaksi nousseen polttoainehinnan takia. Itse luopumisprosessi sillä hetkellä ei tuntunut pahalta, kun tästä oli jo pohdittu pari vuotta aikaisemmin. Ja alkoi itsekin tuntumaan, että liikaa. Elämä on huomattavasti helpompaa, kun on enää yksi vanhan liiton ikiliikkuja dieselveturi pihassa. Sillä voi hyvin hoidella menot ja työmatka-ajot. Liekö iän mukana tuomaan viisautta vai mitä, kun on alkoi pikkuhiljaa luopumaan maallisesta materiaalista, eikä omista huomattavaa kalustomäärää enää? Tomppa Tervolasta voin sanoa, että minulla on kovasti matkaa tuohon olettamukseen ja toteamiseen ja määrän luopumiseen. Ehkä joku päivä. Noin. Laitaanpa vanha dieselveturi puksuttamaan seuraavan toivebiisin tahtiin. Tää on siis niin pehmeää, niin löysää ysäriä, että oli pakko ottaa soittoa. Tää on jotenkin ihana. Tässä ei niinku tavallaan mitään imua. Tää on jotenkin niin viatonta ja niin heleä. Ikinä tänä päivänä tämmöstä musaa tehtäis, mutta joskus tehtiin London Boys ja Love Train.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Tekstiviesti studioon 17275.

pehmeä, ihana löysää. Oh, ihana viatonta Tompale Tervolasta. Kiitoksia kovasti tästä täsmätoiveesta. London Boys and Love Train. Toppa on käynyt täyttämässä siis Ysäritoive-kaavakkeen. Löytyy osoitteesta retroperjantai.fi. Torstai-iltapäivän mennessä se pitäisi käydä tekemässä, niin sitten meikäläinen löytää sieltä biisejä soittoon. Aina perjantain lähetykseen. Moro Vattimo J.P. Kokkolasta. Futiksen MM-kisat startatti eilen. Nyt on taas TV-karkkia tarjolla seuraavat 5 viikkoa. Toivottavasti kaikki repeä kuuntelevat jalkapallofanin tauttivat kisoista. Ja lopuksi lauletaan It's Coming Home. Halusitte tai ette. Lähtisikö tänään soittoon Me and Mine, Sleeping My Day Away, lähtee ehdottomasti, kun tämä tanskalaisorkestraatio lainaa toista tanskalaista huippubändiä. Tähän on siis rockibändi D.A.D.'n veto, josta Me and Mine on tehnyt muista hyvin siirrettävän version. Sleeping My Day Away.

0: Ai kun vois vaan tutia päivät pitkät, mutta jotenkin kesäloma aika hektistä aikaa ihmisen elämässä. Me am I sleeping my day away. Sulla se vielä on radio edet kyseisestä kappaleesta. Yksi mies, joka ei uinut koskaan, on Millennium Projectin Anssi Honkanen, joka viikon valinnalla kuratoi meille kohta musaa. Sitä ennen klassikkoja klassikkoja toivottu WhatsApp-viestillä latea soitoon. Captain Jack. Ja Captain Jack ihan just.
1: Radio Novan kesäpassi oikeuttaa koko perheen kesäelämyksiin ympäri Suomen. Kesäpassiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä iskelmäfestivaali.

0: on.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 vai.
3: No hei rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen. Jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Uilo, miten voin auttaa?
10: Niin, meillä on paljon terassilla.
9: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
10: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
9: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
10: Onko kallis?
9: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Kansan radio, sana vapaa.
12: Olenko lähetyksessä?
11: Kyllä vain.
12: Se on kuulkaa sillä lailla, että jos korkki on ollut isosti iltasella auki, pysyy kuskin ovi aamusella kiinni. Ei muuta.
11: Autokansan radiollakaan ei ole tähän lisättävää. Alkoholi ja liikenne ei kuulu yhteen.
13: Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
14: Sukella sarjakesään.
15: Are you ready to take your first step into your adventure?
14: Määränpä. MTV Katsomo.
16: Hyvää matkaa.
14: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
17: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
18: Vaihda hyttysvapaalle, kun vaihdat hyttysvapaalle.
17: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
19: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum, puhelin huollot pikana.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
9: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
10: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
11: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
10: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.

Mika, kesäloma alkoi eilen, nyt saa olla 5 viikkoa rauhassa, joista 4 niistä menee mökillä juvalla. Ai. Saisiko soimaan Captain Jackia? Captain Jack, hyvää kesää kaikille, sanoo Mika. Sitä samaa. Millennium Project ja viikon valinta on tuossa Tuokiossa, mutta harvoin tuottaa niin suurta mielihyvää painaa tätä isoa vihreää Next-nappulaa, josta seuraava biisi lähtee soimaan. Best Before-nimimerkki toivoo uskomattoman upeaa rallia. Daft Punk, jota voisi soittaa aivan mitä tahansa, mutta kernaasti luukutaan tämä rokahtava robottikappale just ennen Millennium Project.

0: Melko tukevaa tavaraa tarjoilee Daft Punk ja Robot Rocker. Rebe 2.0 saamme tukevaa tavaraa tarjoilee joka viikko retroperjantaissa Anssi Honkanen Millennium Projectin viikon valinta. Mitä löytyy Anssin levylautaselta tänään? Se selviää nyt.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Millennium Project. Viikon valinta.
0: 2.0. Toki soittaa itsekin musiikkia täältä uudelta vuosituhannelta, mutta Anssi Honkanen kuratoi sitä meidän spesifisti. Millennium Project ja viikon valinta. Anssi, hyvää perjantai-iltaa.
2: Aloha.
0: Mikä hetki kilpailussa rakastan löyhiä aasinsiltoja ja yleensä siellä on joku teema, mutta mikä ei sit pidä paikkansa, niin tää sun viikon valinta oli mun vappulähetyksessä.
2: Oikeesti?
0: Joo, koska tämähän on, siis sullahan täys vappu teema tässä.
2: Siis miten niin?
0: No hyvää simaa, belli sima.
2: Voi jumala, nyt oli paska. Anteeksi karkeen kielenkäyttö, mutta nyt oli. Nyt oli siis kyllä. Toi on nyt isävitsien isävitsi.
0: Eikö se aika hyvä? Eikö se aika hyvä? Voi kuvitella, kun mä keksin. Kun mä hain ihan piruntain vaan meidän tietokoneesta hakusanaan sima. Ja sit siitä tuli belli sima ja mä olin aivan fiiliksissä. Ja belli tarkoittaa hyvää kaunista. Ihan hyvä sima.
2: Joo, toi oli hyvä. Mut eihän tän jälkeen voi mitään sanoa, kun sä niin sanotusti tyhjensit pajat. Mut siis joo, bellissima kappale. Mä en muuten saa nyt päästäni pois, mitä sanon. Mutta DJ Quicksilver, eli hopeakettu. Ootko itse hopeakettuumassa?
0: Puhutaan hetki mun partakarvoista. Nähän tämmösiä kuin valkoisia. Nää ei niinku harmaita ollenkaan. Sunhan tulee ihan rehdistä harmaata, mutta tää on tämmöstä valkoista, niin kai mä oon kettuuntumassa. Kyllä, eikä haittaa mua yhtään.
2: Noniin, hyvä. Itellä ei hiukset kasva päässä, niin ei pääse hopeakettuumaan.
0: No, mutta
2: no, se on totta. Mutta ei, laitetaan soimaan tää nyt. Sanon vielä kerran, mikä tää oli.
0: Tää oli siis hyvää simaa, belli sima.
2: Hyvää simaa, DJ Quicksilver. Viikon valmiin.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Sitä vähän parempaa juhannussimaa, sitä olisi Teemukissa tarjolla. Bellissima ja DJ Quicksilver, Anssi Honkasen, eli Millennium Projectin viikon valintana. Anssi on Anna Radinovan klassikoiden kimpussa sunnuntaisin puolelta päivin ja kuratoimassa musaa tältä vuosituhannelta retroperjantaissa aina tässä puoli yhdeksän hujakoilla. Uni saattaa tulla, jos liikaa painaa duunia tai muuten vaan on elämä jotenkin, no, balansissakin, miksei. Hyllytön hiitari klassikko tulossa, Faithless, Insomnia, Juken täsmätoiveena.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0, Matti Airaksinen.
2: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
3: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niinku heille ainutkertainen hetki.
2: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
8: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Se auton roolio korjaamo, incar.fi.
13: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaan autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
14: Miten kävi?
13: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyyty kokonaan.
14: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
12: Incar.fi.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä

0: selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
12: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

huutomerkillä. Tässä kaunopertoa ruiskuttaessa tuli mieleen, että soittaisiko kaikille Jonnelle ja Lissulle Fadeless Insomnian, kun tälläkin kanavalla soitaan nyt vähän toisenlaista versiota siitä. Ja kun ei meinaa itsekään ehtiä nukkumaan näiden kahden duunin ansiosta, uudi tosin tulee kyllä helposti sitten sitä, kun tarjoillaan. Jaksaa painaa vaan, Juke! Fadeless Insomnia. Janne Jorma kuratoi meidän uutta basic-elementtiä Fireworks tässä mukana. Two Unlimitedin Reiska muun muassa. Ja aikamoista modernin kuulosta jytkettään tämä.

Black Element siinä mukana Reislingard, eli tosiaan Tour Limitedin Reiscom. Fireworks on tämä kappaleen nimi. Ja huikeeta tässä on se, että Janne Jorma odottaa jo pikkujouluja. Se on jo aivan niin kuin villiä, jos sinne asti tuota odotetaan elämää. Mutta kyllä nyt pikkujoulukin jossain vaiheessa tosiaan aina saapuu Janne Jorma. Joten hyvähän niitä on kyllä mennä ja odottaa. Nimittäin kuulemma Kajan ja Kuopio kumpaisenkin tulee sitten kun maa jäätyy, niin Movetro Valdo, Pandora Captain Jack ja Basic Element. Tämän kyseisen biisin sanat olisi hyvä osata sitä ennen. Janne Jorma, mä oon kyllä samaa mieltä sun kanssa.

0: Moro Matti, mä ajattelin kokeilla kepille jäätään, josko toivonen menisi läpi. Siksipä haluaisin tuoda semmosen mukavan biisin kuin Chumba Wamba, Top Thumping. Ihan vain siksi, kun tulee tästä biisistä myös lapsudajat mieleen. PS, toivottavasti kirjoitin oikein. No, rakas toivoja, sillä ei ole radiossa kerta kaikkea mitään väliä, mutta kyllä mä kirjoitit sen oikein. Chumba Wamba, Top Thumping. Kryptisen upea tavaraa sieltä Ysärin kovasta ytimestä. Ja sinne kovaan ytimeen mennään myös viimeisen vanhen vähäisemmän tunnin kärjessä. Experience a never ending dream. Aivan tuossa tuokiossa Rebe 2.0.
1: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopista. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
2: Se on vuoro. Ota koppi.
1: Ai!
2: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
1: On kultahammas.
2: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
1: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
3: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi. Kultakiertue.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: No, nyt Rautanetti on tullut oikein kysely, että kannattaako ostaa se parempi laatuinen terassilauta vai huonompi laatuinen? Ja tarviiko enemmän kuin yhden? No, yksi on liian vähän ja kaksi on, no se on liian vähän kanssa. Ja sitä parempaa terassilautaa saa Rautanetistä. Kyllä ne tyypit kertoo, mitä tarvit. Laskee määrät ja antaa ohjeet. Mut muist myös terassiruuvit. Ja jos aiot vaan huoltaa terassia, niin ei muuta kuin Rautanettiin. Se on se kivijalkakauppa.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Oh! Wow, that's nothing!
11: On Paula lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut!
13: Saa vanukkaasta täplikkään.
14: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
15: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa. Tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa. Carglass vaihtaa.
14: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
10: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
13: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
16: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
8: Voinko me tulla mukaan, please?
5: Mitäs tartet?
8: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta.
0: kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
15: Mitä tapahtuu silloin, kun radiojuontaja käy aivan uskomattoman hitaalla syystä tai toisesta? Aktiivinen, hereillä oleva kuuntelija rientää WhatsApp-viestein apuun kertomaan sinulle, että hei muuten puupää. Oot jo soittanut sen biisin, minkä meinaat soittaa uudestaan. Aivan juu, totta kai juu, aivan näin. Niin ja siinä meidän... No ei käy. Kiitoksia sinulle arvon kuuntelijan, kun muistutit minun puupääisyydestä. Korjataan tilanne. Mikä tunti Repi 2.0? Sitten selkeästi terävämpi tuottaja Jääskeläinen ottaa hommat haltuun. Jässi vieraille tällä tunnilla viikon skuuter. Uskomaton loppukiri. Tämä on HR Beat ja Hook Baba Jimmy.

kerta kuulee Stutta 71 Legendam, että on hetken soittanut. Ei, väärin luin ajatukset. Hook Baba Jimmy, yllättikö toivoa minut tällä toivolle? Ei, mutta harvaksi, että kun toivoo samaa biisiä aina uudestaan, niin kyllä sen saa soittoa. HRB, Hook Baba Jimmy. Ehtoota Matti. Saa nähdä lauantaina Hyvinkään lentokentällä, kumpi ottaa homman haltuun, katuautot vai vesisade. Taas olisi kiihdytysajojen aika. Sitä odotella se perjantaina hyvää musiikkia. Se ottaa vallan. Biisi toivonen 666 ja Rhythm Takes Control.

666 Rhythm Taste Control, suluissa 666 Screen Cut, mitä ikinä se tarkoittaakaan. Tunnelma sopii loistavasti tämä megalomaaninen klassikko, joka menee kyllä tanssialan alle, joten ihminen ei muuta kuin joraamaan siellä olohuoneen lattialla. London MC, What's My Name?

name is London MC Babes, right on. Hei, hei Matti, moi vaan tontsaa. Mä tälle loman fiiliksissä meinasin ihan toiveunuhtoon laittaa, joten korotaan tilanne heti mitä pois. Kotimaista toivetta pukkaa DCX:n Bang Bang Bang, Shine DJ's Remix, tämmönen tuorempi juusto vaihteeksi, aika bangeri. Tää biisi kilpailee nyt kyllä pisimmän nimen tittelistä. Retroperjantai lähihistoriassa käydään biisin loppupäässä tämän esiin paremmin, mutta Down Down Down ja DCX on tällainen.

0: Onpa tässä jotenkin uskomattoman tunkkaset soundit. En tiedä mistä oikein kyse. Ihan laillisia keinoja kyllä kävin tämän kappaleen hankkimassa, mutta joo, kuulosti jotenkin vähän ihmeellisen, mutta ihmiset on fiiliksissä. Okei, okay. Tämän virallinen nimi on tässä. Bass Boosted, Down Down Down, suluissa. Bang Bang Bang, sulut sulkuja sisällä, featuring DCX. Hakasulut, Shine DJ's Remix Edit, sulut kiinni ja vielä sitten, kun hakasulut kiinni ja sulut kiinni. Älä sitten enää kysy, mikä tämän biisin nimi oli. Jassi vierailee, Viko Scooter, loppukiri, kaiken aloittaa K-System, Garden Angel.
1: Radio Novan kesäpassi.

0: Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: Kimmo Kalevi Kauppinen, K-Systemi, Guardian Angel, ja mä sitä aina hoen, mutta jos et ole vielä kuullut, niin tämän tosiaan ohjelman kaikki tunnusmusakilkatukset on Kimmon käsialaa, joten senkin takia Kimmolla tärkeä rooli ja suuri sydän tässä ohjelmassa. K-Systemi ja Guardian Angel, jalkapallon MM-kisat on alkanut. Jässi, meinaatko kattoo?
1: Totta kai mä katson. No ne kerran 4 vuoteen.
0: Ai sä meinaat?
1: No kyllä, mä katoin aloavauspelin muun muassa, katoin tätä Meksiko etelä, joku mikä se oli?
0: Joo, niin, niin. Siis nyt kun nää niinku...
1: Etelä-Afrikka.
0: Oliko se nyt joku niinku klassikko Honduras, Skotlanti tulossa, koska oliko mitä 48 maan kisat, niin tota... Mä ajattelin aloittaa sieltä pudotuspeleistä, että sit jos se saatais niinku jotain... Sanotaan niinku ihan jokaista lohkovaiheen ottelua, tota tuskin nyt ihan jaksaa painaa yötä myöten tällä kertaa.
1: Mut siis sanotaan tohon, tää niinku, tää kesä, kun tää tulee tämmöiseen aikaan, että aika moni jää kesälomille, että tässä joku on jäänyt tai jäämässä, niin tämähän on, tiedätkö, jokainen, joka rakastaa futista, niin tämähän on ihan paratiisi.
0: On totta kai, se on ihan selvä.
1: Mutta siis täytyy sanoa, että onhan siellä kaiken maailman. Mä en ole ihan varma, onko joukkueiden määrän kasvattaminen tähän turnaukseen ollut paras vaihtoehto.
0: Ei ole. Mä voin sanoa se ihan sun puolesta, että ei ole.
1: Niin ne pelit ei ole parantuneet.
0: Ei ollenkaan.
1: Lippujen hinnat on kallistuneet ja pelit ei ole parantuneet.
0: Määrä ei korvannutkaan laatua.
1: Ei joo, kyllä. Mutta siis kyllä mä tässä futisfiiliksessä saan. Mähän olin aika silleen, että no, en mä tiedä kiinnostaako mua. Sitten kun se alkoi se ensimmäinen peli, mä olisin, että ei vitsi, tiedätkö siisteitä ikinä. Musta tuli saman tien täysverinen futisfani.
0: No kyllä mä vähän fiilan sitä, että kympit alkaa seuraava matsi ja mä heistä kotoa katsomaan ekaa puoliaikaakin vähän, niin kyllä mä nyt kieltämättä myös tota. Meinaan tuossa iltani käyttää futista seurata, mutta sä meinaat käyttää iltasi studiossa Lorvien, koska kevään kesän viimeinen lähetys ennen pientä taukoa.
1: Joo, se on nyt kuulkaa tämän kevätkauden viimeinen klubiysärjinen kesätaukoa. Ja kesätauolta palaa sitten jossain kohtaa vasta elokuun loppupuolella.
0: Ah, niin pitkälle
1: no,
0: menee.
1: No tässä on parin kuukauden tauko, siis harmillisesti. Mulla on kesäloma tulee heinäkuussa. Joo. Ja sitten elokuussa mulla on tulossa hölmästi kaiken maailman menoja, keikkoja ja muita, niin ei mun kannata tulla tänne viikoksi, vaan se pari viikkoa pois ja näin, niin sen takia mä olen nyt kerrallaan sitten kunnolla pois.
0: No hitto, jätät meikäläisen yksin. Mä palaan juhannuksen jälkeen tosiaan siitä heinäkuun puolivälissä ja mä joudun kuukauden kitkuttelemaan ilman teikäläistä.
1: Sä pidät hyvää huolta.
0: No mä yritän tehdä kaiken, mutta mitä tänään lähetyksessä on luvassa?
1: No fudiksen lisäksi, no ei me hirveästi fudista kyllä käsitellä siellä oikeastaan ollenkaan. Mut siis toiveita, tänään tulee tunnin pidempi lähetys. Ja siis itse asiassa tehdään niin, että viimeinen tunti on pyhitetty pelkästään toiveille, eli 12 yhteiset kuullaan pelkästään toivon musiikkia. Mutta joo, siis paljon toiveet tulee tänään kyllä.
0: Kaikki toiveet voi tosiaan jo tuutata tästä hetkestä eteenpäin Jässille. Mulla alkaa olemaan viimeinen puolituntinen kasassa, niin 0806000 palvelee tuottajaa, siis joka pääsee vauhtiin kello 22, mutta kaikki toiveet tulee nyt sulle, Jässi.
1: Kyllä, kiitos, arvosta.
0: Koita kuratoida, koita plärätä. Vähän luit mun ajatuksia. Tää oli siis Mikä heti kilpailussa tänään, joka oli futiksen MM-kisa aiheena, mutta ei tullut soitetuksi, vaan chefin Chocolate Salty Balls tuli soitetuksi, mutta sä otit tämän soitetuksi.
1: Joo, koska nimenomaan nyt on menossa futiksen MM-kisat ja hirveästi ei ole oikeasti hyviä kisabiisejä.
0: Se on totta.
1: Ja tämähän on siis vuoden 2000 EM-kisoista napattu biisi. Niin joo. Sen takia tämä.
0: Jos haluatte hyvän kisabiisin, on semmoinen skotlantilainen jäbä on tehnyt semmoiseksi Nadiks viraalihitiksi nouseen semmoisen elektrokappale, joka on niin kuin, vähän niin kuin epävirallinen Skotlannin tämän vuoden kisojen kannatusbiisi. Suosittelen googlaamaan. Löytyy kyllä. Se on hulvaton.
1: Ooh yeah.
0: Se on hulvaton. Kampioine 2000. Oman elämänsä Euroopan mestari vuodelta 2000. Tuottaja Jääskeläinen. Kiitos jälleen vielä. Kiitos keväästä. Kiitos lähetyksestä.
1: Kiitos. Ja
0: hyvää kesää.
1: Tänään painetaan myöhään yhä asti.
0: Ole ei ihmiseksi, muista se.
1: Yeah.

0: voi voittaa lätkämaailmanmestaruuden, mutta kuka voittaa Fudiksen maailmanmestaruuden? Se selviää tässä lähiviikkojen aikana. Jässin valinta retroperjantaihin. E-Type ja Campione, pari tonnia vielä tuohon käteiskaupalla päälle. Äärimmäisen loistava valinta. Varo partamatti voi, Reksa. Mennäänkö maalaamaan lehmä? Ei vain edes, vaan taas Baxteri hoitaa tuo homma, kun soitat skuuterin Nessajan. Kyllä, The Painted Cow.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon Scooter.
2: Viikon Scooter. Wicked.

0: teemat maalattu ja loppukirja vaan sitten tuottaja Jääskeläisen extra pitkän klubysäri hämöttää kello 22 alkavaksi. Tämä oli totta kai Scooter ja Nessa ja kaikkihan sen tietää. Eikä kaikkien biisejä tarvitse välttämättä esitellä. Tätä voi esitellä kyllä. Carter ja The Queen of the Night saa loistavan paikan aloittaa meidän loppukirin, joka koittaa aivan tuossa tuokiossa.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
4: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaupassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
12: Särkänniemen, Särkänniemen.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

Jokeri käynti. Moikka Matti, moi Sofia. Viime viikko meni opintomatkalla Virossa. Käytiin ihan Viljandissa, joka sijaitsee siis Etelä-Virossa Pärnun ja Tartoon välissä. Kiitos Sofia tästä maantieteellisestä selvityksestä. Niinpä voisin toivoa jotain virolaista. Kyllähän se Kaaterin The Queen of the Night on nimenomaan omiaan nostamaan tunnemaan Sofia. Tämä pitää kyllä paikkansa. Kiitos tästä. Tuttu biisi vaan, erikoinen versio, mitä tuumaan tästä Aurora-näkemyksestä kappaleesta Sleeping Satellites.

Game. Tänä kesäisenä perjantaina haluaisin kuulla klassikon Aurora featuring Naomi Coleman Sleeping Satellite. Tosiaan upeam Superhead and Sab remix, joka tämä ei ollut, sitä ei löytynyt. Tarjolla original 7-tuumainen mix. No, six. Ilta Matti, miltä vaan Iiro? Löytyisikö soittoon tämmönen kuin St. John ja Mind Circles ohjelman loppupuolelle? Löytyy tällainen versio kuin St. John versus Locust. Ja Mind Circles sopii tänne ohjelman loppukiriin erinomaisesti.

vastaan reperalli on St. John ja Locust ja Mind Circles. Tuottaja Äskeläisellä snaristi ekstra pitkä lähetys tänään, koska kevät- ja kesäkausi on taputeltu jäsen osalta ja klubysäri palaa sitten myöhemmin syksyllä. Hei Pärta Matti, moi vaan Kirsu. Soittaisitko Skooterin version Mattia Bazarin kappaleista Tisento? Tämä on ihan huippu. Antonella Ruggierolla on ihan ääni, joka on voimistunut huomattavasti sitten 85 Dix Point. Se on ilmeisesti ranskaa, tarkoittaa jotain pistemäärää. Ihanaa kesäiltaa. Sitä samaa Kirsu ja kaikki repekuuntelijat. Hyvää klubysäriä ja juhannusaattoon. Silloin siis pitkä repe. 7:30 yöhön.

kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen

0: siirtymiin huvipuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Sukella sarjakesään.
3: Are you ready to take your first step into your adventure?
4: Määränpä.
2: MTV Katsomo.
4: Hyvää matkaa.
2: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
6: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei ole koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Se auton varjo korjaamo. Inkaar.fi.
7: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäis fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
6: Inkaar.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Radio Nova. Klub Ysäri. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
10: No niin, kello on lyönyt 22. Tervehdys vaan, oikein hyvää perjantaista myöhään siltaa täältä Klub Ysärinkin ovilta. Ja lähdetään sitten availemaan klubin ovet tällä kertaa, viimeistä kertaa ennen kesätaukoa. Vai tuottaja Jääskeläinen, hei hei hei, onko siellä minkälainen tilanne, mitä on lähtenyt perjantai käyntiin ja yleensäkin viikonloppukäyntiin? WhatsAppin kautta ensimmäisiä viestejä 0806000. Klubin ovet ovat avautuneet. Teemme kun tervetuloa maan peremmälle.
9: Radio Nova. Klub Ysärin suora yhteys studioon. WhatsAppaan numeroon 0108 06000.
10: Yes. Ja lähdetään tämmöisellä rytmillä tällä kertaa liikkeelle. Eli 0108 06000. Se on se tärkeä WhatsApp-viestintäväline. Älä siis soita. Joku yritti äsken soittaakin täällä näin, mutta ei täällä kukaan ole tällä hetkellä vastaamassa. WhatsAppin kautta siis viestejä. Kerro, mitä perjantajalta kulkee ja voit sitten samaan syssyisen toimibiisinkin siellä heittää. Eli 0108 06000.

Check Me Out, Sensual. Ollaan niin sensuaaleja, sensuelleja tässä kohtaa. Ja lähdetään katsomaan kohta ensimmäisiä viestejä, mitä on tullut tänne, että koko ajan pölähtelee ruutuun. Ja mennään Kate Ryanin jälkeen kurkkimaan, että mitäs, minkä asia perinteeltoja tällä oikein vietellään.

0: Kate Ryan, Desenchanté, soi tässä. Oikein hyvää perjantaista myöhään siltaan. Klubisarjat ovat siis avautuneet. Täällä on tänään tunnin pidempään tuonne kello yhteen asti ja luultavasti vähän sen yhden ylikin tässä ollaan. Ja se mikä on hienoa tänne, tänään tulee kuulkaa ennätysmäärä toiveita, koska koko se viimeinen tunti on täynnä pelkkiä toiveita, eli 12 yhteen. Tässä kuullaan muutakin tässä seuraavan kahden tunnin aikana, mutta kyllä niitä toiveitakin mahtuu suurin osa mukaan. Eli 0108-06000 on se WhatsApp-numero, mitä kannattaa käyttää näiden viestien osalta. Johan tänne viestejä tullut ja tulee koko ajan lisää. Siellä muun muassa Johan on laittanut viestiä, että hyvä alkavaa kesälomaa. Jässi, täällä on yksi kesälomalainen herännyt 3.45 ja matkattu Ahvenanmaalle Åland Cupiin. Voi olla, että virta loppuu pian huoltajastakin. Ei muuta kuin hyviä matcheja sinne. Åland Cup! Tommi on siellä myöskin mukana. Morjesta, Jässi. Tänään, kyllä sitä on toive. Tämä ottaa vielä myöhemmin mukaan, mutta Yökkönen laittaa, että moi Jässi, onko nälkä? No ei joo. Mä oon kyllä syönyt tuossa ihan hyvin ennen lähetykseen tuloa. Lampaan niskaa haudatettu 4 tuntia uunissa. Hetkinen, katsotaan tästä ne kuvaa sitten. No on tää kyllä hävyttömän hyvän näkönä. Joo, kyllä toi menis.
1: Joo, kyllä hyväkkönen, joo.
0: Mä ostan tän näin. Hannakin sä laittanut viestiä. Hello, täällähän sitä ollaan taas kuulolla. Hyvää tulevaa lomaa. Iso kiitos. Se virallinen kesäloma mulla odottaa tuossa vasta heinäkuun puolella, mutta klubi jää tässä nyt sitten just ennen juhannusta tauolle. Koska ensi viikon perjantaina tällä paikalla on pidennetty versio retroperjantai 2.0 ohjelmasta. Klasu on siellä myöskin mukana, oikein hyvää perjantaista myöhäisiltaa. Siellä mies huhuilee. Sitten, mitäs muuta täällä on tullut? Morjesta, Jäspenderos. Täällä pihasauna lämpiä ainakin ja Boreallas lämmitetty, kertoo kontialainen mies Sami. Ei yhtään hullumpaa. Ja mitäs täällä on muuta? Moro Jässi, tässä kotiin menossa, jos sitä parit ottaisi viimeisen lähetyksen kunniaksi. Joo, ei tässä ihan siis kokonaan laakereita, tai mennä laakereille lepäämään, että kyllä tässä on tarkoitus palalla sitten tuossa parin kuukauden kuluttua takaisin, mutta joo, hoidetaan tässä nyt tämän kevätkauden viimeinen Club Ysäri nyt sitten pakettiin tämän seuraavan 3 tunnin aikana. Ja mennään ensimmäiseen toiveeseen, hei tässä. Kumpa nyt mä löydän sen täältä jostain. Täällä tulee nyt tää niin paljon niitä viestejä, että täällä ollaan ihan pulassa ja näin. Tossa. Jos ei hyvää, niin jotain ei niin hyvää. Loma alkoi tänään, mutta Man Cave on vallattu. Eikä hetkeä ole nähtävästi paluuta. Toiveena Empire of the Sun, We Are the People. Terkut velipojille, Jani, Niko ja Valtteri. Jos vihdoin saisit terkkuja, terveisin Toni Lepsävän korvesta.
2: Radio Nova, Club Ysäri, tuottaja Jääskeläinen.
0: No tässä tulee Toni sun toiveesi. Hieno veto vuodelta 2008 tää Empire of the Sun ja We Are the People. Hetki on tästäkin, mutta on tosi tunnemallinen ja mun mielestä hienosti tänne klubin alkupäähän sopiva biisi.

0: Vähän tämmönen jopa hypnoottinen tunnelma tässä kaappaleessa We Are The People, Empire Of The Sun asialla. Klub Ytseri täällä pitämässä sulle seuraa tänään tunnin pidempänä kello 1 asti painetaan. Ja tämä siis ihan siitä syystä, että klubi jää tänään tauolle parin kuukauden mittaisen kesätauon paikka tässä ja meidän palaamme sitten elokuun loppupuolella asiaan. Mutta tässä tehti tapahtua, kuulkaa, tämän seuraavan vajan 3 tunnin aikana vielä paljon asioita. Muun muassa pari tämmöistä klubiosarjan harvinaisuutta tullaan kuulemaan ja niistä päästään ensimmäisen kiinni nyt. Sanooko kokoonpano nimeltään Perfecto All Stars yhtään mitään? Ei välttämättä sano, mutta mä veikkaan, että tämä biisi ehkä sanoo sulle enemmänkin. Perfecto All Stars oli tämmöisen DJ-tuottaja Paul Oakenfoldin levymerkin tämmöinen projekti, jossa sitten tehtiin tämmöistä ysäri transe dansea ja täällä oli oikein mielenkiintoinen progis kokonaisuutena. Ja varsinkin tämä seuraava biisi on perustuu erääseen instrumentaaliklassikkoon. Ja kun tässä on parhaillaan menossa vielä jalkapallon MM-kisat, niin tämähän on tietynlainen yhdyntäkohta siinä mielessä, että tämä kyseinen biisi on ollut vuosikymmeniä tämä alkuperäinen versio noiden Fudistadionien suosikkibiiseistä on paljon sieltä kuultu. Ja siitähän tehtiin sitten ysärillä myöskin tämmöinen vähän vauhdikkaampi versio. Ja se on tällä kertaa Klub Ysäri viikon harvinaisuutena.
1: Radio Nova, Klub Ysäri.
0: Eli Perfecto All Stars ja Reach Up. Papa's got a brand new pig bag.

Perfecto All Stars ja Reach Up. Klubysärin perjantaista myöhään sellaista hello hello. Miten siellä sulla perjantailta oikein menee? Tänne ensimmäisiä viestejä on tosiaan tullut ja lisää tulee koko ajan ja niitä saa myöskin laittaa. 0108-06000. Lähetys on tässä tosiaan alkupäässä vielä ja mennään kohta ensimmäiseen ennakkotoiveeseen, koska ennakkotoiveitakin on tullut tänne hienosti. Ja se on itse asiassa kotimainen ennakkotoive, mikä tänne on tullut. Eli jos olet käynyt retroperjantai.fi-sivun kautta heittämässä Klubysärille kotimaisen toiveen, niin sulla on hyvä chanssi, että se sun toiveessa soi ihan kohta.

0: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Kaikkea on.
5: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
7: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
8: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
9: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
10: Englannilta ottaa näkee lisää.
11: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
12: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
13: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
14: Karhu, pehmeä peto.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
17: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
19: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
12: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
15: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki?
4: Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
20: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
21: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
22: Ei hätää!
23: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.
24: Tää hyvältä näyttää!
25: Klub Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen. Mua.

0: Kyllä, sitä nyt kovasti siinä pusutellaan. Tullaan oikein iholle sieltä, niin. No tuu vaan. Holy Balance, tässä Kiss Kiss. Voi jästä sentään, tää oli kyllä valtava hitti silloin, kun tää tuli. Eikä yhtään vähiten ton tarkan lainauksen kautta. Mut joo, 0806000 viestejä tänne suorastaan satelee, ja hyvä, että satelee. Täällä muun muassa tullut hienoja kuvia jengiltä. Ypäjän suunnatalotto, hetkinen, joo, Turo on tullut tänne kuva, että paljon hommat Maunon kanssa, ja Mauno on siis koira. Taustalla se on huippuradiolähetys. Täällä Mauno ihmettelee kesää, ja ai että kyllä, näyttää siltä, että Mauno tykkää leiden tämmöisestä kesäilloista. Huomi suorana ja housut hatelikossa. Parasta hommaa taas ilman housuja. Täällä puolestaan kirjoittelee Ville sieltä sitten tuota niin koneratista. Ja siellä on kuulkaa, onko tässä nyt. Mä lähden nyt itse asiassa arvailemaan. Täällä ollaan kuitenkin pellolla. Terveydys Jässi, paikalla. Ruoka valmis. Pulled porkkia ja samettista pottumuusia. Pitää miettiä toiveita dramaattisesti todeten viimeisen illan kunniaksi. Ei tässä ne mitään, hei Jeesuksen viimeistä ehtoollista olla kuitenkaan suorittamassa. Taisi olla, nyt on mulle 30 hopearahaa laittaa, niin otan kyllä vastaan jo. Ja sitten täällä on tullut hei myöskin Saijalta Aijalta viestiä. Iltaa taas täältä jokavuotiselta Pohjois-Savon mökkireissulta. Täällä kovasti ja saunalla odoteltiin sun lähetyksen alkua, jotta saadaan vipinää iltaan. Meillä tässä lähestöllä tuolla Tervon puolella menossa Hornet Show, jota ollaan kuunneltu sivukorvalla. Tässä hetkessä haluttaisiin kuulla Scooterin Fire, sopisi tähän saunateemaan. Vaihtoehtona myös voit soittaa Let's Go Something. Sitten loppuun tietenkin terku täältä Lahteen Janit the Greatille terkuen Saijaa. Ja täällä on ihan siis kuvaakin. Me tullaan kuulemaan heitä Scooterin Fire vielä tänään. Täällä on tullut tosi paljon scooter-toiveita ja kyllä me Scooterin Firekin tässä mennään vielä tän illan aikana. Mutta otas tässä kohtaa kuitenkin ensimmäinen ennakkotoive, jonka tuossa lupasin. Eli retroperjantai.fi. Sieltä kannattaa valita Club Ysäri. Ensinnäkin, että tulee oikeaan ohjelmaan sitten se toive. Ja nyt niitä toiveita tietysti kannattaa laittaa, koska klubi jää tauolle ja palalle vasta sitten parin kuukauden päästä. Niin palataan sitten lähempänä elokuuta noiden toiveiden kanssa. Ehtoota Jässä kirjoittaa Tomi. Viikonloppuna harhailee Kotkan metsissä normaali enemmän ihmisiä, kun kisataan Jukolan viestit. Hiukan hitaimmilla suunnistajilla lienee aikaa katsoa kartan ohella myös välillä taivaalle, että putoako pilvistä sateelliseksi drooneja. Nyt on ollut rauhallista, mutta jännitystä on ilmassa, kun kisat alkaa. Jukolan viesti odotellessa spiisitoivena Hausmyll. Putoan pilviin.
1: Radio Nova. Klub Ysäri.
0: No sehän passaa. Hieno toive. Kiitoksia vaan Tomi tästä, ja täällä siis Klub Ysäri päivystää sun perjantaisessa illassa tonne kello 1 asti tänään tunnin pidempänä versiolla.

todella kaunis hausmyllyn putoon pilviin tässä Tomin ennakkotoiveesta. Kiitos Tomi, tämä oli juuri oikea laulu juuri tähän hetkeen. Ja sitten päästäänkin tämänkertaiseen Klubi Ysärin viikon coveriin, joka on, kuten varmaan nimestä voi päätellä, cover-biisi jostain tutusta hitistä. Ja tällä kertaa otetaankin käsittelyyn vuoden 1993 tämmönen dansiklassikko, joka on kyllä varmaan kaikille tämänkin ohjelman kuulijoille tuttu. Se on nimeltään Rhythm of the Night, eli koronan klassikko hitistä on tehty sitten tuorempi versio. Joo, tää versio on vuodelta 2009. Alexander Christensen, eli Alexi, on tässä esittäjänä. Jos kuulostaa nimi tutulta, niin hän on tietysti tuttu tuolta Eurodance ja muutakin dance-tuotannoista. On ollut mukana myöskin U96:ssa aikanaan. Ja sitten tässä on puolestaan naisvokaaleissa Jasmine K, eli Jasmine Noh, joka on saksalaislaulaja.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Alex Christensen, eli Alex C, ja tämä oli Jasmin K, joka oli sitten vokaaleissa. Ja The Rhythm of the Night, koronaklassikko vuoden 2009 versiona tänään. Klubysäri viikon coverin. Laittu viestiä. Morjesti Jassi. Tänään yövuoron päätteeksi jäätty kesälomalle ja sitä tässä yritän sisäistää. Jotenkin vaan ei vielä ymmärrä yhtään, että lomalla. Mä tiedän tuon tunteen. Mulla on siis oikeastaan lähestulkoon aina tuo sama tunne, että kun loma tulee, niin se tulee vähän niin kuin syliin sillä lailla. No en mä nyt ole tarvitse, ei välttämättä ole siis tunne tarvitsee sen loman. Että on enemmänkin semmoinen, että kai mä nyt jään sitten lomalle. Ja Tommi jatkaa täällä viestiä, että auttaisikohan asian ymmärtämiseen DJ Company Holiday in the Land of the Love. No katsotaan.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
4: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
5: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
6: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
7: Inglewalta, otta näkee lisää.
8: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
9: Se auton varjo korjaamo, Incar.fi.
10: Joo, silloin satoi kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
11: Miten kävi?
10: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
9: Incar.fi.
12: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
13: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
14: Hei, eli kana ja porkkana.
13: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
16: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
17: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
18: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
19: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Paras sekoitus.

0: Jos mä se nyt alkaisi Tomminkin lomafiilis pikkuhiljaa löytyä, kun tuntuu, että on lomalle jääty, mutta kun ei tää tunnu yhtään lomalta. Siis mä tiedän niin tasan ton tunteen, se on kyllä tuttu. Joskus niin vaan käy. Se loma tulee niin yllättää jotenkin, että aha, okei, nyt se pitäisi alkaa sitten se lomafiilis, mutta en mä tiedä. Tekisi mieli kyllä herättää Suomena vielä töihin. Ja mä nyt ajattelin soittaa tässä vielä yhden jalkapalloaiheisen laulun. Mä tiedän, mä oon pahallani, jos on sellainen tilanne, että sä et futiksesta oikein välitä, mutta kun nämä kisat on nyt menossa, mun on tässä viimeinen lähetys. Tää on oikeastaan aina semmoinen viimeinen paikka näitä enää mukaan myöskään soittaa, koska seuraavat mömmökisat palataan vasta 4 vuoden päästä. Ei tää ohjelma välttämättä ole 4 vuoden päästä enää. Tää voi olla mun viimeinen tilaisuus soittaa tämän kyseinen kappale. Sanotaan tähän hetkeen, joo. Mutta otetaan hei vuoden 2010 laulu. Jalkapallon MM-kisojen viralliset tunnuskappaletta päästään nimittäin kuulemaan. Ja kyseessä on kolumbialaislaulaja, lauluntekijä ja yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä latinopop-tähtiä nimeltään Shakira. Ja hän tuli tietenkin tutuksi lauluillaan When Ever, Where Ever ja Hips Don't Lie muun muassa. Ja laulaa espanjan kielellä, laulaa englannin kielellä. Hyvin hän hyvin kyllä vetää. Ja oskohan tämä nyt sitten varmaan, ei tämä ehkä tunnetuin futislaulua, mutta yksi tunnetuimpia. Sanotaan ainakin 2000 vuodesta eteenpäin, kun on päästy, niin varmaan yksi tunnetuimpia futislauluja.
1: Radio Novan klubysäri, tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Ja sehän on hienoa, että kun tämä biisi on muutenkin kuitenkin ihan hyvä, niin se ei haittaa, että vaikea sitä futiksesta siltä aina välittäisi, mutta biisi kuitenkin toimii. Menee sillä kivasti jalalle. Kaikki vaan mukaan tampaamaan. Eli Shakira ja Waka Waka!

Afrikkalainen kokoonpano Freshly Ground tässä. Waka waka! Zangaleva, ne laulaa siellä. Joo. Okei, tää oli viimeinen futisbiisi. Ellei joku sit toivo vielä jotain ja toive toteutuu vielä tässä. Koska, niin, jokuhan saattaa jotain. No ei niitä kyllä tuu. Ei niin hyvää futisbiisejä muuten oo. Ei nyt vaan oo. Hei, mennään seuraavaan ennakkotoiveeseen, joka on tullutkin kaikessa lyhykäisyydessään Vesalta. Huippua perjantaita kaikille. Toiveena Sashin Ecuador ja siitä Samba Remix, joka haastaa jopa alkuperäisen.

0: Kiitoksia Vesa ennakkotoiveesta. Ecuador ja täällä Ismo laittanut WhatsAppissa varmaan tanssiksi. Täällä kuuluu viestissä Ecuador, samba, la bamba. Ja Kenneth laittoi vielä tuohon Shakira Waka Wakaan liittyen. Waka Waka oli Afrikan jalkapallo MM-kisabiisi 2010 ja ne tun vuvuzelat. No muuten, ne vuvuzelat oli kyllä semmoinen soitti, niitä ei kaipaa kukaan niistä kisoista. Kisat oli varmaan ihan ok muuten, mutta vuvuzelat oli kyllä sen kilpaa niiden MM-kisojen kirous. Ja tota, täytyy sanoa, että on kyllä, meillä on käynyt hyvä onni siinä mielessä, että tota, meidänkin kansallissoitio on kuitenkin kantele, että miettikää, kun meillä olisi vuvuzelat täällä jauhaisi kaiken maailman kisoissa. Aina kun on MM-kisat, jatkaa MM-kisat, niin vuvuzelat kannetaan katsomaan ja sitten alkaa hirmuinen pörinä.
1: Huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston...

0: lapsi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin. Oh.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
8: Karhu, pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
9: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Aivensilla.
9: Niin just, Aivens vaihtoliising.
10: Oh, se on joo, just noin.
11: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
15: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen, niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
16: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
18: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
17: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
18: No laita vaikka katkarapu.
17: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
19: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
0: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klas Olsson.
16: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
10: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
1: Otuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää! Nyt Bauhausista vain viikonlopun ajan upea kotimainen Dahlia. Tarjoushintaan 9,95.
4: Tää hyvältä näyttää!
0: Radio Nova, Klub Ysäri. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
14: Hello! Hyvää perjantaista myöhään siltaalta täältä Radio Nova -studiosta. Se on Klub Ysäri, mikä painaa täällä vielä parisen tuntia, koska tänään tehdään tunnin pidempi klubia. Seuraava kokoonpano, heitä on kyllä odottu paljon, nimittäin Skuutteria on toivottu useammassakin toiveessa. Mutta erityisesti tämän seuraavan toiveen lupasin jo tuossa lähetyksen alkupuolella. ja toiveita, niitä siis 0108 06000 WhatsAppin kautta viestinä.

kuuta! Ja tämä oli tietenkin Fire. Joo, se meni Saijalle ajalle sinne jonnekin. Siellä on Pohjois-Savon mökkireissu parhaillaan menossa. Kuulostaa oikein hienolta. Ja tässä on siis parisen tuntia klubia jäljellä, koska tänään on tunnin pidempi show. Klubi Ysäri jää tämän perjantain myötä sitten kesätauolle ja palailee vasta sitten tuolla elokuun loppupuolella. Mut hei, tänne tuli Pekalta viesti. Ai että 0806000, tuossa oli Vuvuzeloista vähän puhetta, kun oli tuosta 2010 näistä Etelä-Afrikan jalkapallon kilpailusta puhetta, niin siellähän Vuvuzela oli tämä kyseinen soiti, joka ei ehkä niin paljon riemastuttaa, enemmänkin taas vihastuttaa jengiä se perhonan mölinä. Mutta tämä tuli Pekalta viesti, että Vuvuzelasta on hauska muisto. Oltiin Kalajoella silloin 2010 ja monella oli niitä vuvuja. No, yksi tuttu puhalteli siihen ja kohta se oli sen perseessä. En muista, mutta varmaan joku toinen tunki sen sinne. Okei. Okay. No joka tapauksessa, kohta siihen tuli sitten joku meitä vanhempi humalainen mies ja halusi puhaltaa. Minä sanoin, että se on ollut tuon perseessä. Ei ollut minun perseessä, sanoi se mies ja puhalti. Ei ole todellista. Meitä vaan nauratti siinä vaiheessa, mutta semmoinen muisto jäänyt vuvusta mieleen. Mulle tähän niinku ei... Tähän niinku ei voi sanoa enää mitään. Ei niinku... Vaikka mä oon tehnyt 26 vuotta näitä radiohommia kohta. En mä vaan keksi enää mitään sanottavaa tommosen jälkeen. Ehkä on paremmin mennä vaan seuraavaan toiveeseen. Iisalmen Juha, tässä on sun toive. Story and surprise. No joo, Paul Oakenfold. Radio.

Paul Oakenfold, Starry Eyed Surprise. Ja jos toi laulaja näin kuulosti tutulta, niin kyseessä tietenkin Shifty. Shell Shock tosta Crazy Town orkesterista. Mut hyvin tämmönen kesäinen fiilis tässä biisissä on hyvin letkeä ja tarvittiin kyllä tähän toi äskeisen Vuvuzela-storin jälkeen. Tänne tuli paljon huvittuneita viestejä, tein terve mitä porukka. No. Tätä se on kuulkaa klubiseri, tää on täynnä yllätyksiä, teillä ei koskaan tiedä mitä täällä tapahtuu. Täytyy sanoa, että teidän viestit on välillä todella vaarallisia. Täällä onkin olla kielikeskellä suuteen ja lukea näitä. Ota sitten Armadvan Helden.

0: Armand Van Helden tässä löi meille tahtia klubisarin perjantaiseen myöhäisiltaan. I want your soul. Tänään siis pidempi klubisari. Ja vielä sen verran kerrottakaa, että toiveita kannattaa tosi edelleen laittaa, koska tänään viimeinen tunti on pelkästään toivebiisejä täynnä, eli tuon 12.1 väliin mahtuu sitten niitä aikamoinen läjä. Ja 0108-06000 kulkee totta kai toiveet, ja seuraavakin biisi on toive.
1: Radio Novan kesäpassi oikeuttaa koko perheen kesäelämyksiin ympäri Suomen. Kesäpassiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä iskelmäfestivaalilla.

0: on.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Juu.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Kappas 3 putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Tässä soi tietenkin New Kids on the Block ja Call It What You Want. Kierrassaan hieno toive, kiitoksia kovasti. Tämäkin tuli tänne juuri WhatsAppin kautta. 0806000 ne toiveet tänne kuulkaa pyhältää sopivasti ruudulle. Ja täällä viestissä lukee, että iltaa koko Marttilan poppolta. Täällä vielä touhullaan Rollon kanssa. Rollo on siis mielestäkin tämä kissa tässä kuvassa. Huippulomaa! Ja tuota, toimena tosiaan toi nyykkäri tossa. Ja ei siinä mitään mahtavaa, että oot päässyt sinne mukaan tuota kuulolle. Ihan käsittämättömän hienoa ja oikein mukavaa. Viikonloppu jatkoa, Tanja sinne. Sitten mennäänkin seuraavaan Klubi Ysärin harvinaisuuteen. Sen jälkeen halusin pyytää kaikilta teiltä vähän apua. Mä luulen, että pystytte auttamaan. Tän on tullut meidän kuulijalta Pekalta kysymys. Ja hän on tuossa yksi biisi, mitä hän kovasti pohtii. Mä uskon, että sieltä joltain teiltä saattaisi tämä vastaus löytyä, koska itse en sitä ainakaan heti kekannut, mistä voi olla kyse. Mutta mä luotan, että siellä on tuota porukkaa sen verran tutkalla, että tiedetään kenties ehkä ja pystytään Pekkaan tässä kyseisen dilemmassa auttamaan. Mutta sitä ennen kuullaan heitä yksi laulu tästä, nimittäin otetaan Klubi Ysärin harvinaisuutena lähempään tarkasteluun Eurogroove-niminen kokoonpano, joka tuli Briteistä. Kaksi miestä ja yksi nainen tässä kyseisessä kokoonpanossa mukana, ja heitä on vähän verrattu, eikä mun mielestä ihan syyttä, Kappela-nimiseen yhtyeeseen. Tässä on aika paljon samaa soundia ja fiilistä mukana tässä kokoonpanossa. He aloitti uransa tuolta Japanin puolelta, siellä ensimmäiseen sinkkuja julkaistiin. Ja käytiin hakemassa vähän semmoista niinku varmuutta sitten omaan tekemiseen. Ja sekään sitten tuossa vuonna 95 alkoi tulla sitten ensimmäisiä muitakin julkaisuja. Ja muun muassa Briteissä alkoi tulla menestystä. Ja heidän varmaan kovin juttusa on toi Move Your Body, joka julkaistiin vuonna 1995. Ja sen jälkeen tuli tämä seuraava kappale, joka päästään kuulemaan nyt. Tämä on Dive to Paradise ja Eurogroove.
1: Radio Novan Klub Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo. Hey.

0: Eurogroove tulee siis Briteistä. Tämä oli Dive to Paradise. Klubisari harvinaisuus. Kyllähän tämän täytyy sanoa, että kappellaan saavat kuunnelleet. Ja tota, hieno biisi, erittäin hieno biisi. Mutta nyt tarvitaan sitten hei vähän niin sanottua jeesiä, eli apua. Pekka laitteli tänne viestiä ja tota, hänellä on vaikeuksia löytää näistä kappaletta. Ja mäkään en tässä osannut heti auttaa. Mun hälytyskellot ei täällä millään lailla sanonut. Mutta katsotaan, jos siellä jonkun teistä jonkunnäköinen ajatus tästä voisi tulla, että mitä biisiä tässä haetaan. Viesti kuuluu näin. Apua tarvittais nyt. Mulla on biisi hukassa. Se oli tänään mielessä, mutta nyt ei tuu mieleen kirveelläkään. Viimeisen päälle huumoribiisi, jonka oot soittanut joskus lähetyksessä. Ehkä jopa toisenkin kerran joskus. Mulle tulee mieleen vaan kourin, mutta se on ennemminkin joku alasti. Mutta joku sana kaksi kertaa siinä oli. Onko ideoita? Ja kyseessä on siis suomalainen biisi. Eli kerrotaan vielä. Viimeisen päälle huumoribiisi, jonka on soittanut ehkä pari kertaa täällä klubilla. Ja tulee mieleen kouri, mutta se on enemmänkin joku alasti. Mutta joku sana kaksi kertaa siinä oli. Mikä biisi voisi olla kyse? Mulle ei tullut mieleen siis mitään. Mikä tää voisi olla? 0108-06000, jos haluat jotain. Heitä siis ihan mikä vaan tulee mieleen. Suomalainen biisi, jossa on ilmeisesti kahteen kertaan sama sana sanottu. Ja viimeisen päälle huumoribiisi. Tuleeko minkälaisia ajatuksia mieleen? Mikä tää voisi olla? Eli WhatsAppin kautta 0108-06000. Pekka täällä tarvii apua. Ja hei, sit hei, mennään seuraavaan toiveeseen. Tää onkin jännä toive, koska tota, täällä on tullut kahdelta eri ihmiseltä tää sama toive. Toni on laittanut iltaa jässi ja hyvää lomaa ja kesää. Syksy oven takana, no ei kai sentään. Tänne rekaratin taakse, jossa olisi biisit on Bloodhound Gangia. Ja sitten toinen toive kuuluu. Ja tää on tullut Jorilta ja viesti kuuluu näin. Kuulolla ollaan ja pitää yrittää Oppelin reuhkaa taas vähän pajottaa ennen maanantaista niskan operointia. Jos löytyy Bloodhound Gang, un tis, ja mahtuu johonkin väliin, niin laitatko soimaan?
1: Radio Nova. Klub Ysäri.
0: Ja siis on kyllä niin jännää, että tämmönenkin biisi, mitä tää ei vissiin aikaisemmin soinut mulla klubilla. Mä ainakaan muistan, mä oon soittanut tän kyseisen biisin. Mutta kahdelta ihmiseltä samaan iltaan ja samaan aikahaarukkaan tulee tää sama toive. Jotain käsittämätöntä tässä on. Mut soitetaan. Tää on ehkä kohtalo sitten. Bladder Gang. Untis, eli.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Mielenkiin. Hieno toive. Mä muistan tämän biisin aikana, kun tämä tuli uutena. Siitäkin on jokunen vuosi aikaa. Mut hei, täällä on haettu siis biisiä. Ja Pekka laittelee tuossa viestejä, että apua tarvitaan. Biisi on hukassa. Ja on kuulemma ollut tänään mielessä. Nyt ei tule millään mieleen, että mikä voisi olla kyseessä. Huumori biisi viimeisen päälle, jonka on soittanut parin kertaa lähetyksessä. Tulee mieleen tästä kappaleesta Kourin kouri, eli Sikaduon kappale, mutta se ei ole se, että enemmänkin joku alasti, eli joku sana kaksi kertaa. Ja sitten mä olin silleen, että tää se on varmaa, koska Ville laittoi Tornion suunnalta viestiä, että olisiko se tää Tutti Frutti. Seksi. Mutta ei se ole kuulemma tää. Mä olin ihan varma, että se on pakko olla tää, mutta ei se ole tää. Se ei ole siis Kourin, ei se ole seksi. Mikä hemmetin biisi tää nyt oikein voi olla? Siis tää on selvitettävä tämä homma. Enemmän vielä kuulemma huumoria peliä. Mies laulaja on kyseessä. Mikä tää voi olla? Mies laulaja, suomalainen biisi. Ja ei ole siis Kourin, mutta jotain siinä sanotaan kahdesti, eli alasti tai jotain muuta vastaava. Mikä hemmetin biisi tää voi olla? Otas Base Hunteria tähän väliin ja palataan.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
5: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Paras sekoitus.

0: Hunter, All I Ever Wanted. Täällä on kuulkaa metsästetty biisiä. Nyt sitten jonkun aikaa Pekkala on viesti, hän on biisi hukassa. Ja tässä on käyty monenlaista ehdotusten ääressä. Haetaan hän biisiä, missä viimeisen päälle huumoribiisi. On soittanut kuulemma kerran tai kaksi täällä klubillakin. Ja tulee mieleen Sikaduon Kourin Kouri, mutta se ei ole se. Ennemminkin joku alasti, mitä siinä lauletaan, mutta joku, missä on sana kaksi kertaa. Ja tässä oltiin jo, mä olen aika varma, että se on Tutti Frutti, seksiä, mutta ei se ollut se. Kyseessä on mies laulaja, vedetään tosi huumori, enemmän vielä huumoria peliin, ei ole Rami Renko. Mutta sitten tuli mieleen, että tämä tuli Vesalta jälleen kerran, Tornion mies heitti hieno ehdotuksia. Mä olin aivan varma, että se on tämä.
1: Koska mulla on Aisa. Aisa.
0: Energin aamupojat ja Aisa.
1: Koska mulla on Aisa.
0: Et tää se on oltava. Mut.
1: Valtava Aisa.
0: Mutta ei se ole tääkään.
1: Aisa.
0: Mä ajattelin, että Pekka olisi ollut Aisa miehiä, mutta ei se ollut tääkään sitten. Mun täytyy sanoa, että mä aloin lopettaa pikkuhiljaa niinku alkaa loppuun mielenkiintoa. Mä en ole ainoa. Tehdään niin, että mä en täydy Pekka pulaan. Mä en täydy Pekka pulaan. Sä oot nyt yksin tämän ongelmas kanssa. Ja toivotaan, että biisi löytyy vielä jossain kohtaa sulle. Niin pääset tästä inhottavasta epätietoisuuden tilanteesta. Mutta niin se joskus vaan menee. Mä tiedän, me yritettiin kyllä Pekka parhaamme. Täällä tosi moni ihminen on uhrautunut ja käytti omaa aikaansa, energiaansa ja elämäänsä, että me löydettäisiin olla se biisi. Mutta ei nyt tällä kertaa onnistuttu sitten tässä. Ja aina se vaan nyt sitten käy niin. Isot pahoittelut Pekka sulle. Toivottavasti selviä tästä koettelemuksesta. Kello lähestyy keskiyötä. Hei, tänään Klubi Ysäri siis pitkälle tunnin verran pidempänä versiona tuonne kello yhteen asti. Ja varmaan vähän sen ylikin. Ja viimeinen tuntihan siis täynnä toiveita. Otas tässä vielä yksi ennakkotoive, joka on tullut. Ja tääkin on tullut Pekalta. Mä en tiedä, onkohan tää samalta Pekalta. Joku semmonen biisi, missä lauletaan alasti. Voitko soittaa? Ei! Ei mene viesti näin onneksi. Hei Jässi, laitan pari biisitoivetta. Eka olisi Kes, Love in Paradise ja toinen Messiah, I Feel Love. Laita soimaan, jos löytyy ja sopii illan ohjelmistoon. Ja kesäterveiset studioon. Joo. No kyllä kuule löytyy. Mennään tällä sun ekalla ehdotuksella Kes ja Love in Paradise.
2: Radio Nova, Klub Ysäri.

Hieno ennakkotoive tässä Club Ysäriin, ja ennakkotoiveita ei nyt sitten kannata jättää tässä seuraavaan parin kuukauteen, koska Club Ysäri jää kesälomille tämän lähetyksen jälkeen, ja palataan sitten elokuun loppupuolella seuraavan kerran. Ja hei! Meidän biisimysteeri on ratkennut. Se ihan yllättäen löytyy. Aivan yllättäen löytyy tämä mysteeribiisi, mitä on haettu. Tämä tuli itse asiassa useammaltakin henkilöltä vielä tässä ihan loppumetreillä. Ja tämä oli kyllä mullekin yllätys, koska mä ajattelin, että no voiko se mukaan olla sitten tämä? Ja siis nyt löytyi kuulkaa oikea vastaus. Mä en nyt saa tästä nyt löydä näitä kaikki, jotka on oikein vastanneet ja heittänyt tän näin. Mutta kyllä tää tuli Tommi muun muassa laitto tän, Ari laitto tän, Klasu laitto tän, oliko täällä vielä muutama muukin taisi olla. No joka tapauksessa kyseessä on tää biisi. Hetkinen, tää biisi. Eli YLn pelimiehet ja Karva Tekno oli siis tää biisi, jota Pekka on täällä jahdannut ja miettinyt, mikä hemmetin biisi se oli. Mä nyt sit ajattelin, mulle tuli tästä ajatus. Me kuunnellaan tää kyseinen biisi, koska onhan tää ihan mielipuolinen biisi. Mä haluan pistää kaikille partoreille ja partorikampaajille ja kampaajille ja kaikki, jotka työskentelee hiusten ja karvojen kanssa. Sokeroijat, kaikki, jotka on jollain lailla karvojen kanssa työskentelee. Tää on teille. YLn pelimiehet ja Karva.

Lämmin kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän biisimysteeriin. Kiitos yrityksestä, vaikkei se ollut oikeata vastausta tullutkaan, mutta se on hienoa, että yritetään ja yritetään auttaa. Ja nyt saatiin sitten yhden epätietoisen Pekan mieltä helpotettua sillä, että kateissa ollut biisi löytyy. Ja se oli tämä, Yöllän pelimiehet ja Karvatekno.

Otetaan sitten. Otetaan täältä vielä yksi toive tässä kohtaa, kun siirretään tuonne puolelle, on paremmalle puolelle. Nimittäin, hetkinen, tämä menee Kontiolahden suuntaan, eli Samille menee tämä. Ja toiveena olisi Two Brothers on the Fourth Floor.

0: Two Brothers on the Fourth Floor tässä Let Me Be Free. Ja tunturi kaikolla, että hienosti tuossa, kun tätä biisijahtia käytiin äsken, että radiossa on voimaa, mutta kyllä mä sinänsä ton osittain allekirjoitan, mutta kyllä mä väitän, että ihmisissä on se voima. Ja tää nyt saattaa kuulostaa vähän ehkä suurellisella tietyllä tavalla, mutta tämmöiset pienet asiat, tää oli oikeasti ihan valtavan pieni asia. Iso asia tietysti Pekalle, joka sai ja löysi biisissä, joka oli hukassa ollut tossa jonkun aikaa, ja se helpotus on tietysti kiva, kun se lopulta löytyy, mutta täytyy sanoa kyllä sen verran, että nämä on siis semmoisia hienoja hetkiä, kun ihmiset niinku pyytää, että auttaa toisiaan tämmöisellä asioilla, niin tulee semmoinen fiilis, että ehkä me sitten kuitenkin jotenkin selvitään tästä maailmasta ja tästä kaikesta sekoilusta, mitä ympärillä tapahtuu, kun tämmöisiä pieniä hyviä asioita tapahtuu. Klubi Ysäri jatkaa täällä hei sun kanssa vielä tunnin verran, niin varmaan vähän sen ylikin, ja seuraava tunti onkin täynnä pelkästään toiveita, eli 0108-06000. Nyt WhatsAppin kautta viestiä vaan tänne suuntaan. Ja mä haluan ehdottomasti tietää myös, että miten se sun perjantai-lauantai-yö oikein tällä hetkellä siellä menee. Eli 0108-06000. Biisitoive ja kerro, mitä sinne kuuluu.
1: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa koko perheen huvipuistoelämyksiin.

0: Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Iskelmäfestivaali Himos. Heppu Normaali. Partion Boys. Erika Wigman. Jenni Vartiainen. Pesterinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
14: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
0: Radio Nova, Club Ysäri. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
15: Se on Club Ysäri, joka jatkaa täällä vielä siis tunnin verran tuonne yhteen ja varmaan vähän sen ylikin. Ja 0806000, niitä toiveita voi laittaa siis WhatsApp-sovelluksen kautta. Kerropa viestillä, että mikä biisi olisi kiva saada kuulla. Ja kerro samalla, miten siellä oikein tässä kohtaa yötä oikein menee. Me ollaan jo keskiön paremmalla puolella, siirrytty lauantaan puolelle. Ja saattaa olla, että joku osa meistä tekee myöskin merkillisiä asioita tähän aikaan. Mä olen ehdottomasti kuulla. Ja Ei mitään, mennään heti seuraavaan toiveeseen, koska tää tunti on siis toiveita täynnä.
16: Radio Nova. Klub Ysärin suora yhteys studioon. WhatsAppaan numeroon 0108 06000.

Turn the Tide. Tää tuli Jane toiveesta. Morjassi, viikot on niin hemmetin kiireesi, ei vaan muista toivoa ennakkoon. No mutta hyvä, että tämä biisi löytyi täältä. Ennakkotoiveet kannattaa sen takia tosiaan laittaa, että okei, siinä on hyvä sauma saada oma toive läpi. Mutta sitten toinen myöskin se, että jos on vähänkin tuntematomampi biisi, niin jos täältä meiltä löydy, niin en sitä kyllä millään saa järjestelmään tässä kiireisen lähetyksen aikana. Mutta hienoa, Jay, että tämä Sylverin Turn the Tide täältä löytyi. Ja 0806000 toiveita tänne on liikahdella ihan mukavasti ja niitä voi edelleen laittaa. Ja kerro samalla, miten siellä perjantai myöhään silta perjantai-lauantai oikein kulkee. Mitä sinne kardemumman yöhän oikein kuuluu? Onko näkynyt Kasperi ja Jesperi ja Jonatania siellä? Sitten mennään he seuraavaan toiveeseen ja tämä menee Kanelle. Heippa taas Jässi, töiden jälkeen salilla lähetystä kuunnellessa, niin mikäs tässä? Jos vielä lähetykseen mahtuu, niin toivoisin Eminemiltä Shake That. Hyvin toisi rytmiä tähän treeniin. Ja ei muuta kuin Kane, hyvää treeniä sinne. Täytyy sanoa, että tämmöiset keskiön treenaajat on kyllä ihan oma ryhmänsä ja voi muuta kuin tietysti ihmetellä sitä, että miten tommosen treenin jälkeen se uni oikein maistuu, koska itsellä ainakin sitten käy monesti se, että se niinku tuo lisää virtaa. Mut sit ehkä sä et oo Kane menossa nukkumaankaan, niin toisaalta ehkä se voi olla sit sinänsä mikään ongelma. Mut tässä hei, tää nyt sitten salitreeniä siivittämään. Shake That!

ja Nate Dogg. Tämä tässä on Shake That. Ja meni sinne Kanelle jonnekin treeniä siivittämään. Ja menkää tarvitsit samalla kaikille muillekin. Ja terveistä ja kovasti kaikille treenaajille, jotka on nyt tähänkaan yötä siellä jossain tuolta haukkaa tekemässä tai jotain muuta liikettä. Niin kyllä täällä kumarrusia nousee kyllä hattu päästä. Kovaa hommaa tähänkaan käydä vetämässä reeniä. Mutta toisaalta rauhassa kyllä saa varmaan olla. Se on tietysti hienoa, että ymmärrän sinänsä myöskin näitä varhaisia aamutreenaajia ja sitten myöhään illalla treenaajia, että ei tarvi paljon kuulkaa silloin laitteisiin jonotella. Mutta hei, seuraava biisi onkin sitten mun valinta ja syyhänä tässä on se, että mä oon saanut siis vapaat kädet valita lempibiisin tähän kohtaan. Ja tää tulee itse asiassa Helerilta tää viesti. Hän laittoi viestiä, että tällä viikolla on juhlittu siis hänen mumminsa 100-vuotisjuhlia. Siis herran aikaisentään. 7.6. on ollut 100V-juhlat. Ja on kuulemma ollut emotionaaliset ja iloiset juhlat. Niin joo. Mä oon todella häkeltynyt siis tästä 100-vuotta. Siis mä en oo elänyt edes puolta vielä siitä ajasta. Jos mä nyt saisin vielä puolen saman verran tässä elää, niin sitten voisi kyllä olla tuota kiitollinen. Mutta siis ihan älyttömän paljon onnea kyllä nyt sitten mun mielestä Helerille totta kai myöskin. Ja siis tää toive, Heleri jätti mulle tämän nyt sitten tämän toiveen tänne ja kirjoittaa tänne WhatsAppiin, että laita sinun lempibiisi. Samalla saa sinä sekä minä ja me kaikki kuulla se. No itse asiassa mä tässä pohdin kovasti, että minkä laulu tässä nyt oikein ottaisi ja mä päädyin tähän seuraavaan biisiin, koska tää on mulle tosi tärkeä biisi. Tää on ajankohtainenkin biisi johtuen siitä, että tää on aika tuore biisi ja ne kaikki, jotka ei vielä tiedä tätä asiaa, niin siis mähän on myöskin nykyään levyttävä artisti. Mä oon päässyt tekemään ihan oikeasti kokonaisen biisin. Mä oon laajemmin fiittaamassa 90s Fincover Boys and Girlsin kappaleissa. Tää on se ilta. Se oli huikea juttu ja nyt sitten enemmänkin vähän kokonaisvaltaisempaa suoritusta. Retropenun kanssa julkaistiin tossa. Ei tästä nyt hirveän pitkä aikaa ole, kun tää julkaistiin tää. Tämmönen kokoonpano kun Nightless Boys, eli kun Retropeno ja tuottaja Eskelen lyödään yhtään, niin siitä tulee Yöttömät pojat, eli Nightless Boys. Ja biisikin on saman niminen. Ja syy, minkä takia mä tämän valitsin, on se, että tässä biisessä niin kuin sanomana on se, että kaikki on tervetulleita mukaan bailaamaan. Ja mun mielestä se on myös tämän Club Ysärin yhtenä tarkoituksena. Että kaikki on tervetulleita bailaamaan. Jos haluat, niin liity joukkoon iloiseen. Ja siitä on myös Nightless Boysissa kysymys. Night.

Nightless Boys soi tässä Klubysarilla. Kyllä, se olin minä siellä mukana tässä laulussa. Ihan kuule, ei ollut ihan hirveästi edes korjailtu, ihan vähäsen vaan. Mutta oikeasti se oli kyllä hieno päästä tekemään Retropenon kanssa yhteistyötä. Sitten mennään seuraavaan toiveeseen. Kiitos heille paljon kehosta ja rakkaudesta, jota täältä WhatsAppin kautta myöskin ton biisin soidessa tuli. Siitä tuli paljon. Ja niin alkuulkaa lavatansseissa. Terkut matkalta Lempäälästä Vantaalle. Siellä on lavatansseissa käyty ja ollut varmasti lystiä. Tässä toiveena Be My Lover.

Niina kävi vanhoissa kunnon lavatansseissa. Ihan mielettömän hienoa. Ollaan ihan vilpittömästi kaikki vähän kateellisia. Siellä lavatansseissa, siellä on kuulkaa tunnelma. Kari laittoi viestiä. Täällä on siis tullut ensinnäkin paljon viestejä. Mä kysyn tuosta, että mitä te teette? Joku tekee varmaan jotain omituisia juttuja. Kari laittoi tänne, että outoja juttuja, mitä teen. Koodaan FPGAlle koodia Verilog-kielellä, vaikka työt loppuu jo 8 tuntia sitten. Kari, mulla on sulle yksi kysymys. Kai sulle palkka juoksee kuitenkin vielä, että sä et nyt ihan viikonloppua käytä siellä. Ihan vaan rakkaudesta lajiin niin sanotusti. Morjassi, just Lahden festareilla hotelliin huomenna eput, kerrottelee täällä Tapani. Ei muuta kuin hyvää epujen keikkaa sinne. No on niitä viimeisiä eppunormaali keikkoja. Sitten täällä on myöskin saunassa tullut kuvaa. Jore laittelee, että tämmönen pidempi lähetys on hyvä, kun kerkesi vielä Everestin kerran saunaa. Kuulostaa erittäin hienolta. Sitten täällä on tullut, hetkinen, keneltä tämä viesti on tullut? Nikolta. Moro Jässi, kuuntelen Klubi Ysäriä tässä, katson leffaa Suvilta ja juon kahvia sekä syön herkkuja. Eli sä et mennä nukkuu tänään ollenkaan, kaveri siellä termarisylissä. Tää on niin hyvää tää kahvi. Sitten siellä on Pekalla Loaded Fries menossa yöpalasta. Ja totta kai hyvää musiikkia samalla. Kuulostaa hienolta. Vähän herkutellaan. Okei, mennään seuraavaan toiveeseen. Ei kuulemma juokse Karilla palkkaa enää. Eli rakkaudesta lajiin. Täytyy kyllä arvostaa. Pitäisikö mä antaa tosta? Melkein tekis mieli antaa tästä pienet aplodit. Joo, kyllä sä oot Kari ansannut. Sä oot Kari hyvä työntekijä. Vuoden työntekijä on löytynyt. Hän on Kari. Vaikka vuosi on vielä puolivälissä, niin hän on löytynyt tässä kohtaa vuoden työntekijä. Pitäis varmaan itsekin lähteä salille täällä tuumiin Sami-Pekka. Porukka innoissaan täällä. Okei, mutta hei, aikun toiveeseen mennään seuraavana. Loistava Jässi, maailma sotia on sekaisin, mutta meillä sauna kuumana, pysyy kuumana ja jäähdykkeet kylmänä. Ei millään Sack Noel, Loka People. La gente esta mi loca. Ihmiset on hulluja. Hieno toive.

0: all night, all night. What the f***?
1: Ei. Tää on joku sensuroitu versio. Nyt pitää, tää pitää poistaa tää biisi. Mä en hyväksy tätä. Meidän pitää kuulla se oikea versio. Ei täällä mitään tämmösiä hemmetin sensuroituja versioita kyllä kuulla. Nyt se lähtee tosta noin. Noniin, kokeillaan uudestaan.
0: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the fuck?
1: Noniin, nyt tuli oikea versio.

0: oli Alfred Hitchcockin suurin pelko? Vastaus on kananmuna.
1: Oh, mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
0: Okay. Se meni sit melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi hetket. Voi hyvänen

0: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista vain viikonlopun ajan upea kotimainen Dahlia. Tarjoushintaan 9,95.
3: Tää hyvältä näyttää.
7: Sari, tuottaja Jääskeläinen.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Ne peset niitä. Se on varmaan tärkeää. Terppakin on laittanut hienon kuvan. Etelä-Pohjanmaalla katsotaan auringonlaskua ja naati tahan olusta ja jytä soi, muut nukkuu. Joku lintukin tuolla vielä visertelöö väsyänsä. Joo, täällä on tosi paljon tullut hienoja viestejä. Kiitos paljon näistä. Viivikin laittanut tänne iltajässi pitkästä aikaa. Kesäloman Vol 1 on kohta lopuillaan. No viikonloppu on vielä aikaa lomalle ennen kuin maanantaina joutuu taas takaisin sorvin ääreen seuraavaan lomaan odotellessa. Jos vaikka Master Boy tai joku vaan kappale tai DJ Boboa. Viivi, DJ Boboa on tulossa, joo. Mutta ei ihan vielä seuraavana, otetaan sitä seuraavana toivojana. Janika, joka laittoi viestiä iltaa jässi Kuusamossa mökkeilemässä ilman verkkovirtaa ja juoksevaa vettä. Unohtu sitten myös aurinkopaneelin akku ja inventteri matkasta. Kylpylässä sai puhelimet ladata. Puhelimen akkua pitäisi säästää, mutta pakkohan se on retro ja klubi kuunnella. Toivenaan Bofan Gamesissa Super Electric. Mä toivon, että sulla hei vielä se akku riittää, että sä oot kuulla tässä sun toiveen. Tässä se Janika tulee.

Super Electric, Bumfunk MCs. Ja tänään on kuultu täällä futisaiheestakin musiikkia täällä klubilla, koska on justiin startannut noin jalkapallon MM-kilpailut ja sen takia sitten on vähän tämmöistä futishuumaakin eletty. Mutta mä lupasin, että en enempää soittele näitä futisbiisejä, ellei käy niin, että joku sattu semmoista toivomaan. Ja yhtä biisiä, juuri tätä biisiä, on toivonut useampi ihminen. Ja siis en mä voi jättää soittamatta. Tätä on tosi, tää on varmaan 4 vai 5 toivoja, kun eri ihmistä on toivonut tätä biisiä. Mennään vuoden 98 MM-kilpailuihin. Ja silloin tämän virallisen kisabiisin esitti kaverimeltään Ricky Martin ja La Copa de la Vida, eli The Cup of Life. Tää on vika jalkapallobiisi. Mä lupaan.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras sekoitus.

London Beatissä tuli New London Beat ja I've Been Thinking About You, tein sen jälkeen sitä tommonen vähän vauhdikkaampikin versio. Ja kyllä tässä vielä muutamat toiveet ehditään soittaa. Itse asiassa tarkalle ottaen kaksi toiveita tässä olisi vielä tulossa ja tätä seuraavaa kaveri on aika paljon toivottu. DJ Bobon osalta on tullut useampiakin toiveita ja yksi näistä toiveista on tullut tänne Marialta, joka on laittanut viestiä tänne ihan kuvan kerran. Mä en lähde mainostamaan tätä kyseistä alkoholituotetta, mutta siis sanotaan, että tässä kuvassa on siis käsi ja tölkki. Ja aikeissa maistaa tällaista, no, juomaa. En nyt lähde enempää mainostamaan. Mutta joka tapauksessa ilmeisesti jonkun kylmä juoma siinä taitaa olla tässä kädessä nyt. Ja joo. Itse asiassa on kuulemma maistanutkin jo, oli kuulemma hyvää. Joo. Ja uskon, että siellä on saattanut maistua muutamalle muullekin jonkunnäköinen juoma tämän illan aikana. Ja hienoa, jos on maistunut. Tähän oikeasti itsellekin semmoista, vähän kun pääsee siivittämään sitä perjantailta aika monelle ihmiselle, niin kyllä se, siinä on jotain semmoista hienoa. Mutta lähdetään nyt tähän toiveeseen, joka on siis DJ Bobo. Ja erityisesti tätä kappaletta on kyselty. Somebody Dance With Me. Ja näin teki myöskin Maria, joka tämän toiveen tänne heitti. Ja kuulostellaan se nyt sitten tässä kohtaa. Bobon yksi legendaarisin peli varmaan siellä. Voisiko sanoa, voisi sanoa legendaarisin biisi. Joo, mennään sille. Mut joo, vielä olisi tämäkin tulossa yksi toive tähän iltaan. Ja sitten totta kai klubin päättävä biisi, ennen kuin siirrytään kesätauolle.

DJ Bobo, Somebody Dance With Me. Bobo on tänään, jos se nyt ihan väärin muista, niin on varmaan eniten toivottu. No skuuttereja totta kai, niitäkin toiveet tulee aina paljon, mutta tänään jotenkin tuntuu, että Bobo on tullut vastaan. Ja se on kyllä hienoa. Hieno biisihän tää oli ja paljon hienoa tuota tuohon Bobolta löytyy. Tästä tuli muuten Kirsulta viesti, että ui, tämä biisi vei minut sen aikaiseen kotiin. Stereotorni, vai miksi sitä kutsuttiin, mustat nahkasohvat vesisänky. Vesisängyt oli muuten semmosia perkeleisiä kapistuksia, niistä oli hirveän hankala päästä eroon. Miten ne? Nehän piti tyhjentää. Mihin se tyhjentää? Onks sulla himassa semmonen joku 100 litran tankki, vai paljonko niihin meni 200 litrasta nestettä, niin rupeepa siitä tyhjentelemaan sitten niitä. No. Täällä tuli viestiä muiltakin ihmisiä tosi paljon. Kiitoksia hei näistä viesteistä ja kiittelen klubista ja toivottelemassa hyvää lomaa. Ja klubin osalta hei, semmoinen tieto, että palaamme Klubi Ysärin osalta näihin tunnelmiin 21. päivä 8. Eli tässä on semmoinen reilu 2 kuukauden tauko. Mä katson vielä ton päivämäärän 2. Se on perjantai, kyllä. 21.8. on se päämäärä, kun tulee sitten syyskauden ensimmäinen klubi. Ja eipä hätää, Partamatti kyllä pitää huolta. Hyvää huolta, hän on retroperjantaissa koko kesän vielä. Eli kello 19-22 retroperjantai luvassa. Ja totta kai sitten ensi viikolla, kun juhannusta juhlitaan, niin siellä on sitten tuossa erikoispitkää retroperjantai. Tässä kestää siis 7:00 tuonne puolilöin. Ja kohta lopetellaan. Come on, step right into my rose garden.

JES 16 Rose Garden Iiron toiveeseen. Tai ei nyt lopetella vielä, mutta vika toive kuultiin siis tässä Iiron toimesta. Kiitos erittäin paljon. Ja tänne tulee tosiaan paljon kiitoksia hei näistä Club Ysärin lähetyksestä tänne allekirjoittaneille. Kiitos vaan kovasti, mutta kyllä se kiitos menee yhtä lailla myöskin sinne toiseen suuntaan johtuen siitä, että olette joka perjantai virittäytyneet kuulolle, tai no joka perjantai, mutta perjantai se on virittäytynyt kuulolle ja se lämmittää kovasti ja ilman teitä niin ei olisi myöskään tätä ohjelmaa, että siinä mielessä on tärkeää, että olet kuulolla ja arvostan sitä ihan valtavan paljon. Mutta nyt on aika sulkea kesän ajaksi klubin ovet. 21.8. sitten aloitellaan syyskauden osalta näitä kinkereitä ja lopetellaan tällä kertaa nyt sitten tällaiseen Dreamhouseen kautta transeosastoon. Ranskalais-italialainen BBE ja vuoden 96 juttuja Seven Days and One Week on tämä kaunis lopetus tämän klubin osalta ja haluan toivottaa kaikille hyvää kesää. Nauttikaa auringosta, kun se jossain kohtaa näyttäytyy, helteet tulee niin edelleen ja palataan sitten syksyllä jälleen näiden bileiden merkeissä. Hyvää yötä ja muistakaa hei nauttia niistä Furiksen MM-kisoista. Ne on vaan kerran 4 vuoteen.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Paras sekoitus.

Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/.

0: kaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Paras sekoitus.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja Ukkonen, auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle Ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin

0: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi. Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Paras sekoitus.

0: aivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8 alkaen.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Paras sekoitus.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.

0: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
1: Noita piknikille.
0: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
1: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
4: Paras sekoitus.